0: Her er NRK Nyheter klokken 3. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest i landet norsk tid, i natt norsk tid, onsdag ettermiddag lokaltid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber i ruinene. Lokale myndigheter i Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 10.000 og 100.000 omkomne. Etter det første skjelvet ble det sendt ut tsunamivarsel for blant annet Puerto Rico og de amerikanske jomfrøyene, men det ble avlyst etter en time. Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale ifølge NTB. Målet med å angripe russisk energiinfrastruktur å tvinge Moskva til forhandlinger. Ukrainske droner slo i går natt ut strømmen i den største byen Sevastopol på det okkuperte Krim, og har nylig påført et stort oljeraffineri i Moskva omfattende skader. Angrepene bidrar til å forverre en allerede krevende drivstoffmangel i Russland. Hetebølgen over Europa er på vei mot Norge. De neste dagene kan det bli opp mot 33 grader enkelte steder på Østlandet. Det viktig å huske på å ringe eldre familiemedlemmer og sjekke hvordan de klarer seg i varmen, sier Thea Holten, klimaanalytiker i Røde Kors.
1: Det jo å ta godt vare på seg selv og også de rundt seg. Vær oppmerksom på hvis man har eldre familiemedlemmer som bor alene eller en nabo kanskje. Passe på å stikke innom og sjekke at de har det bra i varmen og får i seg nok vann.
0: Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge er den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, Magnus Buvik, kommenterer det slik.
2: Så har man tilgang på mye vann, så kan man også produsere mye kraft, og da får man et overskudd hvis man da kan produsere mer enn det man trenger. Og det vil jo bidra til å trekke kraftprisene ned og gi lavere strømpriser.
3: Situasjonen i nord er motsatt av sørlige deler av landet.
2: I sør så har man da hatt to litt tørre og snøfattige vintre på rad, som gjør at man har fått mindre vann til vannmagasinene.
0: Det sa Magnus Buvik til reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Brasil 3-0 over Skottland og Marokko 4-2 over Haiti i natt. Nå startet akkurat kampen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea, og mellom Tjekkia og Meksiko. De kan du høre på NRK Sport og følge på NRK.no og på TV 2. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. I Venezuela det omfattende ødeleggelser og frykt for svært mange døde etter to kraftige jordskjelv nordvest I landet I natt norsk tid. Skjelvene ble målt til 7,2 og 7,5, melder det amerikanske jordskjelvsenteret. Bygninger har rast sammen I blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber I ruinene. Hovedflyplassen I Venezuela, Maiquetía, stengt på grunn av skader. Lokale myndigheter I Chacao-distriktet bekrefter at det omkomne, men ikke noe om antall. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet, og sier at myndighetene I Venezuela vil innføre unntakstilstand. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Og du kan lese mer om saken på nrk.no. Donald Trump mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky gjør en god jobb I krigen mot Russland. Det sa den amerikanske presidenten under en pressekonferanse I Det hvite hus I kveld. På spørsmål om Ukraina I ferd med å vinne krigen, svarte presidenten at Zelensky klarer å holde stand. Han gjør det ganske bra, han holder stand I hvert fall. Det mange som dør på begge sider, men jeg synes han gjør det ganske bra, sa Trump. Om Zelensky melder AFP. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
1: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
2: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, pekte de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
3: Bransjen avhengig av å videreføre de kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter. De som har det her som hobby og som etablert fra før, de vil nok videre for hobbyen. Men de som sitter hjemme og kanskje har behov for det tilbudet her, de vil nok tenke seg om en runde til.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. I fotball-VM stillingen mellom Sør-Afrika og Sør-Korea 0-0 ved pause, og også mellom Tjekkia og Meksiko stillingen 0-0 ved pause. Du kan følge med på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. I Venezuela det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelvene har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Og du kan lese mer på nrk.no. Og USA sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela. USAs viseutenriksminister Christopher Landau sier de i tett kontakt med myndigheten i landet for å koordinere hjelpearbeidet, det melder Reuters. Et oljelager står i brann i Krasnodar-regionen sør i Russland etter at rester fra en nedskutt ukrainsk drone traff anlegget i natt. Det opplyser lokale tjenestepersoner til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS, ifølge Reuters. Krasnodar ligger nær den okkuperte Krimhalvøya, et område der Ukraina den siste tiden har trappet opp angrepene mot russisk energiinfrastruktur. Og Ukraina skal utføre forebyggende angrep mot anlegg som Russland bruker i krigen, det sa president Volodymyr Zelensky i sin kveldstale. Målet å tvinge Moskva til forhandlinger. Fyllingsgraden i vannmagasinene i Nord-Norge den høyeste på 30 år. Det kan gi lavere strømpriser i sommer og utover høsten. Regiondirektør i Statkraft Nord-Norge, Maren Jone, kommenterer det slik.
1: Det rett og slett fullt, og det jo situasjonen for hele Nord-Norge på vannkraftsiden. Hvis du ser på NVE-statistikken nå, så det en all-time high for de siste 30 årene.
2: Og når vannet kommer til Kobbvatn kraftstasjon, blir det omgjort til 745 GWh i året, tilsvarende strøm til 45 000 eneboliger. Vannet kommer fra flere fjellvann, og bare Forsvann inneholder nok til et svært datasenter. Fremdeles en del snø igjen i fjellet som skal smelte, og mye vann kan også bety lavere strømpris for deg og meg.
0: Det sa reporter Bente Johansen. I fotball-VM vant Mexico akkurat 3-0 over Tjekkia på hjemmebane, og Sør-Afrika vant 1-0 over Sør-Korea. Tidligere natt vant Brasil 3-0 over Skottland, og Marokko vant 4-2 over Haiti. Skottlandsjef Steve Clark sa etterpå til BBC at han tror laget ute av VM. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

band som på vei mot Norge I sommer. CC Top skal spille flere konserter, og her åpnet de tidlig I morgen. Her I NRK P1, Nils Håkon Onstad på plass I studio. God morgen.

Sara Fjellvær sang Sorrow with it. Klokka 14 over 5. Før det hørte vi Simon Eriks Ru her til I morgen. Og en av de store stemmene innen poppen ble født på dagens dato. Men dessverre så kan ikke denne charmøren, som var en del av en meget populær duo, feire dagen sin I dag. Det blir mer om det, den karen, straks.

Så var det bursdagen da. Hvis jeg sier Gorgius Kyriakos Panayotu. Er det som har bursdag I dag? Ja, ringt kanskje ingen bjelle når jeg sa det, men hvis jeg sier George Michael, så kanskje det gjør det. Og navnet antyder jo at George hadde gresk far, men engelsk mor, og han vokste opp I London. Og det var jo I duoen Wham at det virkelig ble fart på karrieren hans, sammen med Andrew Wrigley. Men han fortsatte jo meget suksessrikt som soloartist etter det. Han ble altså født på dagens dato I 1954. Men noen bursdagsfeiring får han jo dessverre ikke, for han døde jo brått I 2016. Og mange trodde kanskje det handlet om dop, men det visste seg at han hadde en hjertesykdom som han dessverre døde av. Ja, trist. Men sangen hans har vi jo heldigvis fortsatt, og en av de kommer her.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet hentet inn etter at NRK har laget sak om økte ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det en sånn emosjonell, det en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter her var Marianne Yttereide. USA sier de sender redningsmannskaper, medisinsk utstyr og nødhjelp til Venezuela etter at landet ble rammet av 2 kraftige jordskjelv I natt norsk tid. Bygninger har rast sammen og det fryktes svært høye dødstall. Det kan bli dyrere å trene på treningssenter. Skattekommisjonen anbefaler å innføre moms på slik trening, men møter motstand. Robin trives på treningssenter.
4: Trening det beste tiltaket for å holde seg I god form, både mentalt og psykisk.
5: I dag treningssenter fritatt merverdiavgift. Da skattekommisjonen la fram sin rapport, fikk de på bransjen som et sted å hente penger. Å innføre 25% moms på treningssenter vil kunne bidra med inntekter på 1,5 milliarder til staten, anslår skattekommisjonen.
6: Bransjen avhengig av å videreføre kostnadene til forbrukeren, så de kommer direkte tilbake på forbrukeren dessverre. Nei, for oss så vil vi kanskje se at, som jeg sier, at terskelen for folk å melde seg inn kanskje blir litt høyere. Spesielt da til nye på treningssenter.
0: Det sa daglig leder av Flexgym, Christian Aanstad, og reporter var Henning Levold. Youngblood har avlyst sin opptreden på festivalen Tons of Rock I Oslo på fredag. Artisten sier selv I et lydopptak på Instagram, hvor han åpenbart veldig hes, at han har problemer med stemmen, og at han har fått beskjed av legen om at han dessverre må stå over fredagens konsert. Youngblood var rockfestivalens hovedattraksjon på fredag, og flere skuffede publikummere la allerede I natt dagspasset sitt ut for salg. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Sara Larsson har jo gledet mange på festivalscener I sommer, og skal sikkert også glede mange flere. Her sang hun I tidlig morgen en cover. Men nå noe helt annet, for det skal handle om navnedagen. Og det sprekdame som får representere navnedagen denne gang, for I dag det alle som heter Jørun og Jorun som har dagen sin. Og den sprekdame jeg tenker på Jorun Stiansen. Fra Vennesla, som jo ble rikskjendis gjennom Idol I 2005, som ganske så fresh og fritt talende dame der, med en flott stemme. Og hun vant jo hele greia, så da hopper vi 21 år tilbake til 2005, da sang Idol-vinner Jorun Stiansen denne. This is the night.

Litt italiensk popmusikk her I tidlig morgen. Dette var Sugero med Diamante. Og før det hørte vi Taus, tror jeg, fellesang. Og nå det duoen Grenseland som får avrunde og får spille frem til nyheteren klokka seks. Og Nils Hagen Onsdag takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. I Venezuela er det omfattende ødeleggelser, og det fryktes svært mange døde etter to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Bygninger har rast sammen i blant annet hovedstaden Caracas, og redningsmannskaper jobber på spreng i ruinene. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelven har ført til mellom 1000 og flere 10.000 omkomne. Hovedflyplassen i Venezuela er stengt på grunn av skader. Landets midlertidige president, Delcy Rodriguez, har erklært unntakstilstand og sender sine kondolanser til familiene til de som har mistet livet. Du kan lese mer på nrk.no. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det er mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unni Mette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historien om to søstre som mener moren hele barndommen sykeliggjorde dem, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener dagens regler gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
1: Tenker at det absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de er bekymret. Og gjennom alle disse årene hvor jeg har jobbet både i denne tematikken og generelt på barnemishandling, så tenker jeg at det hadde vært veldig stor nytte om vi kunne ta opp telefonen. I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og er bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrudd. Mor til søstrene NRK har fortalt om avviser anklagen om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi de var foreldret. Reporter var Amalie Henden. Det tyske forsvaret opplever en stor økning i antall søkere etter at en ny militærordning startet i januar. Det melder det tyske nyhetsbyrået DPA. Landet skal øke antallet soldater fra 180.000 til 260.000, slik at Tyskland kan møte skjerpede NATO-mål etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina. En voksen mann mistet livet i går kveld etter at det begynte å brenne i rullestolen han satt i. Ulykken skjedde utendørs i Voss herad, opplyser Vest politidistrikt til NTB. Politiet ble varslet i 23-tiden, og vitner på stedet klarte å slukke brannen, men mannens liv stod ikke til å redde. Brannårsaken er foreløpig ukjent, men politiet mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.
2: God morgen, Møre og Romsdal, med Synnøve Kalve Stefansen på NRK P1.

0: Riktig god morgen og hjertelig velkommen til den lokale sendingen din morgenen. Bee Gees var det som fikk starte. Jeg heter Synneve og skal være med deg I radioen mens du gjør, ja, akkurat det du pleier å gjøre på en morgen sånn som dette. Bare styr og orden det du trenger, så skal jeg være her I bakgrunnen sammen med det, med inviterte gjester, musikk og så selvfølgelig skal vi holde det oppdatert for Trond Vestre også her. Din morgenen, og det blir trafikk først, Trond.
1: Vi skal rett ut I trafikken. Tilsammen 35 bilførere ble stoppet av UP I 4 ulike kontroller I fylket etter å ha kjørt for fort I går kveld. Det var 2 kontroller I Molde kommune, 1 I Kristiansund og 1 I Averøy. En bilfører mistet lappen I en kontroll på Gomaland I Kristiansund etter å ha kjørt I 87 km I timen I 60-sonen. På Meisalstranda I Molde ble også en person fratatt førerkortet etter å ha kjørt 86 km I timen I 60-sonen. 5 personer var involvert I en trafikkulykke mellom en personbil og en lastebil på E39 Skorgedalen I Vestnes I går kveld. Ulykka skjedde I forbindelse med en forbikjøring. Personene I de 2 bilene ble sjekket av helsepersonell, men ingen kom til skade. Det heller ingen mistanke om ruskjøring, opplyser politiet.
0: Tusen takk til Trond som skal være med oss hele denne morgenen. Så da vi I gang da, dere. Riktig god morgen. Her kommer Trang Fødsel.

Trang fødsel det som ønsker seg ei drømmedame. Ikke vet jeg hva det vær du ønsker det I dag, men det har kanskje ikke så veldig mye å si, for du må nesten bare ta det du får. Og det for Møre og Romsdal, sørvest bris med liten kuling på kysten. I kveld minkende til frisk bris, og så blir det skyet vær I dag. Først på dagen skal det være perioder med litt regn I ytre strøk, ellers oppholdsvær. Så da håper jeg egentlig at du ble fornøyd når du hørte det om hva du har I vente I dag. Sånn temperaturmessig så ikke det, det ikke de varmeste temperaturene, men det kunne vært verre. Vi ligger ganske jevnt over I fylket vårt I dag. Veiholmen har 12 grader, det har også Surnadal. Kristiansund har 13 grader, Sunndalsøra 14. Molde har også 14, nå klokka 6. Åndalsnes 13, Ålesund 13, Ona har 12, Hovdebygda 12, Valdal har 14, og Kvillehytta ved Åheim, der viser det 13 grader på gradestokken. Din morgenen, torsdag 25. juni, det 2026, men vi skal ta turen tilbake til 1999. Her får du Travis, Why Does It Always Rain on Me?

0: Travis, hva hadde vi hørt det? Med Why Does It Always Rain On Me. Det den 25. juni, skoleferien jo i gang, og det betyr mange aktiviteter for barna denne uka. Og siden det fotball-VM, så fotballskole populært. Jeg så at til og med i New York har det vært arrangert norsk fotballskole, der vår nye generasjon kongelige fikk være med, både prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus stilte opp. Men også her i Møre og Romsdal arrangeres det fotballskole, og der vår reporter Oleg Bjørneseth var i går, der det ekstra fotballfeber i disse dager.
1: Da vi på Åndalsnes, og her det på Øran fotballskole hele veka. Ikke det sånn, daglig leder Aksel Berge Sjølsvik?
2: Jeg jo her kjører med på det Norge Leo-feber og Tine fotballskolefeber på Øran nå, altså.
1: Ja, Leo, det altså han Leo Østigård. Og han var her i fjor, men han ikke her i år, men preger han likevel fotballskolen?
2: Ja, men så kampen i opptak og rodde så det sang etter mens han Leo kom inn på i går, så det Leo-feber all the way her, og i fjor var han her og skrev autografer til alle ungene, og året før var han på Kiwi Bama Cup og skrev autografer, så de fleste har både 4 og 5 autografer av en Leo nå.
1: Hvor stolt dere av han?
2: Nei, det betyr jo veldig mye for oss nå, og motivasjon til ungene, og de tror kanskje at hvis de trener mye, så kommer de til VM og skårer der de er. Så det er kjempeartig, og det er både eldre og unger og alle i Rauma er stolte, og følger selvfølgelig ekstra med.
1: Ja, og her 140 unger, stemmer ikke det, som på den fotballskolen, og så to av dem, det dere. Hva du heter?
3: Iver Haaland Berget.
1: Og du 10 år?
3: Ja.
1: Og du står her og tripper, for du vil egentlig ut igjen og spille fotball, eller sånn?
3: Ja.
1: Hvor gøy det å være her?
3: Veldig, veldig gøy.
1: Hva du, store drømmen din?
3: Bli proff, fotballspiller.
1: Det det som målet ditt. Ser du på VM?
3: Ja.
1: Hva synes du om Norge?
3: Veldig bra.
1: Hva du heter?
4: Oskar Hotabe Breivik.
1: Og du også 10 år. Hva du spiller her på banen?
4: Venstre mitt.
1: Hva drømmen?
4: Proff.
1: Du også skal bli proff. Det mange her på Åndalsnes som skal bli proff, eller?
4: Ja.
1: Det blir kjempespennende å følge med. Hvordan ligger han nå med kampene dere spiller i dag? Vinner dere?
4: Noen taper, noen vinner.
1: Ja. Ikke det sånn det skal være da? Litt vinn og litt tap?
4: Ja.
1: Kanskje vinne alle kampene, for da lærer en seg jo ikke å tape eller noe.
4: Nei, det kan man ikke.
1: Dere skal få lov å springe og fortsette. Jeg ser at dere har veldig lyst til det.
4: Ja.
1: Ha det kjekt da.
4: Ja.
0: Vi heier på absolutt alle som drømmer om å bli fotballproff. Du skal se, det blir noen av deg fra Møre og Romsdal de nærmeste årene også. Håper vi, hvis vi krysser fingrene. Tusen takk til Oleg Bjørneseth som var på fotballskole på Åndalsnes.

Alida, vad hade vi hört? Something About You heter låta, och mens hos sang så hade ett titel bladet i avisene, riksavisene. I flera papiraviser så är det skatteforliket som är på försida idag. Klassekampen, Dagsavisen, Dagens Näringsliv och Finansavisen har forskjellige vinklinger på det som kom igår. Men i Aftenposten så är det bilder av badende parisere rätt foran Eiffeltårnet. Europa koka er overskriften. Men det er jo ikke bare den franske hovedstaden som svetter. Hetebølger, den velter seg inn over Vesteuropa, og varmen skal spre seg østover de kommende dagene. I Oslo så er det meldt 29 grader i dag. 10.000 viser hjem i Europa har stått uten strøm, skoler er stengt, festivaler avlys. Myndigheter advarer folk om å være ute midt på dagen. Dette er Europas andre dødelige hetebølge i år, kan vi lese. De kommer hyppigere, varer lenger og blir varmere. Derfor bygger flere europeiske byer om for å håndtere de ekstreme temperaturene. For eksempel i Paris, innen 2030, så skal alle innbyggere der ha et sted å kjøle seg ned innen maks 7 minutters gange, står det i byen sin klimaplan. Det skal plantes flere trær, skolegårder skal bygges om til grønne oaser, og et interaktivt kart vil vise hvor man kan få tak i gratis drikkevann til enhver tid. Så det er en plan om at det skal forhåpentligvis bli lett og takle hetebølge nedover i Europa. Men når du først har lest litt i Aftenposten, da, så anbefaler jeg å bla til side 30, for der kan du lese om Hareid. For det er VM-feber i Norge, og spillerne på landslaget kommer fra store deler av landet. Men Hareid på Sunnmøre er den aller minste kommunen som har noen representert i troppen. Så derfor har Aftenposten tatt turen dit. Det er jo Fredrik Hausnes da, som har vokst opp på Hareid, som har mye av æren av at det er VM-feber i bygda. I din artikkel så kan du lese om den gamle skolen hans, barndomskompisene, Kara som han spilte på A-laget sammen med, og kebab-sjappa, der han alltid bestilte det samme, nemlig rullekebab. Det kan du lese om i Aftenposten i dag, altså. Frem til nyhetene. Klokka 6.30 så skal vi høre på Christopher Cross. Denne låta her heter Arthur's Theme, Best That You Can Do.

0: NRK Nyheter klokka 6.30. Det er erklært unntakstillstand i Venezuela etter at landet ble råket av to kraftige jordskjelv i natt norsk tid. Skjelva med styrke på 7,2 og deretter 7,5 har ført til store ødelegginger i hovedstaden, viser bildet fra Caracas. Det amerikanske jordskjelvsenteret mener det sannsynlig at skjelva har ført til at mellom 10.000 og 100.000 mennesker kan være døde. Og i Japan det meldt om jordskjelv i natt. Styresmaktene sier det ikke meldt om skadde etter skjelvet med styrke på 7,2 der. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene i landet det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetiden på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ventetiden ned igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
2: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager fra kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
3: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter Marianne Ytreide. Lite vatten i vassmagasiner i Sør-Norge kan bidra til høyere strømpriser fremover. Fyllingsgraden er lågere enn normal i den sørlige delen av landet, det viser magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat. For andre år på rad har det vært lite snø i fjellet i Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette i prognosene og disponert vattnet i magasiner deretter. Det ble spenning til siste spark i gruppe A i fotball-VM, der et desperat Sør-Afrika var avhengig av å vinne mot Sør-Korea for å gå videre fra gruppespillet. Først etter 63. minutt sikret Tapelo Maseko mål for Sør-Afrika, og 1-0-resultatet rydda veien til VM-sluttspill for landet for første gang i historien. Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo på fredag. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta, og at legen har gitt beskjed om at han må stå over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og i de lokale nyhetene, Trond Vestre, så er det forslaget til nye skattereform det skal handle om først.
5: Ja, Vegard Sævik, administrerende direktør i Havila Holding, sier han er glad for at skattekommisjonen erkjenner at en del av dagens skatter har veldig negative effekter. Skattekommisjonen la i går frem forslag til en ny skattereform. Men Sævik mener forslagene ikke adresserer dagens situasjon på en god måte.
6: Jeg tror ikke dagens forslag fra Skattekommisjonen vil endre investeringsadferden for norske bedriftseiere. Vurderingsrabattene blir fjernet i kombinasjon med en reduksjon i formuesskattesatsen. Samlet sett så er det en veldig minimal forandring på dagens situasjon.
7: Utifra det jeg forstår, så vil dere foretrekke mer kraftigere reduksjon eller å fjerne formuesskatten helt?
6: Vi vil foretrekke et skattesystem som premierer langsiktig satsing og ikke legge opp til å betale for framtidige verdier med penger som ikke eksisterer.
5: Reporter her var Kaspar Fredrik Selvik. NHO Møre og Romsdal mener rapporten fra Skattekommisjonen er et viktig utgangspunkt, men etterlyser et tydeligere grep for å styrke norsk eierskap, investeringsevne og konkurransekraft. Formuesskatten må fjernes helt, utbytteskatten må reduseres betydelig, og exitskatten må endres, slik at skattesystemet ikke lenger blir en investeringsbrems, sier regiondirektør Lene Trude Solheim. Finansmann Kristen Sveaas tapte et gigantsøksmål mot Kjell Inge Røkke, nå anker han dommen, det melder Dagens Næringsliv. Sveaas saksøkte Røkke og flere andre for 1,4 milliarder kroner i forbindelse med restrukturering av offshore-selskapet Solstad. Sveaas mente aksjonærene ble forskjellsbehandlet og at de derfor gikk glipp av store summer, men Oslo tingrett var uenig i dette. Tillsammans 35 bilförare blev stoppade av UP i 4 olika kontroller i fylket efter att ha kört för fort igår kväll. Det var 2 kontroller i Molde kommun, en i Kristiansund och en i Averøy. En bilförare mistet lappen i en kontroll på Gomaland i Kristiansund efter att ha kört i 87 km i timmen i 60-zonen. På Meisalstranda i Molde blev också en person fratatt förekortet efter att ha kört i 86 km i timmen i 60-zonen. 5 personer var involverade i en trafikolycka mellan en personbil och en lastbil på E39 i Skorgedalen i Vestnes igår kväll. Olyckan skedde i förbindelse med en förbikörning. Personen i de 2 bilarna besökt av hälsopersonell men ingen kom till skada. Det är heller ingen misstanke om ruskörning, upplyser politiet.
8: God sommar med NRK P1.

husker du igjen din fra filmen Coyote Ugly, Can't Fight the Moonlight, hva det vi hørte med Leanne Rimes her I NRK P1. Riktig god morgen, jeg heter Synneve og skal melde om været for I dag akkurat nå. Sørvest bris, liten kuling på kysten, I kveld minkende til frisk bris. Så skal vi få en skya værtype I dag. Først på dagen skal være perioder med litt regn I ytre strøk, ellers så meldes det om oppholdsvær for dagen I dag. Og ganske jevnt over på temperaturlista vår I dag også. Veiholmen har 12 grader, Surnadal 12, Kristiansund 13, Sunndalsøra 14, Molde har 14, Åndalsnes 13, Ålesund 13, Ona 12, Hovdebygda 12, Valdal 14 og Åheim 13 grader denne torsdagen.

0: Ja da, kjente toner i radioen, det din, dette her var selveste Toto med Stop Loving You her i Godmorgen Møre og Romsdal, der nå skal snakke om ei som har bursdag i dag. For 25. juni i 1988 ble hun født, og etter hvert så ble det ikke mindre enn 18 Norges mesterskap på ski. Hun vant 98 verdenscuprenn, 14 VM-gull og 4 gull i OL. Hun er snakket om er Therese Johaug, som altså har bursdag i dag. Men i tillegg til å ramse opp alle medaljene, så må vi også nevne baksida. For 10 år siden, i 2016, så ble hun utestengt i 18 måneder for å ha testet positivt på klosterbol. Det stoppet ikke der. Johaug, kom tilbake. Hør på dette her.
1: 4 år har gått, så mye har skjedd, men hun tilbake, også som verdensmester, like suveren som hun har vært hele sesongen.
2: Det har vært mye vanskelig. 10.000 treningstimer ligger bak siden hennes forrige OL-start. Og nå endelig, etter 15 år i verdenstoppen, så Therese Johaug olympisk mester.
3: Det mye følelser. Vil på en måte ikke at den resa her skal ta slutt. Men det på en måte en tid for alt.
0: Gratulerer med dagen til Therese Johaug, altså kommentatoren vi hørte i ditt arkiv. Klippet var Jan Post. Kjekt å mimre tilbake. Kanskje du til og med gleder deg litt til vinteren, når vinteridretten skal starte opp igjen. Ikke vet jeg, men først er det sommer i alle fall. Skår er neste på lista. Vi skal høre på I Could Miss You Forever.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 32 personer så langt stadfestet omkomne I de kraftige jordskjelvene som råket Venezuela I natt. Det sier den fungerende presidenten I landet, Delcy Rodriguez, som har erklært unntakstilstand. To skjelv med styrke på 7,2 og 7,5 har ført til store ødelegginger. 700 personer skal være skadde ifølge Rodriguez. Det fortvilende bildet som kommer fra Venezuela nå, det forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
1: Vi ser folk I sjokk, sitter ute på gatene, mange må ha legebehandling og redningsfolk. De leiter fortvilt etter skadde og omkomne I bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn I stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som en scene fra en skrekkfilm.
0: Revolusjonsgarden I Iran avviser en ny rute gjennom Hormuz-sundet, som kunngjort uten samordning med Iran. Revolusjonsgarden sier I dag at sikker seglas, trygg seglas gjennom det strategisk viktige sundet kun mulig langs ruter som Iran har kunngjort. Offshore Norge og forbundet Styrke samlet om en ny tariffavtale for tilsette på landbasene, men det blir det inga streik på forsyningsbasene for offshore. I tillegg til et generelt tillegg I tråd med frontfagsoppgjøret, fikk forbundet gjennomslag for krav om forskottering av syke, foreldre og pleiepenger, opplyser Styrke. Sondre Goli fra Rauland blant de beste I verden I functional fitness, trass I at han har diabetes type 1. All aktivitet krever nøye planlegging. Treninga må tilpasses både matinntak, insulindoser og kontinuerlig kontroll på blodsukkeret. Barnelege ved Oslo Universitetssykehus Lars Krogvold mener prestasjonen både krevende og imponerende.
2: Det krevende, for det klart at du må... I tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, I og med at du har type 1 diabetes. Så det krevende og imponerende, de som får det til.
0: Det ventet kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund I en pressemelding. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. Og I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Og I nyhetene for Møre og Romsdal, Trond Vestre, så det mange som spent på om Kjetil Rekdal fortsetter som trener.
4: Ja, Ålesund-trener Kjetil Rekdal sin kontrakt med klubben, den går ut etter årets sesong. Rekdal erklært frisk etter kreftsykdommen I fjor, men å komme seg etter sykdommen har tatt alt fokus for Rekdal sin del. Selv han usikker på sin trenerfremtid I klubben.
5: Nei, den uavklart, og hovedårsaken til det, og det jeg har vært gjennom. Jeg har brukt all fokus på meg selv på å komme tilbake og prøve å finne meg til rette igjen, og ikke tenkt 2027 et sekund. Og det den 100% ærlige sannheten også. Så får vi se da når sommeren går litt og utover høsten hvordan dette blir.
4: En kald vår og snøfall I vinter har trolig ikke fått de store konsekvensene for fruktbønnene på Linge I Valdal, det sier fruktbonde Elida Brenna Linge. Hun en av driverne på garn Linge. Lingebakken, der de blant annet har moreller, epler, plomme og pære. Linge legger vekt på at, viktigheten av å få en god sesong.
6: Heldigvis så ser det ut som at det har gått fint, at treet tålte det. Her på Linge var det vel ikke under 0 grader I den perioden I det hele tatt, så det hadde nå også en del å si. Kanskje så vidt bikket under 0, men det tåler bittelitt I kortere perioder. I og med at oss levet av dette her, så nå det alfa og omega å få avling etter all den jobben vi har lagt ned I løpet av vinterhalvåret.
4: Tilsammen 35 bilførere ble stoppet av UP I 4 ulike kontroller I fylket etter å ha kjørt for fort I går kveld. Det var 2 kontroller I Molde kommune, en I Kristiansund og en I Averøy. En bilfører mistet lappen I en kontroll på Gomaland I Kristiansund etter å ha kjørt I 87 km I timen I 60-son. På Meisalstranda I Molde kommune ble en person fratatt førerkortet etter å ha kjørt I 86 km I timen I 60-son. Vegard Sævik, administrerende direktør I Havila Holding, sier han glad for at skattekommisjonen kjenner at en del av dagens skatter har negative effekter. Skattekommisjonen la I går frem forslag til en ny skattereform, men Sævik mener forslagene ikke adresserer dagens situasjon på en god måte.
7: Jeg tror ikke dagens forslag fra skattekommisjonen vil endre investeringsadferden for norske bedriftseiere. Vurderingsrabattene blir fjernet I kombinasjon med en reduksjon I formuesskattesatsen. Samlet sett så det en veldig minimal forandring på dagens situasjon.
8: Utifra det jeg forstår så vil dere foretrekke mer kraftigere reduksjon eller å fjerne formuesskatten helt?
7: Vi vil foretrekke et skattesystem som premierer langsiktig satsing og ikke legge opp til å betale for fremtidige verdier med penger som ikke eksisterer.
4: Intervjuer her var Kasper Fredrik Selvik.
9: God morgen, Møre og Romsdal, med Synnøve Kalve Stefansen på NRK P1.

Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Riktig god morgen, klokka bikker 07.09 akkurat I ditt sekund. Jeg heter Synneve, veldig kjekt å ha delet med meg denne torsdagsmorgenen. Og apropos the sun go down on me, som Nick Kershaw snakket om, været for dagen I dag ser slik ut. Sørvest bris, liten kuling på kysten, I kveld minkende til frisk bris. Vi får et sky av hver type I dag. Først på dagen derimot kan det være perioder med litt regn I ytre strøk, ellers så meldes det om oppholdsvær hele dagen I hele Møre og Romsdal. Temperaturene våre 12, 13, 14 grader, mer spesifikt Veiholmen 12, det også Sunnadal og Kristiansund. Sunndal Søra 14, Molde, Ålesund og Åndalsnes har 13 grader, Ona 12, Hovdebygda 12, Valdal 14 og Åheim har 13 grader I dag. Vi skal høre på Rotløs ved de neste tre minutter.

0: Lokalmusikk fra Rotlaus, La dagen vare evig, heter denne. Det vi travelt opptatt, gjengen I Rotlaus har konserter hele sommeren. Denne helga så skal de blant annet spille I Lærdal på Jordeple Rock. På fredag, og så lørdag skal jeg til Jessheim på sommer I parken. Og så går det slag I slag. Nå scroller jeg meg nedover på konsertlista, rett og slett for å finne ut, ja, skal de komme heimat I løpet av året? Og det skal de. Lørdag 29. august kan du se dem på Hasundgodt Arena. Hasundgodt Ulsteinvik, altså. Det det eneste lokale steder som står på konsertlista til Rotlaus foreløpig, men det kan jo selvfølgelig endre seg etter hvert. Vi skal til noe helt annet nå, nemlig fotball. Vi hørte jo litt grann om det I nyhetene litt tidligere denne morgenen, men med Kjetil Rekdal som hovedtrener så Ålesund altså igjen på plass I Eliteserien. Rekdal kom til klubben I 2024, og kontrakten hans går ut etter denne sesongen. Rekdal ble kreftsyk I fjor, men nå helt frisk. Men det å komme seg ordentlig I gang etter sykdommen har gjort at trenerspørsmålet fortsatt uavklart.
1: Ja, den uavklart, og hovedårsaken til det jo det jeg har vært gjennom. Jeg har brukt all fokus på meg selv på å komme tilbake og prøve å finne meg til rette igjen. Og ikke tenkt 2027 et sekund. Og det den 100% ærlige sannheten nå. Så får vi se da når sommeren går litt og utover høsten hvordan dette blir.
2: Men føler du at du har funnet det til rette igjen?
1: Jeg har fått bedre nivå på høsten I fjor og utover vinteren. Så det går etter veien. Men det klart, det dager som tøffe. Det skal ikke legge skjul på. Så det dager som går veldig fint. Så tiden har blitt min beste venn. Og da får jeg forholde meg til det.
2: Men spiller det noen rolle for deg om det blir Eliteserie eller Obos fra AFK neste år?
1: Nei, så vi skal jo prøve å unngå at det blir Obos, og det tror vi klarer også. Nå har vi kommet oss opp på et nivå. Vi sleit fælt I starten med å komme unna de dårlige periodene våre uten å slippe inn mye mål. Og kanskje få lite effektiv I de gode periodene våre, men de siste fire kampene har stabiliteten kommet litt mer til syne, og vi må fortsatt utvikle oss. Det blir jevnt dette her. Du ser det mange lag som ligger på poengsummer rundt oss, rett foran og rett bak, så vi må fokusere på oss selv, og vi har et lag som ungt, uerfarent, men som utvikler seg, og så må vi bare sørge for at utviklingen går fort nok, og tar nok poeng til å stå. Da tror jeg den troppen her har en lys fremtid foran seg I 2027, for det den læringen du får nå, og ja, de opplevelsene du får, å spille på et høyere nivå enn du gjorde I fjor, den fin å ha med seg frem I tid.
2: Men du stresser ikke med å få en avklaring for din egen fremtid?
1: Nei, det gjør ikke, men på et eller annet tidspunkt så det nødt til å gjøre det, både for min egen del og klubbens del. Jeg har tenkt å jobbe med fotball videre, så jeg har ikke lyst til å sette meg I sofaen og bare se på TV, nei. Men omstendighetene har gjort at det ikke har blitt noe fokus på det, så får vi se om tidspunktet dukker opp på et eller annet I løpet av høsten.
0: Det sa Kjetil Rekdal altså til reporter Rune Hustad.

tenker på deg heter denne her med Kings Kirk One sammen med Ira. Jeg lovte konkurranse, det skal du få. I dagens nøtt så skal vi frem til en britisk artist som solgte over 100 millioner plater på verdensbasis. Han ble født på denne datoen I 1963, men døde bare 53 år gammel. Band Aid kan være et stikkord, men det var gjennom en musikalsk duo sammen med Andrew Ridgely han ble kjent. Hvem det vi snakker om?

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Flere titals er omkomne i kraftige jordskjelv i Venezuela. Dødstallet er fryktet å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetiden på abort som har gått opp.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
0: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
2: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
0: Men først til Venezuela. Det er som scener fra en skrekkfilm. Det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råket Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker er stadfestet omkomne så langt. Det er frykt for at dødstallet kommer til å stige.
3: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
4: Jeg var her cuando logré vestirme, que él me ayudó y todas las paredes agrietadas.
3: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
5: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro, mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
3: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
5: Terremoto de alta magnitud.
3: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
6: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
3: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun.
6: Nuestra condolencia inmediata.
3: Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der er du generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
7: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nå er det tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort. Hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
7: Nei, vi får jo håpe. Altså, det er jo, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet er jo på en måte det samme, men det er kommet en ny, altså, vicepresidenten er den som er inne. Men det er jo de samme folkene, så det er en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne, som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom hvor folk lider.
0: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf-Joyce. Så heimat. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
8: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe deg med.
8: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
9: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
8: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
10: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
0: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg det er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
12: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
12: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
13: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
12: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Lie

0: mener de kan mest mulig, da. Så det liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det I så lang tid, og vi på en måte har vært, hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne, og på hele landets vegne da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som vi har fått. Altså særlig her da, hvor du ser at du skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut. Men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her, og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme I Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
1: Det noe I VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
0: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som over her. Altså, vi vet jo selv at det ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det mye planlegging, og det mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det, det vel det som har satt mest inntrykk.
2: Det sa Martin Ødegård. Ansvarlig for NRK Dagsnytt I dag, Aril Svalbjørg. Mitt navn Bjørne Østrem Jukastein.
3: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: låt att vakna till hvis du akkurat nu har öppnat ögonen och kikat runt på sovrummet och skrudd på radion. Käckt och ha det. Med oss har vi också meteorologen Julie Solsvik Vågan. Riktig god morgon.
1: God morgon.
0: Du må fortelle oss hvordan været blir i Møre og Romsdal i dag, torsdag.
1: Ja, det blir jo en litt sånn grå torsdag for deres del, og der en del skyer som ligger over Møre og Romsdal allerede, og det fortsetter gjennom dagen, og så det litt sånn regn og yr innimellom, men det er ikke noe mye nedbør å snakke om i dag da.
0: Blir det noe annerledes i morgen på fredag?
1: Det ser vel egentlig ut som det blir litt mer regn i morgen, og dessverre i alle fall først på dagen, og så blir det litt bedre utover fredags ettermiddag kveld, men det blir nok ganske skya i morgen også, og rundt de samme temperaturene med opp igjen 15 og kanskje opp mot 18 grader på det varmeste.
0: Mm. Men du, altså det hetebølge i Europa, jeg forstår det sånn at det meldt 29 grader i Oslo i dag. Det kan vel kanskje ikke kalles hetebølge i Norge, men hva tid kommer varmen til oss.
1: Ja, nei, altså, hvis vi får en lang nok periode på Østlandet, så kan det vel kalles en hetebølge, men det som kommer til Møre og Romsdal, det blir nok ikke en hetebølge i alle fall. Det er stigende temperatur gjennom helga, og lørdag og søndag så ser det ut som at man kan komme opp i en 20, kanskje 25 grader i Møre og Romsdal også. Så det er et blaff i alle fall av den varmen som lenger sør.
0: Ok, fordi etter helga så er vi tilbake til...
1: Ja, da det ganske kjølig igjen. Da det tilbake på rundt 15 grader, ja, og ganske tett mellom lavtrykkene i neste uke. Så ja, vi får nyte den varmen som kommer i helga.
0: Det høres ut som en fin oppfordring. Tusen hjertelig takk, Julie Solsvik Vågan. Ha en fin dag.
1: Fin dag.
0: Straks her i radioen så skal vi snakke om dialog, for du som innbygger kan få innkalling til dialogmøte.

0: eller Maja, vad vi hørte med låta Duo Stat. Og nå skal vi til Molde, for hvordan skal vi ta vare på hverandre I fremtiden, når vi blir flere eldre og færre ansatte? Det spørsmålet har de nemlig stilt seg I Molde kommune, og nå vil tilfeldig utvalgte innbyggere I løpet av kort tid motta invitasjon om å bli med I såkalte dialogmøte. Jeg har med meg Siri Haukås, riktig God morgen.
1: God morgen.
0: Du prosjektleder for dette her. Hva innebærer et sånt dialogmøte?
1: Det innebærer jo da at vi skal samles innbyggere, politikere og ansatte fra tjenestene våre for å reflektere mer rundt det her utfordringsbildet som vi vet møter oss nå fremover. Og at vi på den måten kanskje da får en mer lik forståelse for utfordringsbildet og hvordan vi skal ta tak I det. Og så har vi en veldig god tro på at dette en måte å arbeide på som vil føre til kanskje nye og andre måter å løse utfordringsbildet på, og føre til nye måter å jobbe på som vi kan teste ut senere I prosjektet.
0: Mm-hmm. Du altså prosjektleder I Molde, men også for Aukra, Hustadvika, Kristiansund, Rauma og Vestne, som har lignende prosjekt gående med ulike tema. Men siden dette en helt ny arbeidsmetode for kommunene, hva tenker du blir den største utfordringen med å samles rundt et bord ansatte politikere og innbyggere?
1: Mm. Ja, det stemmer det at det et samarbeidsprosjekt mellom de seks kommunene du sa, og at vi har tatt tak I litt ulike målgrupper. Men det vi var mest redd for, det var jo at oppslutningen skulle bli dårlig. Ville vi få nok deltakere, men heldigvis ser vi at oppslutningen har vært mye bedre enn det vi var redd for før vi sendte ut invitasjonene. Og det jo fordi vi har ikke gjort noe slikt før, så da det alltid spennende å se hvordan det blir tatt imot. Og så langt så det bare helt fantastisk å se at så mange vil engasjere seg og være med og bidra. Det jo noen av kommunene så det jo noen plasser igjen, så den som har fått en invitasjon for invitasjonen jo allerede sendt ut, så det bare å melde seg på. Det Vestnes som kommer litt senere inn, de vil sende ut invitasjonen nå over sommeren.
0: Men hvorfor velger dere å gjøre det på denne måten, altså hente inn tilfeldig utvalgte innbyggere, I stedet for å bruke sånn tradisjonelt åpen høringsrunde?
1: Ja, når vi har en åpen høringsrunde, så det jo ofte det at da presenterer vi et ferdig forslag, og det gjør vi ikke denne gangen her. Vi ønsker å nå tak I bredden og mangfoldet I samfunnet vårt, så vi ønsker å få en dialog på en helt annen måte før vi det helt tatt presenterer noen løsninger. Og ikke, dette ikke heller bare en engangshendelse. Dette en måte vi tenker at vi I disse kommunene skal jobbe på når vi skal endre ting fremover.
0: Men hva slags tilbakemeldinger har dere fått? Det vanskelig for folk å komme med forslag?
1: Og det får vi nå se da, for det vet vi ikke riktig enda. Det jo det vi skal bruke tiden vår på. Det som vi ser, at det jo det, vi tar oss god tida, for det ikke bare ett dialogmøte, det to. Vi startet første dialogmøte med at vi samles og reflekterer rundt et kunnskapsgrunnlag så alle vil få tilsendt I forkant. Så lar vi det gå litt tid, og så skal vi møtes igjen for å komme med forslag og tiltak og se på det sammen. Og så har vi noe trua på det at når vi forstår utfordringsbildet på en litt annerledes måte, så det også lettere å komme med tiltak.
0: Mm. Men hvor masse tid må de som blir tråkket ut, altså sette av for dette her? For, altså, folk jo travelt I hverdagen.
1: Det vet du, men vi tenker, det tar en sånn cirka 10-15 minutter å forberede seg I forkant på å lese gjennom kunnskapsgrunnlaget, og så det 3 timer, sånn cirka, det litt ulik lengde, 2,5-3,5 timer I gange 2 som de har sett av da. Og så prøver vi å lage litt hyggelig atmosfære med å servere litt mat og kaffe, og at vi skal kose oss litt der når vi først treffes og blir litt kjent.
0: Men nå når dere først åpner for forslag og diverse løsninger fra innbyggere, hvordan blir det hvis innbyggerne og politikerne har helt forskjellige tanker om dette her?
1: Det tenker jeg bare positivt. Altså, det at det finnes flere måter å løse ting på, det bare bra, for da får vi til den bredden av mangfold, og det jo ikke sikkert at vi I kommunen sitter på de riktigste løsningene heller. Det jo derfor vi tenker at det viktig å høre hva innbyggerne våre sier også. Jeg tror jo at mye av utfordringsbildet ligger I det at hvis idag förstår kanske det som möter oss på lite olika måter. Och vet att vi är förstår det bättre på samma måte, så tror vi grejer att enas bättre om kastlösningar som är riktiga framöver. Och så är vi ju inte lik, så det att få lika lösningar tror jag inte är helt möjligt beståndigt heller.
0: Det ska absolut bli spännande att följa detta projekt framöver, Siri Haukås. Lycka till med allt du ska till med. Och så är uppfordringen då, hvis du har fått invitation till dialogmöte, så möt upp och si din mening. Siri Haukås, tusen hjärtligt tack för att du var med oss denna morgonen.
1: Tack ska du ha. Ha det bra.

Jesper Jenseth fra Molde med låta Gåsehud. Og jeg hadde jo med Siri Haukås fra Molde for litt siden snakket om dialogmøte angående fremtiden med flere eldre og færre ansatte. Hvis du nå sitter og tenker at dette skulle jeg gjerne ha vært med på å si min mening, men har ikke fått sånn invitasjon, så vil det etter hvert komme en digital løsning der alle innbyggere kan få bidra og si mening. Så følg med på kommunen sine nettsider for det. Frem til nyhetene klokka 8, så skal vi høre på Julia Michaels. Her kommer Issues.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Så langt er 32 mennesker omkomne i jordskjelvet i Venezuela, det opplyser presidenten i landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela er ikke førebud på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf-Joyce, som er generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det er jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det er fattigdom og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Og det er en norsk borger i Venezuela som er registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som er i landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. At vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Yttereide. Flere tyskere vil inn i forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt i år, 24% flere enn samme tid i fjor, opplyser Forsvarsdepartementet i Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten i 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Dette er nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Ålesund-trener Kjetil Rekdal sier han og klubben etter hvert må bli enige om han skal fortsette som trener neste år. Hans kontrakt går ut etter årets sesong, og Rekdal sitt fokus på å komme seg etter kreftsykdommen han nå er frisk fra, har gjort at det ikke har blitt snakket om en eventuelt forlengelse av kontrakten. Rekdal er selv usikker på sin fremtid, men sier det må komme en avklaring etter hvert.
6: På et eller annet tidspunkt så er det nødt til å gjøre det både for min egen del og klubbens del. Jeg har tenkt å jobbe med fotball videre, så jeg har ikke lyst til å sette meg i sofaen og bare se på TV, nei. Men omstendighetene har gjort at det ikke har blitt noe fokus på det, så får vi se om tidspunktet dukker opp på et eller annet i løpet av høsten.
5: Fruktsesongen på Linge i Valdal ser lovende ut, det sier en av fruktbøndene der, Elida Brenna Linge. Hun driver garn Lingebakken, som blant annet har moreller, epler, plomme og pære. Til tross for en kald mai måned med snø er utsiktene gode, sier fruktbonden.
7: Det ser ikke så verst ut i grunn. Det virker som det er litt lokale forskjeller når det gjelder visse plommesorter, men når jeg snakker med naboen så ser det ut som at det kan bli en del med deg i hvert fall. Her er det litt mer ymse, men sånn summa summarum så ser det ikke så verst ut. Og se noe morell med, og de begynner nå om en vike eller to, og det ser faktisk ikke så verst ut.
5: NHO Møre og Romsdal mener rapporten fra Skattekommisjonen er et viktig utgangspunkt, men etterlyser et tydeligere grep for å styrke norsk eierskap, investeringsevne og konkurransekraft. Formuesskatten må fjernes helt, utbytteskatten må reduseres betydelig, og exitskatten må endres slik at skattesystemet ikke lenger blir en investeringsbrems, sier regiondirektør Lene Trude Solheim. Hun håper at det blir et skatteforlik i Stortinget som kan stå seg over tid. Nyhetene ble presentert av Trond Vestre.
8: Gausdal med Synnøve Kalvø.

0: Ålesunden, Sigrid her i radioen din, låta heter Jellyfish. Og som jeg sa I dag tidlig, så fikk vi altså vite hvem som skal være med I årets sesong av Norges tøffeste. Isak Dreyer og Jørgine Massa Vastrand som vanlig programledere, skulle jeg til å si, og en av årets deltagere har jeg fått besøk av nå, Danis Bajrovic. Riktig god morgen.
1: God morgen, ja.
0: Ålesund, du også, slik som Sigrid. Du, du fotballspiller, 21 år gammel.
1: 21 år gammel, ja.
0: Dette, altså Norges tøffeste, for de som ikke har sett det, det jo beinharde øvelser for både fysikken og syke for den saks skyld. Hvorfor I alle dager meldte du deg på dette her?
1: Nei, jeg tenkte at nå var det på tide å debutere på TV-skjermen, så... Var jeg på jobb og fikk opp en annonse da, meldde jeg på Norges tøffeste, så satte meg ned resten av vakta og skrev en søknad da, og så ble jeg valgt til slutt da.
0: Ja, kan du skrive en sånn søknad da for å liksom bli valgt?
1: Nei, jeg jo ganske flink med ord, så jeg klarte fint å selge meg selv inn der, så jeg tror ikke det var noe tvil når de skulle velge deltakere ut av de som søkte, så... Det gikk så bra det.
0: Du, nå ble det noe annonsert I dag, men opptaket, de har allerede skjedd for sånn et år siden. Så nå, du har måttet holdt dette hemmelig, hør du?
1: Ja, vi har jo gått rundt en god stund og holdt det hemmelig, så det har jo vært utrolig gøy å se frem til da. Og ja, så nå har vi fått... Få ut nyheten, så det utrolig kjekt å endelig kunne si det til kompiser og familie.
0: Ja, for det absolutt ingen av dem som har visst om det heller.
1: Kun foreldrene mine. Så utrolig gøy å endelig få det publisert.
0: Du har jo selvfølgelig ikke lov å si hvordan det har gått I konkurransen. Det kan jo vi alle få med oss til høsten. Ja. Kan du si noe om hva du synes var den verste, vanskeligste øvelsen som du måtte gjennom?
1: Nei, jeg kan jo ikke røpe for mye da, men du kan jo se på Instagrammen min at jeg sliter litt med noen store tau, så de ikke så fan av, men ja.
0: Men å være med på noe sånn, altså det TV-kamera opp I fleisen, kanskje på et veldig dårlig tidspunkt. Ja. Har du liksom lært noe om deg selv I denne prosessen?
1: Nei, altså hele prosessen egentlig, søknadsprosessen, innspilling, tida etter, kanskje lærer man veldig mye om seg selv da, så har jeg på en måte følt at jeg har hatt en veldig stor selvutvikling som person I den perioden da, og så, ja, så det var egentlig ganske en positiv opplevelse for min del da, å være med på dette her, og så kamera, liker meg og jeg liker kamera, så det var ikke noe problem å bli filmet hele veien, jeg har jo fått høre ofte at jeg burde melde meg på TV, Så hadde nok folk kanskje sett for seg at det skulle på noe annet type reality, men ja, jeg tenkte at dette var passende for meg for å feste og være med damer. Det gjør jeg noe på fritiden, så slipper jeg å gjøre det på TV-skjermen også. Så da meldte jeg på noe litt mer skikkelig da.
0: Men du, jeg leste presentasjonen av dere deltakere. Der står det at dame en stor motivasjon for det.
1: Nei, da, der har de puttet ord I munnen min, altså. Det har ikke jeg sitert på mitt navn, men nei da, det jo alltid en liten motivasjon det, så det...
0: Ja. Du, fotballspiller du også. Satser du litt på fotballen? Hva ser du på
1: den der? Nei, akkurat nå har jeg trappet ned og spillet for et lag som heter FC Show I Stavanger. Har bodd der I 2 år nå, så... Ja, spiller for gøy nå, men før så hadde jeg lyst til å bli proff da, men det gikk jo sånn det gikk, så nå skal jeg bli TV-kjendis I stedet.
0: Skjønner. Så tenker du at dette blir ikke siste gangen vi ser det på TV-en?
1: Nei, jeg tror dette her bare starten på noe stort. Jeg har debutert, men det blir nok mer etter hvert.
0: Så. Men altså, ingen problem med å ha et kamera rett
1: nei,
0: foran fleisen?
1: Nei, ikke I det hele tatt.
0: Ok, hvordan vil du lære oss andre som synes det litt skummelt med kamera? Hva det med det som gjør at du på en måte ikke har noe problem med sånt?
1: Nei, det jo bare å senke skuldrene og ta det som det kommer, fordi ofte så overtenker man, men det ikke så skummelt.
0: Bare vær seg selv?
1: Ja, bare vær seg selv og sånn det.
0: Vi gleder oss til å følge det I Norges tøffeste. Premieren på NRK 1 altså, yes. den 20. august, så du må vente litt til før du finner ut hvordan det går. Og hvis du vil lese mer om de andre deltakerne og Danis da selvfølgelig på nettet, så finner du det på NRK NO. Danis Bajrovic, tusen takk for at du kom.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Ikke minst, lykke til i konkurransen.
1: Tusen takk.

0: fotball-VM. Fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høygetel!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Den tok oss tilbake til tidlig 90-tall. Den nederlandske duoen Ten Sharp, hva hadde vi hørt det? Låta heter selvfølgelig You. Og nå, dere, er det på tide å få svaret på dagens nøtt. Det var slett ikke alle som hadde det riktig, hvis jeg går gjennom svaret som har kommet inn I dagens konkurranse. For jeg skulle frem til en britisk artist, og liksom, de hintene du fikk, Det var at han solgte over 100 millioner plater på verdensbasis. Han ble født på denne datoen da I 1963, men døde bare 53 år gammel. Og det var gjennom en musikalsk duo sammen med Andrew Ridgeley han ble kjent. Og så fikk du et ekstra hint med dette her.

0: sitt.
1: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Flere land sender nå redningsmannskap til Venezuela etter jordskjelva som råket landet i natt. Blant de USA, det ser utenriksministeren Marco Rubio. To kraftige skjelv råket landet. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hvor store skadene etter disse skjelva?
2: Ja, det store skader på boligblokker, hus og kjøpesentre, og også på hovedflyplassen. Den stengt. I hovedstaden Caracas så er blant annet slik at en 22-etasjers blokk har rast sammen. Andre bygninger ligger flate på bakken. Folk er fanget i ruinene, og mange er døde eller skadet. Og strøm og internett er borte, og så er det slik at oljevirksomheten ikke helt går som den skal på grunn av strømmen som er rammet, men det skal ikke være noe infrastruktur rundt oljen som er ødelagt.
1: Hva vet vi om dødstallet så langt?
2: 32 er bekreftet omkommet, men i de aller hardeste områdene, som er ca. 10-15 mil vest for Caracas, så har man ikke oversikten enda. Hverken skadeomfang eller antall døde. Problemet er at Venezuela er et kriserammet land, men både USA og nå andre land sier at de sender nødhjelp, mat og medisiner.
1: Takk skal du ha, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetaket får ned at ventetider på abort. Ventetider har blitt lengre ved mange av de store sykehusene i landet de siste årene, viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ett år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det er naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring i sykehusene, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det er jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det er jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Youngblood har avlyst konserten på Tons of Rock i Oslo i morgen. På Instagram forteller en hes britisk artist at han har problem med røysta og at legen har gitt beskjed om at han måtte over konserten. Youngblood var rockefestivalen sin hovedattraksjon i morgen. Flere skuffet publikummere la allerede i natt billetterne sine ut for sal. NRK Nyheter. Bjørne Østrem, Jukastein.
4: Og her i Møre og Romsdal, så i nyhetene, så skal du få høre at det ja, kan bli en god sesong for de lokale fruktene.
5: Ja, vi får se. En kald vår og snøfall i vinter har trolig ikke fått de store konsekvensene for fruktbøndene på Linge i Valdal, sier fruktbonde Elida Brenna Linge. Hun er en av driverne på garn Lingebakken, der de blant annet har moreller, epler, plomme og pære. Linge legger vekt på at det er viktig å få en god sesong.
6: Heldigvis så ser det ut som at det har gått fint, at treet tålte det. Her på Linge var det vel ikke under 0 grader den perioden i det hele tatt, så det hadde nå også en del å si. Kanskje så vidt bikket under 0, men det tåler bittelitt i kortere perioder. I og med at oss levet av dette her, så er det alfa og mega å få avling etter all den jobben vi har lagt ned i løpet av vinterhalvåret.
4: Og været har jo noe å si for en fruktavling. Jeg hadde med meg Julie Solsvik i Vågane, meteorolog, litt tidligere i sendingen. Og hadde dette å si.
7: Ja, det blir jo en litt sånn grå torsdag for deres del, og der er en del skyer som ligger over Møre og Romsdal allerede, og det fortsetter gjennom dagen, og så er det litt sånn regn og yr innimellom, men det er ikke noe mye nedbør å snakke om i dag da.
4: Blir det noe annerledes i morgen på fredag?
7: Det ser vel egentlig ut som det blir litt mer regn i morgen, og dessverre i alle fall først på dagen, og så blir det litt bedre utover fredags ettermiddag kveld, men blir nok ganske skyet i morgen også, og rundt de samme temperaturene med opp igjen 15 og kanskje opp mot 18 grader på det varmeste.
8: Du hører NRK P1.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen, I Had Some Help.
1: God sommer. Da er det klart for at dagen som gjest. Du er på God Morgen, som er Lomsdal. God sommer.
2: God sommer med NRK PN.
0: Ja da, det du hørte var den søteste introduksjonen til det vi skal i gang med nå. For hver torsdag gjennom sommeren så skal vi snakke med en kjent person fra fylket vårt om deres sommer. Og aller først ut er Thomas Ryste, kanskje best kjent som Kjellen. God morgen, Thomas.
3: God morgen, ja.
0: Er det en fin god morgen?
3: Ja da, jeg er glad for hver dag.

0: Hendene langt ned i koffertet, så lengst mulig, og så dukker opp et eller annet, så hendene fram på. Ja.
1: Ja, det kommer vi til å se i sosiale medier, og dem som følger det på sosiale medier ser at du er glad i å løpe. Hvorfor ble du bitt av den basillen?
0: Nei, det var en veldig koronatid når alt var... Ja, jeg hadde vel ikke ett oppdrag på 2,5 år, så da måtte jeg finne på noe, for jeg er ikke akkurat verdens mest... Ja, jeg er ganske rastløs type, da, så da måtte jeg bare finne på noe, og da ble det springing, og så hender det bare blitt slik. Holde seg i form, det er ikke så dumt det heller, fann jeg ut.
1: Det er noe til det, men hvis vi går tilbake til liksom sommerminnet, det du husker tilbake i tid, hva husker du fra sommerene i oppveksten?
0: Så det var en fantastisk tid med sommer, og så jeg hadde bestemor i Volda, i Vikebygda i Volda, litt opp med, jeg vil si opp på fjellet da. Så da var jeg litt sånn feriekoloni før foreldrene mine hadde ferie. Så jeg var vel en veke eller to der opp på fjellet, og så stilt og fint, og våkne om morgenen der, ingenting, så ikke en lyd. Det er et godt ferieminne. Så den tiden, den saken er jo, den kommer nok dessverre ikke tilbake en helder, men det er sommer for meg altså, ja.
1: Du nevnte jo litt at du skal til Spania, hørtes ut som du er litt værsjuk, er det riktig?
0: Ja, jeg må nå vel si at det er litt trevligt med så mye regn da, men jeg kan ikke klage heller da, men det skal bli godt med litt sol og sommer, jeg skal innrømme det.
1: Når du skal velge det sommermat da, hva er det som står på menyen da?
0: Ja, jeg er glad i grillmat da. Det må jeg påstå.
1: Er det du
0: grillmat,
1: da?
0: Grillmat er vel en favoritt.
1: Ja, er det da du som trakterer grillen?
0: Ja da, det er det. Det er en gassgrill, så den er ikke så forferdelig innviklet. Bare trykke på en knapp, og så husk å slå den og ta. Og så helst ikke ha på for mye gass, så du får... Bakover sveis, nå er det ikke noe fare med meg der da, for håret er jo færre for en stor sida, men gassgrill er jo ganske enkelt, så det får jeg til, ja.
1: Du, vi var så vidt innom at Kjell Henne Bigseth blir med i kofferten, selvfølgelig. Hvordan er Hanne sin sommer?
0: Han jobber nå i fjor, og han jobber nå 20 timer i dag, sier han. Jeg har aldri ferie, så han er nok... Ombord er ferie allerede i dag, så at, jeg har sin ferie. Men, så skal han vel mene litt om det meste her i livet.
1: Jeg skulle til å spørre, er jeg like irritert på sommeren som resten av året?
0: Ja, jeg tror ikke det er noe annerledes, uansett hvor fint vær det, eller hvor stygt vær det, eller hva det er. Han er alltid et eller annet han finner, så han er nok seg selv lik.
1: Det gleder vi oss til å få med oss i løpet av sommeren, om man er i Spania eller om man er i Norge. Men du, avslutningsvis, disse sommergjestene, vi skal alltid spørre om sommerlåt. Så du skal få lov å velge, for altså, musikk er jo, hører jo sommeren til. Hva er det du vil høre, og hvorfor velger du den?
0: Nei, det som spretter opp, det er noe, det lille også, neste sommer, det er bare, ja, det er sommerlåt, min sommerlåt, kommer alltid til å være, ja.
1: Ok, da skal vi høre på den, Thomas Ryste og Kjellen, for den saks skyld. Tusen takk for at du var med, og ha en riktig så god sommer da.
0: Takk for at jeg fikk bli med, og god sommer.
1: God sommer til vår aller første sommergjest, Thomas Ryste, som ønsker seg det lille oss. Den kommer her. Dette her er neste sommer. Skru opp høyt da.

0: The Lillos med Neste Sommer var altså ønskelåta til Thomas Ryste, som var vår aller første sommergjest her i Godmorgen Møre og Romsdal. Og det ikke så lenge siden The Lillos var her, det var en forlig helg i vårt vakre fylke. De spilte nemlig på Ørafest i Sunndal forrige helg, og neste gang du kan få se dem live i vårt fylke, det på Jugendfest i Ålesund den 22. august.
1: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
2: Reiseradion, det sommer.
3: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Maroon 5 med Makes Me Wonder. Trond Vestre har kommet tilbake I studio for siste gang for å gå gjennom nyhetene vi har hørt denne morgenen.
1: Ålesund-trener Kjetil Rekdal sin kontrakt med klubben går ut etter årets sesong. Rekdal erklært frisk etter kreftsykdommen I fjor, men å komme seg etter sykdommer har tatt alt fokus for Rekdal sin del. Selv han usikker på sin trenerfremtid I klubben. NHO Møre og Romsdal mener rapporten fra Skattekommisjonen et viktig utgangspunkt, men etterlyser et tydeligere grep for å styrke norsk eierskap, investeringsevne og konkurransekraft. Formuesskatten må fjernes helt, utbytteskatten må reduseres betydelig, og exitskatten må endres slik at skattesystemet ikke lenger blir en investeringsbrems, sier regiondirektør Lene Trude Solheim. En kald vår og snøfall I vinter har trolig ikke fått de store konsekvensene for fruktbøndene på Linge I Valdal, sier fruktbonde Lida Brenna Linge. Hun en av driverne på gården Lingebakken. Og til sammen 35 bilførere ble stoppet av UP fire ulike kontroller I fylket etter å ha kjørt for fort I går kveld. To av dem mistet lappen.
0: Tusen takk til Trond Vestre som har gitt oss nyhetene denne morgenen. Nå det Rebecca Bangfield som ber hver la. Untangling heter denne.

Rett etter vi kommer selvfølgelig Reiseradioen, så det ingen grunn til å skru av NRK P1, for mye utover dagen. Men frem til nyhetene så skal vi få høre på dine her. Dine her også heter Neste Sommer. Du skal få høre Innestengt. Ha en fortreffelig torsdag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Eksperter frykter at flere til 1000 mennesker kan være døde etter to kraftige jordskjelv I Venezuela. 32 personer så langt stadfest omkomne, det sa den fungerende presidenten I natt kort tid etter skjelva. Bygninger har raset sammen I mellom annet hovedstaden Caracas, kring 200 kilometer fra epicentret for skjelva. Og det erklært unntakstilstand I det søramerikanske landet. Den tidligere fotballspilleren Fernando de Ornelas fra Venezuela bor I Skien I Telemark. Han har tett kontakt med familien sin, som I god behold, men fremdeles redde.
1: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var...
2: De I god stand, men de frykter at det kan komme tilbake. Det så vanskelig å beskrive hva kan man gjøre. Og så man bare tenker og husker på sine nærmeste der borte, venner, barndomsvenner, og, som har mistet huset sitt, og har mistet leiligheten sin, familie og sine nærmeste. Så som sagt, så akkurat nå, det nesten vanskelig å fordøye.
0: Det sa Fernando de Ornelas fra Venezuela som bor I Skien. Det må bli enklere for helsepersonell å hente inn informasjon fra andre instanser når det mistanke om medisinsk barnemishandling, også kjent som Munchausen by proxy. Det mener barnelege Unimette Køpp ved Sørlandet sykehus. I går fortalte NRK historie om to søstre som mener mora hele barndommen sykeleg gjorde dei, men det ble ikke fanget opp av helsevesenet. Køpp mener reglene gjør det svært vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
3: Tänker att det är absolut en svaghet att inte vi kan för exempel ringa till hälsostationen eller ringa till fastlegen för att höra om de är bekymrade. Och genom alla de åren hvor jag har jobbat både I denna tematiken och generellt på barnmisshandling så tänker jag att det hade varit väldigt stor nytta om vi kunde ta upp telefonen. I en del tillfällen så sitter vi på hver vår tur och är bekymrade, men hvis man hade lagt samman disse pusselspillbrickorna så hade man kanske sett att bekymringen var större än det vi trodde.
0: Regjeringen arbeider nå med regelendringer som skal utvide muligheter til å dele teieplikt-belagt informasjon for å avverge alvorlige lovbrott. Mora til søstrene NRK har fortalt om avviser skyldningene om vold, og sakene mot henne ble laget vekk fordi de var foreldre. Reporter I denne saken var Amalie Henden. USA sender humanitær hjelp til Venezuela etter jordskjelva. Det blir det mer om på NRK TV nå og NRK.no. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: på å si titt hei, men litt sånn småekkelt å starte reiseradion med en barnelek. Men hei, er vel mer normalt. Her sitter Kåre Magnus Berg og Marte Stokstad, og vi håper også at du der hjemme på plass.
1: Ja, det du, så da kan vi jo starte. Dette jo en selvstendig dag, torsdag 25. juni, men for nordmenn som opptatt av VM, så det jo dagen før dagen. For i morgen spiller vi kamp, ikke vi. Det de som spiller kamp. Vi skal heie. Du vil ikke ha oss på lag, men herrelandslaget skal spille mot Frankrike. Og i den forbindelse så får vi besøk av Tete Lidbom, som skal lade opp med forspillsending på NRK før kampen, og skal også snakke litt om supporterkultur.
0: Ah, vi gleder oss. Kommer gjør også Ingebjørg Brattland, så det ikke noe umiddelbare tegn på at dette skal gå gærent, men vi får se da.
1: Vi får se, og musikalsk så starter vi med en motiverende låt her i Reiseradion. Først og fremst for de som liker tørt hår, men også for de som prøver å holde seg flytende da, mentalt gjennom sommeren. Her Preble og Morten Abel med Hodet over vannet. Velkommen. Ned

0: er jo faktisk en god låt, vet du.
1: Ja,
0: Hodet over vannet.
1: Nydelig samarbeid mellom Preple Horn og Morten Abel, Hodet over vannet.
0: Men du er jo en, det fordi det begynte å demre under denne låta, du er jo en sånn bader som ikke har hodet under vann, vet du.
1: Nei, men dette her henger igjen fra oppveksten.
0: Selv om det 100 varmegrader, så driver du med sånn stiv nakke.
1: Det henger igjen, fordi jeg brillebarn.
0: Er det sånn?
1: Jeg har et brillebarn inni meg, vokste opp med briller, og da var jeg livredd for at de skulle dette under vannet da.
0: Ja.
1: Så da måtte jeg hodet over vannet, og så gjorde jeg det frem til jeg fikk linser, men da var det på en måte etablert. Men jeg dykket masse, jeg dykket ikke, jeg var under i fjor da. Skal under i år igjen da. Det skal du ikke tenke på. Dette er jo et lytteprogram, så man kan gjøre ting samtidig.
0: Så rart, radio er sånn, man lytter.
1: Eneste sansen du trenger å høre, det er ørene. Men vi ønsker å få dere i dialog og prat, og hver dag så starter vi jo med et ganske enkelt og konkret spørsmål til dere. Vi har vært igjennom, hva gjør du?
0: Hva skal du?
1: Ja, det er i det landskapet der, og noe alle kan svare på. I dag så høyner vi det med, hva ser du? Akkurat nå, mens du hører på Reiseradion.
0: Hva du kikker på?
1: Hva titter du på?
0: Jeg informerte jo i går om at jeg var og hentet fuglebad i Nesbru.
1: Ja.
0: Nesbru. Som var en utrolig lang tur. Jeg brukte jo 2 timer hjem fra Nesbru til kampen. Det skal ta cirka 30 minutter.
1: Ja, det var mange som var i Nesbru og Askerområdet som tenkte, her kan vi ikke være. Jeg bor der, men det mange som tenker, her kan vi ikke være. Og så vil de fort tilbake igjen til byen, og da blir det kø.
0: Da blir det kø. Uansett, dette fuglebadet er nå oppe i min bakgård. Noe som jo veldig rart, at jeg valgte å sette det opp da såpass langt unna mitt eget vindu at jeg ikke ser det. For det var jo hele ideen.
1: Det skal en stor, stort fuglebad.
0: Stort fuglebad. Jeg skulle jo titte på at fugler bader. Og så har jeg satt det for langt unna, så når jeg kommer med ettersending så må jeg flytte på det. Poenget er at hvis jeg ikke hadde hatt sending i dag, så ville jeg da sitte med kaffekoppen og titte på fuglebadet for å se om det kom noen fugler.
1: Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
0: Etter å ha flyttet det, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Så det kan være små ting, det kan være store ting.
1: Ja, kanskje noen overraskende ting.
0: Ja.
1: Send inn da, da går du inn i NRK Radio-appen, og så trykker du på Reiseradion og send inn, og så skriver du hva du ser på, og så sender du inn, og så tar vi en vurdering, dette gjør vi underveis kontinuerlig, om vi skal lese det opp eller ikke.
0: Ja. Det er rart det vi spør om, men jeg liker det.
1: Ja. Hva ser du på? Nå skal vi høre en låt fra 2006 som jeg veldig glad i, Plystring, det her fungerer plystring optimalt, vil jeg si. Det Peter, Bjørn og John med Young Folks. Og de kaller seg det fordi det det de heter. Altså det Peter, og det Bjørn, og det John. Hva skal vi kalle oss? Nei, men det blir det da.
0: Står det, når man søker opp, står det Peter, Bjørn og John? Eller står det Peter? Fordi det mange i Sverige som heter Peter Bjørn. Det jeg 100% sikker på.
1: Ja, litt oppi nord der.
0: Ja, oppi Dalarna.
1: Dalarna
0: nede. Nei, det lenge ned. Hva heter det lenge oppi? Lulo.
1: Lulo, ja.
0: Peter Bjørn.
1: Peter Bjørn.
0: Peter Bjørn, når du kommer her.
1: De kunne hatt et komma der, for det Peter Bjørn og John, men de kunne jo ha gått for John, Peter og Bjørn også. Litt tyngre avslutning med Bjørn på slutten der. Eller litt mer markant åpning. Bjørn, Peter og John.
0: Ja, det altså feil.
1: John, Bjørn og Peter, det minst flytt, etter min mening. Nei, de valgte riktig.
0: Riktig.
1: Peter, Bjørn og John.

0: for en låt, Young Folks, med Peter, Bjørn and John. Og det altså Peter som de andre ble veid og funnet for lett av, plystremessig. Så det da Peter som sjefsplystre.
1: Vi har helt sikkert hatt plystremøte.
0: Ja.
1: Hvem best?
0: Ja.
1: Det meget ren.
0: Du også god, John, ja, men ja. Peter helt annen liga.
1: Ja.
0: Jeg var også med Victoria Bergsmann i mixen der, som var på gjestevokalet.
1: Vi har også fått inn en til i mixen her.
0: Gjestevokal?
1: Gjestevokal, Tette Lidbom.
2: Hallo!
1: Velkommen! Du skal da sammen med Silje Nordnes lede oss gjennom et VM-forspill før kampen i morgen. På Ullevål stadion. Er det 17:30? 17:30?
2: Oi, shit, nå spør du godt. Jeg på USA-tid, så jeg usikker.
1: Altså, jeg tror det var rundt der. 17:30.
0: Altså, vi veldig glad for at du her nå kvart over ni, men hvordan døgnrytmen din nå?
2: Nei, det helt, det, for meg det jo et sted mellom ettermiddag og kveld, tror jeg.
0: Ja.
2: Ja, så det er veldig rart å være opp nå. Dro hit og så tenker jeg, det stemmer det, sånn det ser ut når folk skal dra til jobb.
0: Ja.
2: Når jeg drar til jobb, så drar folk hjem.
1: For du sitter jo da og har fotballvakt på NRK.
2: Ja, jeg sitter og ser fotball. Enten, altså, hvis jeg på jobb, sitter jeg i studio og prater om kampene og sånn, men det var jo som i går, så jeg må jo se kampene nå for å kunne...
0: Du kan ikke bare se det der hvor du
2: i studio? Nei, jeg satt jo så Brasil. Brasil spilte klokka kvart over to i går, eller i dag, jeg vet ikke det. Jeg vet ikke helt hva tida er.
0: Men noen skal si fra til deg i morgen, for da skal du være på Ullevål stadion og lede oss gjennom da forspill for Norge i Frankrike. Det skal vi snakke mer om. Men når vi har det her, så skal vi jo innom en fast påle i Reiseradion, og det skippermøte. Hva slags forhold har du til ordet og titelen skipper?
2: Og jeg tenker jo med en gang på tegneseriefiguren som spiser...
0: Skipperen?
2: Ja, som spiser spinat. Jeg synes han var fet når jeg var liten. Var livredd for spinat. Visste at spinat har holdt seg bedre enn skipper.
0: Det gøy at hvis... Det du tenker på når vi sier skipper er tegneserien, det sier jo man noe om at du ikke er så mye ute i båt.
2: Jo. Altså, ja, men jeg har jo et båtlapp.
0: Eller som ansvar for båt.
2: Jeg kan sette pris på en god båttur. Skulle ønske jeg var mer i båt, men igjen, Trondheim, hvor jeg vokste opp, vakkert sted, ikke akkurat Norges travleste skjærgård.
0: Nei.
2: Det er masse vann der, men det er dypt, det er kaldt, og det ble som oftest sidelengs.
1: Hva slags forhold har du til møte?
2: Hatet det. Når jeg begynte i NRK, så var vel en av dem som slo hardest på tromma. Skal vi ha stående og etter hvert gående møte, sånn at de varer korter?
0: Ja.
2: Det er sjeldent et møte som har vært over 8 minutter av gitt meg noe som helst.
1: Når det du begynner å klø på møter? Altså jeg tror det noe med alder å gjøre, fordi jeg mener i 20-årene når det var møter, så aksepterte jeg digresjoner.
0: Det tror jeg ikke du gjorde det.
1: Gjorde ikke?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, men nå er det altså, ja, nå er det. Hvis det en digresjon, da går jeg.
2: Ja, nei, ja, men nei. Altså, digresjoner i livet generelt er jo altså, livets smågodt. Altså, det er jo helt fantastisk.
0: Ja.
2: I møte. Akkurat som du sier, da kløe, utslett.
0: Mm. Men nå skal vi da slå i sammen en ting du liker, skipperen, og møte.
2: Ja, men det her varer jo ikke i 5 minutter.
0: Det er et kjempekort skippermøte. Da setter vi i gang.
2: Mange båtførere har en eller annen gang blitt overrasket over dårlig vær på sjøen. Skal du ut på langtur eller ferdes på åpne havstrekninger, er det derfor viktig å sjekke vær og vindforholdene godt der du er. I dag kan du lære mer om lokale værfenomener og få tips om en god og trygg seilingsrute når Redningsselskapet arrangerer skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Christian Gerhard Jebsen i Egersund, Erling Skjalgsson i Farsund og Stormbull i Stavern.
0: Nå er det ferdig. Kjempebra.
1: Det var veldig, veldig god.

0: Der du brente vår bro, Ruben og Miriam Bryant.
1: Jeg har en liten melding her. Vi spurte jo hva folk ser på mens vi sitter her og prater, skal prate med deg, Tete. Vi ser Alpene på biltur på vei til Italia, og i dag skal vi kjøre Stelvio Passe etter reiseradion, må det bli Sound of Music. Åh.
0: Oh, ja, der, ja.
2: Og det er vakkert. Jeg ser på to voksne mennesker som har kledd seg helt likt.
1: Ja, vi har kledd oss helt likt.
2: Dere er begge på dere hvitt. Ja, utrolig søtt.
0: Og shorts.
1: Jeg har lagt ut nå på Facebook og på Instagrammen min. Altså, det er tullete likt. Det er tvillinglikt.
0: Ja. Det er faktisk en slags premiere. Jeg har aldri gått med shorts på jobb før i dag.
1: Nei, og så traff det så til de grader med min shorts. Ja. Du, vi skal snakke selvfølgelig mer om hva som skjer på forspillsendingen deres fra Ullevål i morgen, men vi tenkte, når vi har det her, Tete, vi må snakke litt om supporterkultur.
2: Ja.
1: For det er en ting er hva de presterer på banen, men så er det et helt eget liv. Nå får vi jo inn overskrifter om at nordmennene med roinga tar over USA og New York og sånn. Er det bare vårt blikk på det, eller er det faktisk det vi driver med roekonseptet,
2: altså, noe som slår an? Vi her i Norge er roligere på roing enn verden. Det er i verden det har tatt av.
1: Ja. Altså,
2: ja, vi har jo enten litt ironisk eller litt klen distanse til det, mange av oss i hvert fall, men verden elsker det. Jeg vet ikke om dere husker Island EM i Frankrike?
0: Jo, jo.
1: Ja.
2: Det er klappinga.
0: Ja.
2: Da synes jo vi, det begynte jo vi med på festivaler og sånt, ikke sant? Jeg tror kanskje
1: det var inspirasjonskilden også,
2: ja,
1: til han som
2: det er inspirasjonskilden.
1: Med det.
2: Ja. Så nei, verden elsker roinga, de synes det er så gøy, og det har blitt VMs største fanfarsott, og det, mine damer og herrer, har aldri skjedd med norsk fankultur nå.
0: Men er det litt fordi, sånn som i mange andre ting, sånn, vi må ha tydelig konsept, det er mulig å misforstå.
2: Ja.
0: Der føler jeg roinga og viking-image til Norge har blitt.
2: Ja.
0: Det er lett å kjøpe.
2: Det er lett å kjøpe, det er enkelt å gjøre, det er litt rart, og så er det jo også, liksom, du kan feste det til noe historisk, noe faktisk norsk, som gjør det for resten av verden usett vanlig eksotisk.
1: Og veldig visuelt.
2: Ja, ja, men det er jo
1: midt i all jubling,
2: en som ror, litt flaut. Ja. 10, ok, men når det begynner å bli liksom 500 000, så ser det jo mektig ut.
1: Men det var gøy også, han ene som nekta ro.
2: Ja, ja, men han får en viktig stemme for mange som har suttet rundt et forspill og tenkt,
1: jeg må kunne heie uten å ro.
0: Ja, det føler jeg kunne vært meg, altså. Ja, ja. Jeg skal ikke ro. Men dette er jo liksom vårt kjennetegn. Mm. Er det noen andre land som liksom har et veldig sånn tydelig support image?
2: Ja, jo, det er masse. Altså, nå har jo Usbekistan er jo med i VM for første gang. Jeg må jo bare hylle dem som ridd, det var flere av fansene dem som ridd inn i full armor, altså rustning, som om de var altså klar for krig i de gamleste dager. Det var litt sånn vakkert. Så de har gått liksom all in den veien. Det er jo egentlig litt samme som vikinggreier. Ja. Men så har du jo kanskje min favoritt, og det er jo egentlig bare en mann som på en måte stikker ut i noe annet fargerikt, fordi afrikanske land er jo kjent for liksom dansing, masse farger, sminke og sånt, mens Kongo har da en superfan. De kaller han faktisk, han er kjent som superfan. Han heter Lumumba Vea, og det betyr da Lumumba et navn, og så Vea betyr står. Og hans oppgave gjennom en hel kamp, det er å stå som Patrice Lumumba-statuen i Kongo. Han står helt klink stille, akkurat som statuen, og hyller da mannen som ble statsminister når Kongo frigjorde seg fra Belgia i 1960. Han har på seg de vakreste fargerike dressa, og der står han, altså det er så fett. Det er så kraftfullt.
1: Men hvis de skårer, han jubler ikke da?
2: Han står, mens resten jubler. Og han står også høyere enn resten. Så det, han er en ekte statue.
0: Men er det sånn stil, sånn, det var jo, nå har det feil med å forsvinne, men sånn folk som står lekeskulptur på Karl Johan, liksom, er han så stiv?
2: Han er så stiv, og han er hakkefet. Altså, han er demmers Haaland.
0: Ja.
2: Ja, han er Karl Johan-statuenes Haaland. Han er den feteste fyren. Men så har du kanskje de to grupperingene i VM som er best, altså de aller beste fansen, det er Argentina og Skottland. Og det, Argentina har jo har det jo enkelt. De har jo Messi. Ja. De vant jo sist VM. De kommer altså i hopetall. Vi har jo liksom sagt det nesten til kjedsommelighet, men i Sør-Amerika så fotball religion, og det skjønner du når det skjer en Argentina-kamp. Altså det et konstant kjør, og det liksom, det løftes opp spebarn. Hver gang du ser...
1: Jeg kommer hjemme på kamp,
2: ja. Ja, men hver gang du ser Argentina-fans på tribunen, så sånn...
1: Har vi noen unger å løfte?
2: Der er vårt barn. Mens Skottland-fansen... like mange, altså i hopetall, de kjører mer den pubfestaktige greia. De drakk altså bossen tom for øl. Det er nå en blanding mellom bekymring og begeistring i USA om hvor mange halvt skotske barn det kommer om 9 måneder.
1: Oi, det er såpass.
2: Altså, det har vært et enormt trøkk fra Skottland, men det som er så vakkert, Skottland har jo vært dårligere i Norge i VM-historien. De har vært med, det er 9. gangen de er med. De har aldri gått videre fra gruppa. Og nå tappte de jo mot Brasil i natt. 3-0, som gjør at...
0: Var det noen tabber der og sånn?
2: Ja, det var noen tabber. Det var ordentlig vondt.
0: Var litt vondt.
2: Og så skotske fans har en veldig sånn selvironi. De vet at de alltid er der på lånt tid. Altså, deres største supportersang er jo en sang som handler om at vær så snill, Skottland, ikke kom hjem for tidlig. Så de klarer liksom å komme til VM med å tenke at alt er bonus.
1: Og så brenner de alt fordi de vet at vi skal ikke være her så lenge.
2: Det blir jo maks 2 uker.
1: Da tar vi Boston Beer Party.
0: Det er jo det er noen helt nydelige folk, det må jeg bare si. Ja. Altså hvis det hadde vært et lag som hadde vært helt greit å ta opp mot, så... føler jeg nesten hadde vært Skottland, altså.
2: Da er det Skottland. Ja, jo, nei, absolutt.
0: Ja, men det er altså så nydelig.
2: Og så mine favorittfans. Hæ? Japan.
0: Ja.
2: Der er det så ordning og reda. Det er under kampen, så er det, de, alle vet hvilke sanger han skal synge, de støtter laget sitt.
1: De har program, liksom.
2: Ja, de har program. Og de støtter laget sitt, uansett hva. Og så gjør de det som jeg synes er det vakreste. De rydder opp etter seg.
0: Ja.
2: Og de rydder opp etter deg.
0: Ja, ja, ja.
2: Og de rydder.
1: Og det gjør... Gå langs radene og ta med seg popcornbeger. Og...
0: Men det er jo... Ja, men jeg har vært i Tokyo.
2: Ja.
0: Det er ikke et fnugg på bakken. Og så er det heller ikke noen søppelkasser.
2: Nei.
0: Er det ikke rart? Så de tar med seg søpla.
2: De putter det i lomma.
0: Putter det i lomma.
2: De har forstått konseptet lomme, og de har jo også, kanskje mitt favorittklipp fra VM så langt, siden det er da er norsk, roinga jobber fortsatt med det, kan sette pris på det. Mitt favorittklipp er det her kjente krysset i Tokyo, Shibuya-krysset.
0: Ja, Shibuya der.
2: Det største krysset. Der, rett etter en kamp hvor Japan klart 1-1 med Nederland, så bare... koker det i det blir grønt lys, så bare samles alle på midten. Det ser ut som, ok, nå blir det eskalerende opplegg her. Nå kommer de til å rive ned hele byen, liksom man ser hvis franske lag vinner i Paris, ikke sant? Det bare, de står og jubler, klikker, blæs i fløyta, bare helt sinnssykt. Og så hører du, ja, nå er det rødt lys, da går de på... Da er det helt rolig, da sprer han seg. Da er vi ferdig med feiringen.
1: Du nevnte den skotske låta Don't Come Home Too Soon, og ja. Selvfølgelig, vi må jo spille den.
2: Ja.
1: Bli litt lenger da, Skottland.

0: Vi har besøk av TT som sammen med Silje Nordnes skal lede da en forspillsending fra Ullevål stadion i morgen. Mm. Vi sa 17.30 da, men den starter jo 17.15.
1: Ja, det sant det. Men det fordi at jeg ikke hadde helt peiling på tid i Norge.
2: Jeg på Jetta.
1: Jeg på USA-tid på grunn av VM.
2: Men fortell, hva det som skal skje? For dette jo et prosjekt som har kommet opp på kort tid.
1: Ja.
2: Du har bare fått liksom noen dager forberedelser.
1: Ja, men det jo sånn de beste forspillene oppstår. Ja. Hvis du tenker tilbake på de beste festene og forspillene du har vært på, er det dem som du har planlagt over lang tid, eller dem som bare skjer imprompto?
2: Vi gjør det nå.
1: Ja, vi gjør det nå. Nei, så det jo sånn at det kommer jo da 35 000 mennesker og skal se Norge-Frankrike på Ullevål. Og det jo strålende sol i Oslo. Og da tenkte vi, her må vi jo gjenskape det som da er Norges største dag, 17. mai, bare at det er fokus på fotball. Så jeg og Silje, vi skal stå der og holde stemningen i gang med god hjelp fra resten av landet. Det er jo det som er litt vakkert med det her fotballaget vi har sendt til USA, som nå leverer bedre enn vi kunne ha drømt om. De er jo fra alle krinker og kroker i Norge. Mm. Altså, Holmgren Pedersen, som skåret første målet mot Senegal, han er jo fra Hammerfest. Det betyr at han nå er verdens mest nordlige skårer i VM. Historien! Noensinne! Ingen som har kommet så langt fra nord. Så vi skal jo innom forskjellige distriktskontorer.
2: Det er akkurat som på 17. mai.
1: Ja! Vi skal til Lyngdal, der Ryerson er fra. Vi skal se folk som selvfølgelig har bygd om kjellerstua til fotballstadioner. Vi skal snakke med en baker fra Grue som kjenner Ståle Solbakken. Altså, skjønner du?
3: Det er helt på 17. mai, merke.
1: Og hvis det er noen som nå roper, men hva med Arne Skeie da?
2: Ja.
1: Ja, selvfølgelig, Arne Skeie kommer på besøk. Han kommer til Ullevål. Og der skal vi da holde i gang de tre viktigste emmene. Hva er det?
2: De tre viktigste emmene.
1: Ja.
3: Mat,
1: ja. Mm.
3: Musikk.
1: Riktig.
2: Og moro.
1: Mimring.
2: Mimring.
3: Jeg tenker på mølje.
1: Ja, men det er inner mat. Nei, men vi skal jo selvfølgelig få gå gjennom noen deilige matgreier som man kan bli inspirert av på denne store kvelden, fredagen som det blir. Vi skal selvfølgelig ha deilig VM-musikk, og så skal vi jo mimre. Det har jo vært VM snart i 100 år.
3: Mm.
1: Så det har vært noen øyeblikk. Altså, hvis jeg sier til deg da, Karin Magnus, VM, og så tenker du tilbake, er det noe som dukker opp? Er det noe du tenker sånn?
3: Ja, det er jo i USA hvor det bare ser veldig, veldig varmt ut.
1: Ja,
3: når vi spiller med Mexico.
1: VM 94.
3: Ja. Det ser altså så varmt ut. Ja.
1: Husker du hvordan Norge forberedte seg til varmen da?
3: Ja, det var vel noen søppelsekker da.
1: Riktig, vi trent i svarte søppelsekker. For å være klar for varmen i LA.
3: Men er det ikke rart, fordi vi som da opplevde det norske landslaget på 90-tallet,
1: ja,
3: og hatt det som et sånt på netthinna, og jeg har sagt til min sønn, når vi vant på 90-tallet, sånn, nå starter det. Dette er ditt øyeblikk til den nye reisen. Og nå har vi fått nye norske landslaget. Nå begynner disse 90-tallsspillene å viske sakte, men sikkert ut. Er det ikke rart?
1: Det er kjemperart, men det er jo fordi vi er så gode nå. Og det er derfor vi nå skal ha denne forspillsendingen på NRK 1. For å bare gire... Det, her har vi jo egentlig... Vi har jo drømt om det siden vi visste at vi skulle møte Frankrike. De er jo en av VMs aller største favoritter. Men så er det jo sånn at nå har vi spilt så bra at det er gruppefinale. Vi skal går det bra, eller?
3: Har du fått fotball i halsen?
1: Ja. Vi har fått fotball i halsen.
2: Jeg
3: var
2: ute
3: på sted. Ja. Martin, gå ut og så prater vi litt mer fotball.
2: Snakk om det B-lag. Vi møter B-lag, da.
1: B-laget, ja, det var, ja.
3: Det var veldig gøy at du tenkte at dette må jeg bare huske å si før jeg går ut og hoste.
1: Jeg skal hoste, men jeg skal snakke mer.
3: Men Tete, altså to Norge har sagt det, Ståle har sagt det, vi kommer til å stille med et slags B-lag, og det gjør vel Frankrike også. Hva slags kamp tror du dette blir?
1: Det er jo fordi begge lagene vet at de skal videre, så vil man jo spare på litt spillere som er kanskje litt sliten, passe på at man er klar for sesedelsfinale. Og B-lag blir jo egentlig feil å si i begge denne troppene, for det er så sterke tropper. Så Frankrike sitt B-lag er jo alle sitt A-lag, på en måte.
3: Ja.
1: Men vi har jo sett nå at når Norge bytter spillere, så bytter vi oss også bedre ofte. Så det

0: Men når kommentatorer sier nå krummer nakken, da skjønner jeg det. For meg det bare Haaland som kan krumme nakken, og han så krumma nå, at han bare har lyst til å gå ut på banen og krumme nakken og score mot Frankrike.
1: Tete, tusen takk for at du kom. Du får deg litt søvn før denne sendingen. Jeg vet at du mye oppe om natta om dagen.
0: Ja, jo, det jo mest på natta og på kvelden det skjer. Og, altså, blir det så ille at Martin ikke kommer inn igjen, så må du bare si fra. Jeg har ikke noe å gjøre akkurat nå. Det går bra. Ja. Det rister jo veggene her. Husk det da, folkens. Forspillsending i morgen. 17.50 på NRK igjen. Og gjør noe litt smartere valg enn Martin. Pass på helsa.
1: Takk for at du kom til.

0: Emma Steinbakken for alle type ting I Reiseradion.
1: Ja da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står den og lusker på baksida der og sender melding til oss, det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så den se på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om da, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele det med oss, så gå inn I eller NRK-appen, finn Reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørne, så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørkje, ja. Du må ikke spørre hvordan vi fikk denne ideen, men altså nå jeg på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørkje. Og skal opp på klukke. Og så har faktisk passert kjørkjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullback må. Du sikker på at det skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå. Opp.
2: Det går bare en vei, men det begynner å bli trangt her da. Men også, det jo tøft

0: å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det stedet å være organist I sjølvaste Bergstaden Sir Røros kirke?
1: Ja, på en dag som det her, så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
0: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at det nærmer oss toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spire all fullback mo. Dette her vanlig like morgen og trim for organister?
1: Ja, det pålagt trappe opp og så vinke til byen. Ja. Ta det med ro, organisten våken. Ikke få panikk.
0: Men det var overraskende lite kjei.
1: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg blir ikke kje.
0: Kokki organist. Men her ser oss I hvert fall utover hele byen. Og denne kirken ruva jo ganske tøft I denne småhusbebyggelsen rundt oss.
1: Ja, det vel få plasser der effekten av et sånt bygg så tydelig som Røros. Egentlig da.
0: Og så var det en ny kirkerum her før oss begynte å gå opp så her... Forferdelig lange tropp inn, og orgel her var ganske stort.
1: Det stort. Det to da, det et som lite også. Det vær så fint det.
0: Du, hva får du plass oppi der?
1: Ja, altså, jeg har jo tenkt at det var kanskje litt derfor jeg fikk jobben da, for jeg tynn. Så jeg kommer innom trange gangene.
0: Kvalifikasjonen var først og fremst tynn, ja. Og nå står og ser mot... Slaghaugen og Røros. Hva det du burde, ser du her mot nå?
1: Nei, nå ser jeg... Nå må jeg snu meg. Og under 80 grader.
2: Ja, ja, da ser du...
1: Da ser jeg mot Røros Hotel, og så bak der. Der regnbunnen kommer fra. Der bor jeg.
0: Der bor organisten. Men så ser du den her... Ja, hva tenker du om arkitekturen? I Røros, når du står her og ser ned over gata, de har vært nøyige med rette lino.
1: Ja, men man hadde en plan, ja. Det tydelig. Det var vel tyskerne.
0: Det er tysk presisjon på gaten her.
1: Ja, uten at jeg egentlig vet det så godt, men jeg tror det.
0: Jeg var tenkt på å stille deg spørsmål om kirka, men du jo først og fremst organist.
1: Ja, altså, det...
0: Du vet hva du sa.
1: Jeg vet å fortelle skrøner, ja. Ja.
0: Hva jeg fryktet. Men nå står du og ser mot Slaghaugen. Ja. Og da, dit har jeg egentlig tenkt meg litt etterpå, mm-hmm. For der ser du at den driver rigget mot et visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jeg må etterpå.
3: Ja, hva skal du gjøre der?
0: Du jo et Norges største spel da, som foregår I disse store, store svarte slaghaugen og går for Røros. Der ser du at man har fått opp en tribune. Og mye høytalere og forskjellige styr, så der tipper jeg at det noe action. Ja. Så det tror jeg skal dit etterpå, jeg hører hva de driver med det. Jeg kan spille litt. Staring at her face. She went from the one to an ace.

0: Radioens sommerkonkurranse.
1: Ja, da det bare å finne frem penn og papir hvis du har litt, ja, litt dårlig hukommelse.
2: Ja.
1: Vi skal nå ha konkurranse. Det sånn at du får tre spørsmål, og så det da et svar på hvert spørsmål. Og så det sånn at forbokstaven i hvert riktig svar danner da et løsningsord til slutt.
2: På hvor mange bokstaver, Kåre Magnus?
1: Tre bokstaver.
2: Sånn. Da begynner vi med spørsmål nummer én. Vi skal frem til en tysk-fransk duo som fikk stor suksess på slutten av 80-tallet med låter som Girl You Know It's True. Ble jo litt nedlag for duoen da det ble avslørt at de ikke sang selv. Han ene kalte seg Vanille. Dette lett. Men hva het han andre?
1: Ja, hva het han? Så spørsmål to, vi skal til navnet på en influencer fra Tønsberg, jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp. Forbokstaven i fornavnet vi ute etter.
2: Og så spørsmål nummer tre, Martha og Durek gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Hva forbokstaven på denne fjorden? Og der fikk du altså tredje hint, og sett sammen de tre bokstavene fra svarene, og så sender du det da inn i NRK radioappen under Reiseradion og send inn. Så da vil vi ha løsningsord, og så må du ha navn og adresse med, og gjerne noen ekstra setninger også, så ringer vi deg opp mot slutten av programmet.
1: Og i potten, kjølebag og badetermometer.
2: Sånn.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Raman, hørte du her i Reiseradion med meg, Marte Stokstad, og deg, Kåre Magnus Berg, og vi har fått en melding med en liten kritisk pekefinger som vi tar.
1: Han har helt rett. Det er Trygve som sier, synd at noen i Reiseradion omtaler noen av våre beste menn i VM, at man omtaler liksom et B-lag. TT har vært på besøk, vi snakket da om landslaget, og at det skal foretas en del bytte på Norge i forhold til denne Frankrike-kampen, og da sa jeg at vi stiller med B-lag. Det er jo totalt feil.
0: Ja, fordi at det er jo et A-lag.
1: Det er et A-lag.
0: Men det er kanskje de som ikke spiller så mye, ja. Så derfor så har det jo blitt omtatt også i media som
1: B-lag. Det har det.
0: Og grunnen til at vi gjør dette er jo fordi at du og jeg, Kåre Magnus, vi er jo også et B-lag.
1: Vi er et B-lag.
0: Hadde vi vært A-lag, så hadde vi jo
1: Da hadde vi jobbet i BBC, ja. CNN, det er jo nå de virkelig store mediehusene.
0: Men B-laget, vi fortsetter fram til klokka blir 11. Nå blir det snart nyhetsoppdatering her i NRK P1 før vi er tilbake igjen. Og inn mot nyhetene så skal vi spille en favorittartist av deg, Kåre Magnus, ja. Veronica Maggio, som jo er svensk, og det er jo en stor del av det.
1: Ja, intervjuet henne en gang for mange år siden, tror jeg var 2017. Jeg klarte nesten ikke å si et ord.
0: Hadde ikke språk. Kom seg ikke, så si noe du da. Startet det med, og så gjorde hun det, og så gikk hun.
1: Og nå skal hun synge. Ja. Veronica Maggio med Sergels
0: Torg. Å, den er nydelig. Vær så god.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Det haster å finne overlevende I ruinene etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter skjelva nær hovedstaden Caracas. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten I natt, kort tid etter skjelva. Håkon Jakob Røting I Røde Kors sier flere tilsette og frivillige nå jobber på spreng med søk- og redningsarbeid.
1: Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer I nye energiløsninger, opplyser Nærings- og Fiskeridepartementet. Støtta skal bidra til å sikre strøm til folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye angrep. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble drepne og flere tital skadde da det ble fyrt av skåt utenfor London Pub og Per på hjørnet. Styrmedlem I støttegruppa for 25. juni, Henning Meling, måtte selv springe for livet.
2: Det gått 4 år på dagen I dag. Jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og I oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere I forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
0: Nesten alle videregående skoler I landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time. Samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Der venter kraftig graspollen på Øst- og Sørlandet de neste dagene. Det melder Norges Astma- og Allergiforbund. Det store regionale skillnader denne sesongen, men noen områder har allerede registrert svært høye nivå. I Oslo har graspollensesongen I år vært blant de kraftigste som registrert, skriver forbundet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Velkommen tilbake til Reiseradion. Etter hvert så får vi besøk av Ingebjørg Bratland. Tipper at hun i ganske godt humør. Det pleier jeg i hvert fall. Det pleier å bli livet. Og så det jo sånn at dere veldig flinke til å sende inn meldinger. Jeg må lese opp en melding her. Det fra Åsil. Den begynner med caps lock bryllupsdag. Hørte i går om et par som feirer 40 års bryllupsdag. I dag feirer vi 32 års bryllupsdag. Jeg skal tilbringe mesteparten av dagen i bil med min mann Ola.
1: Ja.
0: Hei Ola.
1: Hei Ola.
0: Nå lurer jeg på hvor langt ut på dagen det går før han husker at vi har bryllupsdag. Hilsen dame 56. PS. Vi hører på reiser.
1: Der fant Ola det ut.
0: Hei Ola.
1: Da det bare å kjøre inn i en liten lomme og se konemor i øya og si legge meg flat. Og der, jenta mi, nå skal du få noen gode ord og setninger.
0: Ja, for gave har du sannsynligvis glemt.
1: Men gave kommer i ettermiddag, for det ikke søndag, og det muligheter å raske med seg noe fra butikken. Så lykke til med den praten i bilen. Her får vi Sondre Justad, som jo passende da. Det jo romantiken, det her, riv i hjertet. Velkommen skal du være til time 2 av Reiseradion.

0: Ja, riv hjertet med Sondre Justad. Dere utrolig flinke til å sende melding til oss, og det må jeg bare si. Vi spurte jo da, hva sitter du og ser på akkurat nå? Og her det melding fra Toril. Jeg sitter og ser ut vinduet og ser på kuene og ungdyra til naboen.
1: Ungdyr.
0: De koser seg ute på beite, spiser litt gress, ligger og drøvtygger og tar seg en kollektiv løptur med halene rett i værs, sånn innimellom. Deilig med sommer på fjellet. Det må jeg bare si, ungdyr.
1: Altså, kalv.
0: Kalv. Hvis det hadde gått an og hatt kalv inne, eller var dårlig gjort mot kalven, men hvis det hadde vært mer utbredt å ha kalv som koster.
1: Ja, og som bare får ble kalv.
0: Altså, det på min soleklare førsteplass når det gjelder dyr. Er altså så glad I kalv. Jeg har jo hatt, Hatt kalv? Nei, jeg har en bestemor fremdeles, men da jeg var liten, gikk inn I fjøset, de drev går. Og det å få kalv til å suge på han. Og så suttelyden der. Altså, din veldig søte fortenne. Har du sett kalv av høylandsfe? Altså, de veldig, veldig
1: hårette. Jeg må google det etterpå.
0: Ja,
1: som veldig, de hårette?
0: Hårette.
1: Ja.
0: Som har altså et så søtt ansikt.
1: De smiler nesten,
0: de
1: det?
0: Ja. Og veldig store fortenner. Det altså nå det søtteste.
1: Så gøy at det så ustrukturert I beina. De hopser.
0: Hopser rundt.
1: Hopser rundt.
0: Ja, det altså så søtt.
1: Jeg så glad. Grunnfølelsen glad.
0: Ja, ja, ja.
1: Vi har en annen som også sitter og ser på et annet dyr. Sitter I godstolen og ser på min fantastiske turkompis, engelsksetteren Ask. Han snart klar for dagens andre tur. Ok, andre, ja, ja, men det jo engelsk setter, så det, de vil jo ha litt tempo de.
0: Skal vi hjelpe setteren litt, eller?
1: Ask. Tur?
0: Skal du gå på tur?
1: Ja,
0: ja du kom på tur.
1: Ja, kom det. Stakar sitter I godstolen, vil bare slappe av litt. Nei, Ask, tur.
0: Sorry. Og nå skal vi kalle litt, fordi Ingeborg Bratland, hun utenfor
1: vinduet. Se på din det samme kjole, jente.
0: Ja, kom inn.
1: I oransje.
0: Ja, kom
1: da.
0: Kom da.
1: Se, tur.
0: Ja, tur.
1: Vi ute på tur,
0: hun. Skal du ut på tur?
1: Jeg tenkte.
0: Kom da.
1: Ja, kom da.
0: Ja, kom da. Ja, kom da. Kom da. Der
1: det. Ja, for nå vet vi at du på plass, så kan vi prate med henne etterpå. Nei, så skjønn. Det korallkjole? Du jo, ser veldig, veldig godt ut I dag.
2: Takk.
1: Skal du på noe etterpå?
2: Nei.
0: Sandalene matcher også. Du har korallfarge altså, på sandalen der.
2: Da. Det så tilfeldig ut I gangen og bare ventet på meg.
1: Ja, I dag klaffer alt. Det kommer til å bli tidenes prat etter allerede. Ja, ja, ja. Hvis vi måler ut fra antrekket. Jeg for Magnus likt kledd. Og du,
2: ja, det kan være litt kjedelig egentlig.
1: Ja, men det du som skal skinne.
0: Det du som skal skinne.
1: Ja. Vi skal snakke mer med Ingeborg Bratland. Men først skår, I could miss you forever.

0: Ja, det var Boy George og Culture, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, som vi da spilte fordi Ingeborg Bratland skal til Kent, og Boy George fra Kent, men så viste det seg at hun skulle til...
1: Surrey?
0: Surrey? Ja. Så der vi.
1: Ja, dette var en slags hymne om da Ingeborg skulle få i seg gluten i løpet av turen. Vi skal til vår reporter Even, i stad var du i et klokketårn på Røros, nå er du på et spel, eller forberedelsene på et spel.
2: Ja, forberedelsen omringet av store svarte slagghauger på ja, ved slagghaugen øst I Røros. Her det mange folk I aktivitet. Og her kommer det en gul Rolls-Royce. Hei!
1: Oi, såpass!
3: Hei, hei!
2: Du, hva heter du for noe?
3: Hva sier nå?
2: Hva du heter for noe?
3: Ja, da Arnfinn Strømmevold.
2: Arnfinn Strømmevold, for alle kjenner det på Røros, så det ingen som spør etter navnet ditt.
3: Nei, det for jeg I ferd med å glemme over selv også.
2: Du har skrivet dette her spelet Elden, som på en måte har vært det Norges største spel. Hadde du forventet at det skulle bli så stort som dette her?
3: Nei, overhovedet ikke. Jeg må rette seg til lite, for vi var to stykker som dro det I gang I sitt tid. Ja. Men den andre kameraten dessverre borte, så nå får jeg såle mye glansen helt for meg selv. Ja.
2: Jeg må si litt om det. Du har jo hatt og skinnjakke og gul Rolls-Royce og langt hår og skjegg. Du type?
3: Ja, det har noe godt slik I alle år, så det liksom ikke noe å begynne å forandre på noe heller.
2: Nei, det litt sent. Men hva tykker du om utviklingen på spillet da, at det har vært så stort?
3: Det har vært det veldig. Det sånn en merkelig å se egentlig. Du får et sånt litt fjernt forhold til det også. Fordi at før så var det jo enkelt og lite, men nå hadde det vært så stort at du liksom miste oversikten.
2: Hva som historien bak den her tøffe Rolls-Royce'en din da?
3: Nei, du, det bare at jeg hadde så gale øres på en slik en ungdommens år. Og så tenkte jeg, endelig, nå skal jeg få tak på en, og så var det noen her. Det var en kostbar bil da.
2: Ja. Det... Og jeg tykte den kledde godt.
3: Ja, jeg var visst igjen. Og så veldig gjørlått da.
2: Fryktelig jordat. Men nå skal jeg burde prate med folk som ikke så jordat. Du ikke Rolls-Royce.
4: Nei, det har jeg dessverre ikke. Kanskje med året.
2: Du sjef for Elden her. Si litt om struktumspillet.
4: Ja, skal vi si det. Det jo ganske fersk I faget, men det har utviklet seg til. Det blir et kjempestort arrangement da. Med 12 000 publikummere og fra hele Norge. Utrolig engasjement, også utenfor Røros. Men spesielt innen det Røros, det jeg tror det henger I DNA etter alle her. De har holdt på I 30 år, og de fleste har enten vært med, eller har en unge som har vært med, eller et eller annet, en nabo som engasjert, så utrolig mange som med å hjelpe til. Så det har vært det som en slags institusjon.
2: Du må si navnet ditt her.
4: Jo, ingen jeg setter.
2: Og her det ei som det står Elden på t-skjorta på. Hva det Elden handler om? Hva liksom tematikken I spillet?
5: Ja, tematikken I spillet, det handler jo, hele bakgrunnen når Karl XII skulle erobre Norge, så tok Armfelt, general Armfelt tok med seg 10.000 soldater fra Sverige over Tydalsfjellene, og når kongen da ble drept, så måtte han trekke seg tilbake, og det var rundt nyttår I 1718.
2: Hvor mange folk har dere inne på spillet her, og hvor mange det aktivitet når det begynner?
5: Du, vi har jo cirka 450 stykker som involvert, enten frivillig fra Forelden, eller andre dugnadsgrupper som kommer hit og jobber og tjener seg litt penger for sine egne organisasjoner. Så det ganske stort, men innen delen så vi cirka 300 da, 350.
2: Det jo et gigantisk med folk I arbeid her. Her en fyr med julaster. Du driver med at det ja, delvis frivilligt. Hva det som gjør at du gidder å være med her, Kortår?
6: Nei, det jo samholdet. Vi blir jo en egen familie som med, og det gør det trivelig å være med. Så det fjerde året jeg med på teknisk nå.
2: Hva heter du for noe?
6: Jeg heter Kurt Ove Holden.
2: Her det Rørosinget I full drift, og nå lurte jeg nesten på om jeg skulle få lov til, og så jeg har aldri kjørt Rolls-Royce, du Arnfinn. Kan jeg få være med deg og tande?
3: Ja, nå jeg jo egentlig hulen fra mye fremsett der, ja, men jeg kan ordne ta bort pleddet, så skal jeg bort min tur.
2: Jeg ikke heller Rolls-Royce som var hundseng I fremsettet, men jeg passet I hundseng, jeg.
3: Ja,
2: jeg hoppet inn,
3: ja.
2: Ja, jeg hoppet inn, jeg.
0: Dytter du ikke hunden, da?
2: Du där
1: tar du på fanget?
2: Jag kan sätta mig bak så. Kanske sätta mig bak. Jag kan sätta mig bak så att det där är ända flottare.
1: Ja, får lite vind i håret
0: där. Tvingar sig till de hundarna när de ska pröva att gå bak.
2: Nu sitter Andle I baksätet på en Rolls Royce.
0: Och hunden sitter föran.
2: Kosa med. Hon föran och Arnfinn.
1: Det är så att du ska till Trondheim, ska han köra dig dit eller?
2: Ja, jag må nog I alla fall spørre om han vill köra med en bit på vägen.
0: Du uppdaterar imorgon hur det går. Hils Arnfinn då. Lokal pokal och så fattar han av spelet Elden. Tack ska du ha Even.

0: boom, boom, even brighter than the moon, moon, moon. En lyrik fra Katy Perry, Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Mm-hmm. Et av dagens mange høydepunkter, bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år, den skal feires med middag på Seilmakerfruns kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på løren skriver «Jeg sitter på verandaen min på løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett fram informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der ja. Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titte, ikke rør min
0: og fortsett å sende inn da hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen så kan du sende inn der Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer. Det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låta her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv. Nei. Såpass ærlig skal vi være. Det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappet melodien av Jacques Brel. Det tror jeg sånn det sies.
1: God gamle Jacques.
0: Jacques Brel.
1: Han fransk.
0: Ja. Og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton,

0: Det som kanskje var en litt trist låt ble litt gladere med x antall modelleringer mot slutten.
1: Ja, gir seg ikke Terry Jacks med Seasons in the Sun. Nå skal vi kåre vinneren av dagens konkurranse.
0: Ja, og vi har funnet en vinner. Vi, Victor, på seilbåt med kona. Du med oss?
2: Ja, da jeg med.
1: Der er du, Victor. Ja, der
0: Her står du. Du har vært der i to uker, altså vært på båt to uker allerede.
2: Ja, da jeg seilt fra Oslo for to uker siden, og så har vi seilt opp til Ryfylke, og så har jeg vært inne i Ryfylke, og nå har vi snudd på vei mot Sørlandet og Østlandet igjen.
1: Har dere en plan, eller seiler dere litt på måfa?
2: Nei, vi seiler helt på måfa. Vi følger vær og vind, og det utrolig deilig. Vi har null planer.
1: Åh, så deilig!
0: Ellers, hvordan er liksom livet? Er dette en seilbåt, eller?
2: Dette er en seilbåt, ja, og ja. Derfor følger vi... Vinden. Vi seiler den vennen vinden blåser.
0: Ikke sant? Hvordan, liksom generelt, hvordan er livet på en seilbåt?
2: Ja, det er helt fantastisk. Du må jo holde det fast da. Så nå blåser det 14-15 knop fra nord, så vi har medvind. Og da seiler vi platt lens, så vi må holde oss litt fast da. Men sola skinner, og det er utrolig deilig.
0: Og du seiler mens vi snakker?
2: Ja, ja, ja. Det går helt fint.
0: Det går helt fint.
1: Ja, for nå er det for da har du liksom mobilen, hva ser du for meg? Ja. Mobilen i en hånda og hånda andre hånda på rattet.
2: Nei, jeg har mobilen i en hånd, den andre hånda har jeg fri. Jeg går på autopilot nå.
1: Åh, så det er fantastisk. Du kjører autopilot, ja, så du bare står der.
0: Er dette nå får jeg et lite inntrykk at dette er en ganske sånn moderne seilbåt du holder på med?
2: Ja, på en måte så er det det, men den er 22 år gammel, men den har jo mye nytt utstyr da.
1: Ja, holder seg godt. Ja. Men du har, altså, du er jo vinner av konkurransen, gratulerer med det. Nå kan vi gå gjennom svarene som du fikk helt rett. Vi begynner med den tysk-franske duoen som fikk suksess på slutten av 80-tallet, som det viste seg at ikke sang selv på plate, men de danset på egen hånd.
2: Jeg er så gammel at jeg husker de veldig godt. Det var Milli Vanilli.
1: Ja, og vi skulle jo, Vanilli hadde vi, men hva heter etter han andre, og det var Milli.
2: Ja.
0: Husker du at du var sjokkert, og du fikk vite at du ikke sang selv?
2: Nei, men jeg synes det var veldig morsomt, for det var så mange av jentene i klassen som elsket disse to karene her, og så var det bare fake alt i sammen.
1: Ja, koset du deg.
2: Ja.
0: Vi skal til spørsmål 2, og da skulle vi frem til navnet på en influencer fra Tønsberg, som jobber som modell, kjent fra tv-serien Født i feil kropp, og vi skulle ha forbokstaven i fornavnet.
2: Ja, det er E for Emma.
0: Ja,
1: helt riktig. Og så skal vi da til Martha og Durek, som gifta seg i 2024 innerst i en fjord. Forbokstaven på denne fjorden. Riktig svar her er...
2: Og det er Geirangerfjorden. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne seilt til Geirangerfjorden.
1: Ja, det er vakkert, men det er også blitt et løsningsord ut av det. Og riktig svar er...
2: Geiranger.
1: Og ja, men når du slår sammen bokstavene...
2: Åja, det er meg.
0: Ja. Ja da.
1: Der er vi.
0: Vi skal jo sende da kjølebag og badetermometer i posten. Noe sier meg at dette ikke blir hentet med det første, for hvor lenge skal du seile rundt?
2: Ja, vi må være hjemme om... det går litt i sur med dagene, men 8-9 dager, 10 dager til jeg må være hjemme. Senest, ja.
1: Skal surre rundt på havet. Kos dere og hils kona. Hold dere fast.
2: Ja, da, vi holder oss fast.
1: Og så helt til slutt, for du får jo et badetermometer. Vet du cirka hva temperaturen ligger på nå på utsiden av båten?
2: Ja, jeg er så nerd at jeg noterer temperaturen i vannet og lufta hver dag, og det har jeg gjort i 30 år.
1: Oi!
2: Så her er det nå løper jeg ned, og så skal jeg se nøyaktig ut forbi jæren, og så er det 14,9 grader i vannet.
0: Oi, er det sånn at du bader i 14 grader, eller?
2: Ja, jeg gjør det, men de siste dagene har det ikke vært mye bading. Det har vært kaldt oppover Vestlandet.
0: Ja.
1: Men dette føler jeg da at du får en premie som virkelig kommer til å bli brukt.
2: Den kommer til å bli brukt kjempe mye.
0: Ha en nydelig sommer!
1: Takk skal du ha!
2: Tusen takk! Ja,
1: adieu!

0: da det klart for badetemperatur, og vi starter I Agder, Kristiansand, Haus, der det 17,8 grader, Buskerud, Lier, der det I Engersand, Havn, 16,8 grader.
1: Så har vi Parstranda I Akershus, 17,2, og Torpstranda, Innlandet, 16 grader.
0: Så vi I Møre og Romsdal, Ålesund, Kverve, der det 12 grader, og vi skal til Oslo, der det Brekkedammen ved Frisja, der det 19 grader.
1: Så har vi Ulvøya, 22 grader, Godalen Friluftsbad, Rogaland, 15 grader.
0: Telemark, Kjønnøya, 17 grader, Salentangen I fortsatt I Telemark, 18,5 grader.
1: Og så Trøndelag, Lianvatnet, har 16 grader, og Hurpehørn, Vestland, 10 grader. Ja.
0: Vestfold, Nordre Jarlsberg Brygge, 18 grader, Sandviken, Vestfold, 16 grader, Korbø. 12 grader.
1: Ja, skal vi ta med oss papper på I Østfold også da? 18,5, og det var vel egentlig en grei gjennomgang av Norges vanntemperaturer?
0: Det vil jeg si. Mm. Vi tilbake I morgen, da det både kampdag og ny reiseradion. Vi får besøk av Janne Forme og...
1: Morten Hegseth. Mm. Og så må vi bare takke alle som har bidratt I dagens sending. Dere har vært meget gode både på konkurranse og på å dytte informasjon inn I oss om hva dere ser på akkurat nå. Nytt Klink-spørsmål får dere I morgen, så vi gleder oss til å snakke med dere da også. Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg, tropper av. Nå klokka 11. Vi høres I morgen. Ha en fin torsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Så langt har 32 mennesker omkommet og 700 skadde I jordskjelva I Venezuela. Det opplyste den fungerende presidenten I landet kort tid etter skjelva I natt. Reporter I den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, I hovedstaden Caracas. Fortell at folk I gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelva I Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: Og ingen nordmenn skal være skadde I jordskjelva, det forteller utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært I kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon I Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel.
0: Andre nyheter nå. En oljetanker har seglet gjennom Hormuzsundet trass I iranske trusler. Tankskipet som segler under liberisk flagg har brukt en rute langs kysten av Oman, som FNs sjøfartsorganisasjon og Oman har tatt til ordet for. Revolusjonsgarden I Iran sier det forboden å bruke andre ruter enn den Iran har gitt løyve til. Ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Det viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente I 14 dager på abort.
3: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig I kroppen, egentlig, og hodet.
4: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil I år ventetiden I snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter I denne saken, Marianne Ytreide. Så tenker vi med at regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere å ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggheten til sjøs. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Sommermusikk I NRK P1 med Janne Helene Juliusen.
7: Tusen takk til Julie for din nyhetsoppdatering. Flere nyheter om en time her hos meg. Nå får du Gnarls, Barkley og Crazy.

Barkley og Crazy. Du hørte den her I sommermusikk I NRK P1, 6 minutter over 11. Velkommen skal du være hit til meg som heter Janne-Helene Juliussen. Tusen takk til Marte og Kåre Magnus som fortsatte med Reiseradion også I morgen. Og så det sånn at du som vanligvis hører på P1 mellom 11 og 1 om hverdagen, for du bruker jo å høre landsmøte, men som sagt, de har tatt sommerferie og inn med sommervikarene da, vet du. Og en av dem, det meg. Bli med videre her I dag. Jeg skal dele ut en sommerpakke I dag også til en av dem som sender inn melding og som I tillegg tar med fullt navn og adresse. Har jo et tema vi skal snakke om I dag også, og hvis du har lurkikket I appen NRK Radio, da vet du kanskje også hva dagens tema så du kan smette innom der hvis du vil jo ha et lite forsprang da. Du kan også ønske deg en låt I dag hvis du har lyst til å gjøre det. Gjør gjerne det sånn at vi får spilt litt sommermusikk her også. Når det nå faktisk heter sommermusikk I NRK P1. Vi tar med oss Camilla North nå aller først, og her låta som du.

er det når man spør om det da? Ikke sånn som bare skjer? Ny liv, kan jeg få lov til å elske deg før den hørte Ray og Love Me Again? Det ser ut som at I inboxen min da, så ser det ut som at folk prøver å være litt tryllet med meg, eller jeg vet ikke, for det ganske mange rare stedsnavn som har dukket opp her. Men det mest interessante av alt jo det at jeg satt syltevorpa, var så artig. Og her får jeg melding da fra noen som anonym. Syltevorpa, det faktisk også betegnelser på den kraften som har stivnet utenpå en grisesylte etter at den har ligget I press. Og det ikke noen ting som jeg driver med til vanlig, så det kunne ikke jeg vite, men syltevorpa, veldig artig stedsnavn, men også artig at det en ting. Jon Petter, han skriver I Fredrikstad, og Hvaler har vi blant annet glufsa, kjæringsgreve og julemu. Det siste vel det rareste jeg vet om, skriver Jon Petter, og det det ingen andre som har sendt inn heller. Julemu, hvor kom det fra? Og alle de her stedsnavnene har jo en opprinnelse, ekstra artig. Dag Martin forteller at på Bømlo I Sunnhordland, da kan du besøke Skinnhuenese. Og så finnes det Brødløs I Vevelstad kommune I Nordland, skriver Karen, men også I Halden, skriver Helge Brødløs der, altså. Tappeluft ligger I Troms fylke, skriver Stian. Der det flere sånn luftnavn, vet jeg. Tappeluft ganske gøy. Mens Oskar, Bjørn Oskar, han skriver at I et fjellområde på Beitstad I Steinkjær har vi to populære hytteområder som heter Skithøle og Bleia. Jeg kunne også ha tenkt meg en hytte I Skithøle. Lov å si det, det ikke jeg vet du. Thomas kommer med flere høl. Fredagshølet ved Fredrikstad, det jo interessant. Mens Pernille også kommer med et annet høl her. Hurrahølet I Askim. Det her var greit. Ikke av det groveste jeg har hørt, men veldig mye rart. Og så den her tissvassklumpkjønnen I lierne også en god gjenganger I inboxen. Keep them coming, som man bruker å si. Flere rare stedsnavn tas imot med takk, men husk da, husk fullt navn og adresse hvis du vil være med I trekningen av den her sommerpakken våres.

Theo, hva det her? I don't wanna dance. Jeg skal ta med en melding fra Eivind her nå, som gjerne vil sende en melding eller en helsing til seg selv, står det her. Skal til Statens Vegvesen på Evje og fornye klasse 2 for andre gang på 14 dager. Sist hadde fastlegen glemt et kryss I legeattesten. Dumme meg, sjekket ikke attesten som hun hadde fylt ut. Håper du har noe fin kjøremusikk til meg, skriver Eivind. Det høres ut som at det en bit å kjøre da til Evje, der da vet du ikke hvor du bor her, Eivind. Men vi skal fikse kjøremusikk, fordi Stian har også sendt melding, og han ønsket seg en låt, og jeg tenker at det her en sånn låt som bestandig dukker opp på sommeren. Veldig sjelden jeg spiller den I oktober, men I juni og juli, da søsterhjemmet en veldig, veldig fin gjeng å dra fra. Susa I hodet ønsket av Stian til deg, Eivind.

høres jo litt ut som de sang susa I håret også, og det jo ikke så langt under hodet, så det får være greit. Søsterhjemmet var det her, ønsket av Stian, men også sendt av meg til Eivind, som var ut på kjøretur I dag, da ønsket seg litt kjøremusikk. Apropos ut og kjøre, vi skal ta med en liten melding fra trafikken også. Det ser ut å gå greit på de store hovedveiene akkurat nå, men vi kan ta med det her ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes da, I Nordland. Ferjen der, der det ny rutetabell på sambandet som gjelder fra I morgen. Så vær obs på det, da blir det sommerruta der, høres det ut som. Og du som skal kjøre langt I løpet av dagen I dag og alle andre dager I sommer, anbefales å legge turen innom Statens Vegvesen for å sjekke om det skal være veiarbeid og sånt på strekningen du skal kjøre. Kan det være greit å være forberedt.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Nå vi endelig I VM, I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: I want to go out and watch these great athletes.
1: Jeg I USA og lager min drømmepodcast.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

Oppe på månen, og apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estens Danmark I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg, ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vallers, så det en plass som heter Skrukkefylla, og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har vært skrukket, Skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss Fælfette, en vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skrev dem. Torsken Fiskeindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnavn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også ifra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

Way I sommermusikken her I NRK P1. I Stjørdal, står det I meldingsinboksen min, så det et fjell som heter Stav, altså mellom Stjørdal og Trondheim det her da. Vattnet heter Stavsjø, fjellet heter Stavsjøfjellet, og da de da fikk tunnel der, så kalte de den naturligvis Stavsjøfjelltunnelen. De likevisst å stable ord oppå hverandre der, og tenker at det noe greit det da. Du trenger ikke å finne på mye nytt hele tiden. Og så fikk jeg også en melding her fra Vegard. Her står det, en av mine favoritter Seter. Setra I Heim kommune. Da har man gått tom for kreativitet. Eller det kanskje nettopp kreativ de har vært her? Ikke godt å si. Og da vi kanskje ferdige med alle de grove stedsnavnene over på de veldig rare. Jeg vet ikke. Bare fortsett å sende inn. Så fikk jeg også melding fra Charlotte her for en stund siden. Hun skal ikke snakke om noe stedsnavn,

Det er deg fra Shakira og Burna Boy ønsket av Charlotte. Purkeskinnsfeten. Det navn på en steter og et kjent landemerke I Øystre Slidre, skriver Anne, som måtte se to ganger på turkartet da hun så det navnet skrivet. I Nordland det et sted som heter Vatne, og Vatne som der heter Vatnevatne, skriver en anonym innsender, og akkurat det samme har vi på Ørsta på Sunnmøre også, Hans Magne. Vatnevatne et vatten ved Vatne, like ved Ørsta på Sunnmøre. Ja. Kreativiteten på topp der. Og så har vi fått meldinger fra Jan Ivar, som ikke orsker å komme med noe stedsnavn I dag. Han mest opptatt av å få seg en ordentlig god sommerlåt på radioen. En av de beste sommerlåtene som finnes, skriver han. Jeg kan se meg enig I det. Vi tar den med, vi. For det Jan Ivar som bestemmer musikken akkurat nå. Chris Rea, det On The Beach.

Admiral P og syster Sol, hei sommer, skriv dem. Og Mette, eller syng da, Mette, skriv Kvikkjokk. I Nord-Sverige jo et morsomt stedsnavn, det jeg enig i. Anne Margrethe forteller at på Hjølme I Orkland har de en badeplass som heter Grislesthøle. Gøy det, og Tore på Hidra så det en plass som heter Kosjen, og på Andabelløy finner du Katterøa, begge plassene I Flekkefjord kommune. Og så, min favoritt her da. Den anonym, den som har sendt inn det her. I Sogndal kommune så finner du England og Pikkhaug.

Når vi ferdig med rare stedsnavn, så kan vi jo begynne med rare navn på folk også. Boynch, som har hørt hun her blitt omtalt som, heter egentlig Beyoncé og Jay-Z med Crazy in Love. Og vi skal straks overlate det til nyheterne. Vi må få siste nytt her også fra NRK Nyheter. Før det, en låt fra Petra Marklund som Randi har sendt melding og ønsket seg. Med håp om sol og gode temperaturer, skriver hun, og da strekker vi alle hendene mot himlen og ønsker oss nettopp det.

0: Här är NRK Nyheter klockan 12. Hetebølgen i Europa har fått alvorlige konsekvenser. En treåring funnet død i en bil i Paris i Frankrike, ifølge lokale styresmakter. Tidligere denne veka ble to barn også funnet døde i en bil i Sør-Frankrike. I Spania melder styresmakten at over 200 mennesker kan ha mistet livet som følge av den ekstreme varmen denne veka. I Berlin i Tyskland det ventet nær 40 grader inn mot helga, og i Storbritannia det sendt ut rødt farevarsel for store deler av landet. Statsmeteorolog Kristian Gislefoss sier hetebølgene nå kommer tidligere enn før.
1: Tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før.
0: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken i dag kom i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august for tre år siden at 30 år gamle Jonas ble funnet skoten og drepen utenfor en hytte i Nes i Årdal. Eksperter frykter at flere 10.000 kan være døde etter jordskjelvet i Venezuela i natt. 32 så langt stadfestet omkomne, sa den fungerende presidenten kort tid etter skjelvet. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
2: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenfra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Nesten alle videregående skoler i landet har nå regler for å få ned mobilbruken. Det viser en spørreundersøking Utdanningsdirektoratet har gjort blant skolene. Et flertall av skolene sier at elevene må levere fra seg mobiltelefonene ved starten av hver time, og samstundes har 37% tilsvarende regler for smartklokker. Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Sommermusikk i NRK P1 med Janne Helen Juliusen.
4: Tusen takk til Julie for denne nyhetsoppdateringen. Vi får flere nyheter om en time akkurat nå. Musikk fra Tone Damli på Berge.

Tone Damli Åberge og The Bliss Song her I sommermusikk I NRK P1. Vi snakker om morsomme stedsnavn, og dem har vi mange av, skriver Rodger I en melding til meg. Røv ligger langs fylkesvei 65, rett ut om Surnadal, og langs E6 I Steinkjær har vi også rygg og kne. Det synes jeg var veldig gøy. Jeg håper dem ligger ganske nærme hverandre, rygg og kne. Og så skriver Rodger, min favoritt står muligens ikke på noe kart, men revfetta på innerøya viden kjent, brukes I dagligtalen og har dårlig mobildekning. Ikke langt unna der programlederen har vokst opp, har vi også lille karvann som på folkemunnet blir likkarvattnet, skriver Rodger, og takker for hyggelig underholdning. Ja, det hyggelig underholdning når programlederen sitter og sier mer eller mindre stygge ord på lufta? Kanskje, kanskje ikke. Vi skal I hvert fall trekke en person som får med seg en liten sommerpakke fra dagens sending, også blant alle som har sendt inn en melding I dag, og som har husket å tatt med fullt navn og adresse. Og så skal vi ta med oss sommermusikk også, nå en av årets beste sommerlåter kommer ifra Ramon, og heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

En god plan for sommeren her, aldri gå hjem før soloppgang. Du hørte Ramon her I NRK P1, som han kommer også med en remix, noen remixer av noen låter I morgen fra det nye albumet. Og apropos sommerlåta, nå skal du få en liten sommeranbefaling fra meg til deg fra et av mine nye favorittband. For jeg oppdaget Leg Mode tidligere I vår, og det gjorde jeg fordi jeg lurer rundt på nettsiden til Urørt da, I jakt på ny fin og ikke minst norsk musikk. Og det fant jeg, gutta I Leg Mode, de har seilet rett inn på spillelistene mine. Det kommer et album I oktober, det ser jeg frem mot, og de korte ventetiden med å slippe singler derifra selvfølgelig. En av singlene som kom for noen uker siden, det låta Dreamers, som jeg synes rett og slett en liten sommerperle. Den her kan du høre på I hengekøya, du kan høre den I bilen, du kan ha den I hodetelefonene på fjelltur eller sette den på mens du strikker og ser på regnet. En rolig og veldig fin sommerlåt, det her Dreamers.

det litt fint å få den låta tidlig på sommeren, kjenner jeg. Sommeren kort ifra Thomas Ledin. Det en liten sånn påminner, selv om vi så vidt har startet på sommeren, så husk på at det går fort, så nyt den når du kan. Og vi snakker litt om stedsnavn I dag. Jeg har jo bedt om rare stedsnavn, men det som dukker opp ganske støgge greier. Men det kanskje det som artig også, jeg vet ikke, kanskje vi litt barnsle. Ole Kristian sender I hvert fall Kushøle og Hengfettlia. Det utrolig nok to stedsnavn I Leksvik, og nå kjenner jeg at nå tror jeg vi skal begynne å runde av snart, når vi har kommet dit da. Helene skriver I Meråker, så legger Knurfuglodden på feren. Ja, og så har vi da Mai Ellen, og nå skal jeg bare veie opp litt da, for Mai Ellen ser at I Drangedal så har vi Himmelrike, et flott fjellparti med berg og naturlig amfi, Gautefall Heia. En flott tur I vakker natur, skriver Mai Ellen, så det trenger ikke å være forferdelige navn heller. Vi skal trekke en vinner blant alle som har sendt inn melding I dag, sånn cirka kvart på ti på ett, tenker jeg. Hvis du har lyst til å være med I trekningen av denne sommerpakken da, så kan du bare sende meg en melding I appen NRK Radio og skrive fullt navn og adresse. Du må ikke skrive et støkt stedsnavn. Det heller bare at du melder deg på. Og gjerne ønske deg en låt også. Det noe med de her svenske sommerlåtene som folk veldig glad I. Og vi skal ta med en av dem. Kanskje den aller største etter Fjellfolk. Det her Hvor tok du vekk?

fått melding fra mammaen min som ikke var fornøyd med hvordan jeg uttalt det ene stedsnavnet I Meråker Knulfurul og din og det jo ikke at det støkt men det så vanskelig å si ja ja, fiskløysa et vann med fisk for å forvirre I Namdalen skriver Gunn Karin så var det den her svenske sommerlåta som jeg føler at altså, vi litt sent ut når vi venter helt til torsdagen med å spille den, men nå skal det bedre med bli. Merete, hun spør om den her låta håper du kan spille sommertider med gyllene tider det sommerlåt over alle sommerlåta, flott sommermusikk I regnet her, mens Karin også spør om den hun sier, har ingen rare navn å by på der jeg og Bichan går tur I skogen, men hytta våres døpte umiddelbart til Alvehaugen så, da tar vi med den låta som begge de toene, og sikkert flere med, har ønsket seg. Nå det sommer. Sommer!

Det jo litt rart at jeg på en måte har klart å vente helt I dag med å spille den da, men ønsken kom faktisk ikke før I dag, men nå det sommertider altså. Vi skal ta med en liten oppdatering fra trafikken, da skal vi til E18 I Tønsberg I Vestfold, der altså I retning Drammen. Det her blir rett utenfor Barkåker, for det som godt kjent der, der gull miljøtunnel stengt på grunn av noe skade eller feil på installasjoner, og det litt kø I I området. Og for deg som skal kjøre langt I dag, så turen innom Statens Vegvesen sine nettsider litt smart for å sjekke veiarbeid, og kanskje også sjekke ferietida hvis du skal ut og ta ferie I dag.

0: sommer I Peto.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

Nyhetsmelding fra NRK Møre og Romsdal. Fire trafikkskoler i Kristiansund kan få gebyr på over 2 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mistenker at fire skoler har samarbeidet for å ha like avtalte priser på trafikkopplæring. Ifølge Konkurransetilsynet innebærer slikt samarbeid grovt brudd på konkurranseloven.

Sundreberget er kanskje ikke et rart stedsnavn, men det er et stedsnavn utenfor Åling Hallingdal. Stein Torleif Bjella og Mark Ribault ga oss Sundreberget her, altså. Jeg har fått meldinger fra Sigbjørn, som skapet en hel høg med sommerminner oppe I høvet mitt. For Sigbjørn har han slenget seg på det her rare stedsnavn-trenden, da, og skriver at Sankt Olavsloppet som nå pågår fra Trondheim til Østersund, der det straks passering og bytte av pinne, type stavettpinne, på Fetta I Fettenfjorden, skriver Sigbjørn. Det for alle oss som bor I Trøndelag, så vet vi ta den her plassen. Men jeg kjenner det når jeg hører at det Sankt Olavsloppet, at der skulle jeg gjerne ha vært med. Jeg har jo helt glemt at det finnes. Så hvis du som hører på nå har et lite lag til neste år som jeg kan bli med på og sprenge noen etapper, så si gjerne fra. Det her har jeg lyst til å være med på. Sommerminna deluxe. Vi skal ta med en siste melding om stedsnavn I tillegg til et låtønske. Det gjør vi etter Ed Sheeran, som her gir oss Castle on the Hill. Jeg håper at torsdagen din aldeles nydelig. When I was 6 years old, I broke my leg.

Du hørte den her i sommermusikk i NRK P1. Vi i ferd med å avslutte dagens tema, som rare og snedige stedsnavn, og vi trekker en vinner av sommerpakken vår da, om en 7-8 minutter. Så heng med hvis du vil høre det. Men alle som har sendt melding i dag og lagt med navn og adresse, med i trekninga, uansett hva du har skrivet i den meldingen. Så enkelt det. Så vi tar med den siste meldingen for i dag. Line, hun skriver «Hei og sjo!» fra solfylte Fredrikstad, der har vi hørt fra tidligere i dag, vet du. Fredrikstad og Valer bidrar godt på stedsnavn, skriver Line, og nevner det her fredagshølet som vi har snakket om før. Men hun sier også at vi kan servere i tillegg til dette her da, møkkalasse. Så vi noterer oss det, og så har Line i tillegg ønsket seg en låt fra en norsk artist, og ber

Ga oss uro den her torsdagen I sommermusikk I NRK P1. Før den så hørte du Ella Lockert og ta med deg smilet ditt og gå. Og da det på tide å trekke en vinner av dagens, ikke tema, men blant det alle de som har sendt inn melding I dag. Det veldig enkelt hos meg da. Send melding, skriv nesten hva som helst og tar det med noen adresse, så det med I trekningen av den her lille sommerpakken våres da. Vi har fått systemet til å plukke ut noen, og da kommer inn så mange stedsnavn I dag. Blant annet fra Kine I Tromsdalen, og hun skriver «Hei og god sommer! Vi har feriehus I Nord-Troms, og der heter det Latteren!» Jeg synes det gøy. Her tilbringer vi hver sommer, står det, og så står det noe som litt snedig. Det så fint der. Stilt og fredelig. Hvis det heter Latteren, så det vel kanskje på tide å gjøre noen ting med hvor stilt og fredelig det Sett dere ned og flir. Men Kine, det du som vinner dagens sommerpakke her hos oss, og du får handlenett og solbriller. Jeg håper du får bruk for begge deler I løpet av sommeren. Og vant ikke du I dag, du som hører på, så det nye muligheter på mandag, for I morgen mellom 11 og 1 så Ronny på plass her I NRK P1. Han har enda ikke tatt sommerferie, så han får lov til å være med deg en fredag til. Så vi tilbake igjen på mandag med nye premier for alle dem som har lyst til å melde seg på. Og nå skal vi ta med oss Robbie Williams her I P1. Dette låta You Know Me.

Me fikk du I sommermusik I NRK P1 Og den første uka her med sommermusik har jo vært veldig, veldig gøy Og vi skal ha mange uker flere I lag her I P1 Jeg skal ta med en låt nå som ble foreslått I går Under gårsdagens tema Låta vi har hørt feil på Og denne meldingen ble sendt inn av en person som ville være anonym Men her står det I hvert fall at sønnen til denne personen hadde hørt Trenger ikke båt, penger og bil, heller ikke strøm for det har jeg ikke tid til. Og hva Freddy Kalas egentlig synger, ja, det kan du vel høre her da.

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Tallet på omkomne til jordskjelv I Venezuela I natt har stiget til 164, og det ventet å stige enda mer. I tillegg skal over 900 være skadd, det opplyser styresmaktene. Flere land sender nå hjelpearbeidere til Venezuela, blant annet Spania og Frankrike. Det haster med å finne overlevende I ruinene etter skjelvet, sier Håkon Jakob Røting I Røde Kors.
1: Det må skje inn I morgen kveld. Så det tidsvinduet kort, og det stort sett bare lokal innsats som betyr noe I den sammenhengen. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet, og gjør også det offentlige. Så all innsats I landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier det ikke skal være noen nordmenn som skadet eller rammet av jordskjelvet. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffer etter ankesaker I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas, som ble funnet skutt og drepen I Nes I Årdal for 3 år siden.
2: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder medan han får behandling. I Danmark har Folketinget vedtatt å sende mannskap og droner til Hormuzsundet. Bidraget en del av EUs marineoperasjon, og flere andre land skal også bidra. Målet å styrke tryggleiken I området og sørge for at skip kan trygt segle gjennom sundet. Regjeringen vil innføre obligatorisk registrering av alle fritidsbåter. Hensikten å gjøre det enklere og ansvarliggjøre de som forurener, og å styrke tryggleiken til sjøs. Registreringsplikten skal forankres I småbåtloven, og forslaget skal leveres til høring til høsten. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette NRK PN.
4: Dødstallene stiger etter at 2 kraftige jordskjelv rammet Venezuela I natt altså. Fernando var hjemme I Skien da han ble ringt av moren sin som opplevde skjelvet. Du møter ham I dagens. Venezuela var jo allerede I krise før disse kraftigste skjelvene på 125 år. Nå tilbyr mange land humanitære hjelp. Og 2 uker ut I fotball-VM så har de såkalte underdogsene gitt oss store overraskelser og gleder. Kap Verde for eksempel, som klarte uavgjort mot regjerende Europamester Spania. Hvorfor elsker vi sånn når underdoggen vinner, og hvor kommer nå egentlig ordet underdog fra? Norge en underdog, eller vi kanskje mer en dark horse? Vi snakker idrett og språk denne torsdagen. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Så får du også god musikk her den neste timen, blant annet denne fra Soul Asylum, når klokka 13.04.

0: Soul Asylum. Du fikk Runaway Train her I NRK P1 på en torsdag. Klokka den 13.07, og vi skal utenriks først I dag. For Venezuela I unntakstilstand etter to voldsomme jordskjelv I natt. Med styrke på 7,2 og 7,5 så var dobbeltjordskjelvet det kraftigste I landet på 125 år, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Til nå så 164 personer bekreftet døde, og over 900 personer meldt skadd etter at flere bygninger kollapsa I hovedstaden Caracas I natt. Det sånn at ekspertene frykter at dødstallene blir mye høyere, og hjelpemannskap på plass. Dette her, det lyd fra da selve traf flyplassen Simón Bolívar utenfor Caracas.
1: Observen, después el terremoto. Observen cómo quedó todo. Señores, grave la situación que estamos viviendo acá.
0: Alt ødelagt. Se hvordan det ser ut her. Situasjonen veldig alvorlig, sier dette øyenvitnet som filmet på flyplassen under og etter skjelvet. Det dramatiske bilder det. Du kan se den snutten inne på NRK.no. Med I dagens nå du, Fernando de Ornelas. Du kom til Norge som fotballspiller for Odd Grenland I 2005. Nå du pastor og spillende trener for IF Storm, og du med oss fra Skien nå, men familien din hjemme I Venezuela bor I bydelen La Candelaria I Caracas som hardt rammet. Moren din ringte I natt og fortalte om skjelvet. Hvordan var det å få den telefonen?
2: Ja, som sagt, og så mamma ringte klokka 1 om natten, og det var rett etter at jordskjelvet hadde rammet Caracas hovedstaden. Og så både pappa og mamma bor I en bygning med 25 etasjer, så det en veldig høyt bygning. Og de måtte gå ned trappene fra den 18. etasje der leiligheten deres ligger. Da det mye som på en måte som foregår I de sekundene, altså det både kaotiske og angst og dramatiske øyeblikket hvor de måtte takle. Det vanskelig å beskrive nå med ord, men jeg prøver det jeg kan, for det Så mamma og pappa over 80 år gammel, så de måtte gå ned I de trappene klokka 7 på kvelden, etter de hadde spist litt av middagen. Så det har vært utrolig trist å høre all det som skjer I etterkant. Men der og der når de ringte, det var mange følelser som kom inn I bildet. Så, som sagt, det var klokka 1. Ja. Om natten her I Norge, så man blir våknet og blir sjokket, ja. Rett og slett.
0: Ja, det lett å forstå, så klart, når vi hører hva de har opplevd. Hvordan de beskriver de jordskjelvet til deg da?
2: Ja, og så det var når de på en måte begynte å spise middag, og så kjente de en liten sånn bevegelse I bygda, men I leiligheten. Men etter hvert det øker intensiteten, og så da begynte ting å ramme ned, og veggene sprekk, og ting begynte, altså lyden var så voldsom, og pappa beskriver det at det noe som han aldri har opplevd før, siden også han opplevde den jordskjelv som var I 1967, hvis jeg tar ikke feil. Mm. Så han sier at dette en helt annen nivå, og de gjorde det de kunne, de tok det de kunne, og så gikk ut av leiligheten og kom ned. Og mens mamma ringte, jeg kunne ikke høre henne, men jeg kunne se henne, fordi hun ringte via FaceTime.
0: Ja.
2: Så etter noen minutter, da, 20 minutter, og så fikk jeg tatt tak I henne og høre hva som skjedde. Men det var kaotisk her også, for her I Skien, for jeg, også kona og meg, også, vi visste ikke hva egentlig skjedde
0: Nei.
2: Der og da.
0: Nei, da kjenner man på avstanden, ja. Vet du hvor de nå da, og hvordan de har det?
2: Ja, så jeg snakker nå akkurat I sted med både pappa og mamma, og de I god behold, men samtidig også de sier at altså bygning hvor de bor, de rammet, og så de sprekket overalt, så de tenker på å spørre da borte myndigheter om det trygg å bo der, og så alle de som også bor I den bygningen, altså de må sørge at det trygg I disse dagene å bo der, for det mange rundt den bygningen som rammet, som kollapset totalt, og det det på en måte man tenker hele tiden, og så hva skjer nå?
0: Mm.
2: Så det... Det ikke lett.
0: Nei, du vokste opp I Caracas før du flyttet for å satse på fotballen som 19-åring. Nå jobber jo redningsmannskaper flere steder, men du altså I Skien da, mens resten av storfamilien din I krise milevis unna. Hva gjør de nå? Hva håper du skal skje I timene fremover?
2: Ja, det det som du nevnte nå, så dette med hjelp, hjelpeorganisasjoner og redningsorganisasjoner som aktive siden natt, og så det noe som landet ikke forberedt, det må man bare si, og så det et samfunn som ikke rustet for å håndtere jordskjelv, så der nå jeg har hørt og lest at generalsekretær I Caritas, som på en måte har litt kontakter, altså var I mai I Venezuela, og nå har jeg kontakt med humanitære organisasjoner som også fra andre lande begynner å gripe inn og sende sine hjelp.
0: Mm. Ønsker deg og familien din alt godt, Fernando de Ornelas. Takk for at du var med I dagen, så det nettopp generalsekretæren I Caritas, dere som lytter til NRK PN og skal få høre fra snart, for vi skal prate om hvordan redningsarbeidet går straks etter musikk fra Emilie Hollow.

0: Dette var neste stasjon fra Emilie Hollow, som du fikk her I dagens, hvor vi snakker om Venezuela og jordskjelvene der, for det sånn nå at mange land tilbyr humanitær hjelp etter dobbelt jordskjelve I natt, og det kommer også flere etterskjelv. USA sender søketeam, medisinske ressurser og militær hjelp, og også Kina, Spania og Mexico blant landene som sier de klare til å bidra nå. Utenriksminister Espen Barth Eide sa tidligere I dag at også vi skal hjelpe til.
1: Vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte.
0: Ja, det sa utenriksminister Barth Eide. Ingrid Rosendorf Joyce, du generalsekretær I den humanitære organisasjonen Caritas. Dere har 30 000 frivillige og ansatte I Venezuela. Hva forteller kollegaene dine I Caracas nå?
2: Jo, de forteller jo om en ganske forferdelig situasjon, ganske uoversiktlig. Vi har vært I kontakt med de gjennom natten, og de ansatte på hovedkontoret bekreftet trygge, og så driver de og samler informasjon om de ulike regionene, bispedømmene, der det store frivillige nettverk, og også mange ansatte, for å sjekke at både for å sjekke at de trygge selvfølgelig, men også for å sjekke hvordan man kan respondere godt og riktig I den situasjonen som de I nå.
0: Ja, og landet sto jo allerede I en humanitær krise, og så kommer disse kraftige jordskjelvene I tillegg. Hvordan det I de jordskjelvrammede områdene?
2: Det altså Venezuela et land I humanitær krise, rett og slett, før jordskjelvet, som du sier. Og en tredjedel av befolkningen trenger humanitær hjelp. Over 60% lider av undernæring, og det kollaps I grunnleggende tjenester som helse, vann og strøm. Så dette jo utgangspunktet et veldig sårbart land med veldig mange fattige og sårbare mennesker, og så kommer dette på toppen. Et helsesystem som ikke fungerer, og nå skal da dette helsesystemet ta imot tusenvis av skadde mennesker. Så dette en helt prekær situasjon. Mm. Vi samarbeider med Caritas Venezuela, blant annet I disse områdene som er sterkt rammet, og episenteret for jordskjelvene. De til stede og har et veldig godt posisjonert med et landstekkende nettverk og lokal tilstedeværelse, så de nå da I gang med disse umiddelbare behovene som handler om å finne husly til folk, ikke sant? Mat og nødvendighetsartikler, vann, sanitær, hygiene, helsetjenester og også traumebehandling og psykosocial støtte. Det enormt dette rigget som egentlig må på plass nå da.
0: Ja, sant, og det skjønner man jo når man ser på de dramatiske bildene som kommer etter disse skjelvene, men jeg vil spørre deg, det jo bare et halvår siden omtrent at USA gikk inn og arresterte president Maduro I en militær aksjon. Nå har de ny fungerende president, Delcy Rodriguez. Du var jo selv I Venezuela I mai. Har det endret seg på noe vis, blitt noe bedre I landet på den tida som har gått?
2: Altså, jeg følte at det var et sånt snev av optimisme, for det hadde ikke skjedd noen arrestasjoner, for eksempel, de siste månedene, ikke sant? Det var noen politiske fanger som var blitt sluppet fri. Mens vi var der, så var det et par demonstrasjoner som ikke medførte noen arrestasjoner, og det var nytt. Det har ikke vært demonstrasjoner på flere år. Så på den ene siden kan du si at det kanskje kunne se ut som det ble sluppet litt opp på det sivile rommet, men samtidig så det de samme menneskene I posisjonene. Så jeg sa det sånn som at det virket som de holdt pusten, men at de pustet likevel litt lettere. Men jeg har lyst til å si at folket I Venezuela, De er altså et fantastisk sterkt og ressurssterkt i seg selv mennesker. De bretter opp ærmene nå og vil nok på en måte både avhjelpe denne nøden så godt som de kan, men også bruke det mulighetsrommet da, til at det kanskje kan komme en endring også for et bedre fremtid for venezolanerne.
0: Mm. Vi skal høre til slutt fra Håkon Jakob Røtting, som leder internasjonale operasjoner i Røde Kors, som også peker litt på noe av det samme.
3: Nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side om side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
0: Ja, det sa Håkon Jakob Røtting i Røde Kors. Det er altså sånn at mange tusen er savnet i Venezuela, og man frykter jo høye dødstall etter jordskjelvene. Må si tusen takk også til generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joyce. Så kan du lese mer om dette inne på nrk.no nå. Vi tar musikk fra Victor Lex selv her i NRK P1. Du får låta som heter Svag.

0: Jeg tenkte sånn, hvor gammel den låta her? Den vel, ja, par år gammel, tenkte jeg, Victor Leksell og Svag. Den fra 2020, den. Tida blir. Sånn det var altså Victor Leksell der. Her i dagen så skal vi videre til noe veldig mange har ventet ganske så lenge på.
1: Lucia, do you know why you're here?
2: Bad luck, I guess.
0: Ja, dette her, det en snutt fra traileren til Grand Theft Auto 6, eller GTA 6, som de fleste kanskje kjenner dataspillet som. I dag så starter forhåndssalget av dette spillet, som jo fansen har ventet på kjempelenge. Spillanmelder her i NRK, Rune Fjell Olsen, hvorfor det knyttet så mye spenning til dette nye spillet?
3: Det jo dels fordi alle de tidligere GTA-spillene har jo vært fryktelig gode, satt litt ny standard for åpen verden og alt dette der. Men det også mye nostalgi knyttet til dette, tenker jeg da. Nå snakker vi om liksom ganske mange år siden GTA 3 og dette her inntok populærkulturen på den måten de gjorde. Og her blir det jo veldig flørting med da GTA Vice City, som var en av de store utvidelsene av GTA 3. Med samme lokasjon, masse kostymer og musikk og radiokanaler og sånt som peker tilbake på det folk opplevde i GTA Vice City. Så det en kombinasjon at dette på en måte det største du har innen spill. En sånn underholdningsmaskin som har levert nå i år etter år. Og det 13 år siden sist, og da blir folk ganske klare også.
0: Ikke sant, men bare for å starte helt fra scratch da, for alle som ikke automatisk får bilder i hodet når de hører GTA, hva slags spill det?
3: Dette jo, også akkurat dette spillet kan du se for deg Bonnie and Clyde, også et par som lever litt på i lovens skygge. Ja. og alle disse spillene jo litt sånn, dette jo kriminelle, eller folk som med eller uten forelegg har havnet i kriminelle situasjoner. Mm. GTA betyr jo liksom, altså Grand Theft Auto jo en politikode for at noen stjerner biler, og det jo en av de tingene du kan gjøre her.
0: Ja.
3: Det blir en litt sånn der thriller- basert på lovløse hele veien.
0: Mm. For meg som har folk i livet mitt som jeg har sett spille dette, men aldri har spilt det selv, så ser det jo egentlig ut som man bare kjører rundt og banker folk, men det mer enn det, har jeg skjønt. Hva det man får?
3: Ja, for eksempel da GTA 4 så styrte du en hovedperson som Niko Bellic, som var da en innvandrer i USA som egentlig bare ville følge den amerikanske drømmen og skape et bedre liv for seg selv, og så blir han uforvarende da, lurt på en måte inn i et kriminelt nettverk og en sånn vedvarende konflikt mellom hva han egentlig har lyst til å gjøre og hva han må gjøre fordi han bare havnet den situasjonen. I GTA 5 så fulgte det tre forskjellige hovedroller, med hver sine motivasjoner og sånne ting. Og det som begge de to spillene har vist oss at her har du på en måte skrevet en historie med veldig spennende rollefigurer som du blir glad i, eller i hvert fall engasjert i, som har på en måte en klassisk thriller-oppbygging med en begynnelse og midt og slutt og alle disse tingene der. Og det viktig å få med seg også, fordi dette jo et åpen verdensspill hvor du kan gjøre hva du vil, og mange gjør jo det. Mange driter jo i historien.
0: Ja.
3: Men historiene her har vært veldig gode altså.
0: Og klippet vi spilte i starten her hørtes ut som en trailer til en film egentlig, så det jo, ja, det noe med det med historiene. Men du var jo inne på dette med at det 13 år siden forrige GTA-spill kom ut. Siden da så har jo både spillbransjen og de teknologiske mulighetene utviklet seg enormt, mens fanten har fortsatt å vente og vente. Kan de leve opp til forventningene, tror du?
3: Det jo et veldig stort spørsmål, og særlig fordi dette jo en serie som på en måte i veldig stor grad da, har basert seg på satire av det amerikanske samfunnet. Hvordan skal de klare å gjøre satire på det amerikanske samfunnet i dag?
0: Ja.
3: Og jeg veldig spent på hvor de legger seg her. Dette kan fort bli et sånt spill hvor Maga ikke helt happy med hva de får se i dette spillet.
0: Ja.
3: Det foregår i Florida. Der ligger jo også Mar-a-Lago, og det på en måte litt Trumps hjemfylke.
0: Mm.
3: Jeg veldig spent, og det ikke gitt også at de klarer å lage et like bitende satirisk spill som de har klart før, når virkeligheten som den i USA.
0: Forhåndssalget starter altså i dag, men selve lanseringen jo først 19. november, så man må vente en stund til. Hva vet vi om prisen?
3: Ja, den fikk vi jo vite i natt. Jeg satt klar samtidig som Brasil-Skottland-kampen startet. Og den ligger jo da på 949 kroner for det de kaller Standard Edition, og 1189 for Ultimate Edition. Og dette jo en ikke helt uproblematisk måte å prissette spill på, fordi det du får I tillegg da, for Ultimate Edition jo en del ting som jeg tenker mange kommer til å få lyst til å få, og som man får litt FOMO hvis man da velger Standard Edition, og ikke kan gå inn I tatueringsshoppa som designs av en veldig kul kunstnerduo I Brooklyn som heter Fail, eller du kan få flere design på skjegget ditt I en annen frisørsalong, eller en skikkelig kul sånn offroad bil som bare inkludert med Ultimate Edition. Dette innhold som I utgangspunktet, jeg mener da, burde bare være I spillet, at de kunne bare tatt en pris for dette her, I stedet for å liksom spille litt på den der, pokkerne, eller det jo bare 140 kroner ekstra, ja. Ikke sant? La oss legge inn det for å få alt.
0: Verdens mest etterlengta spill kommer mot slutten av året, men I dag altså forhåndssalget I gang, Rune Fjell Olsen, takk for praten.
3: Bare hyggelig.

0: Av sted var det gjort vi med Emil Karlsen og Manne der.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Temperaturene stiger, og det gjør også skogbrandfaren. Nå det lokal skogbrandfare på store deler av Østlandet og I Agder. Det kan være lurt å huske på det da, ute I naturen. Nå tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det for det meste skyet og litt regn av og til. Longyearbyen får 7 grader. I Finnmark blir det enkelte regnbyger på Vidda, og I øst ellers blir det opphold og periode med sol. I Troms skyer det til fra sør, mens det I nordlige områder blir stort sett pent vær. I Nordland øker vinden til sørvestlig liten kuling. Det blir skyet og regnvær. Kirkenes får 14 grader, Tromsø 17 og Bodø 12. Trøndelag og Møre og Romsdal får skyet med regn og regnbyger I dag, men I indre strøk blir det lite nedbør. Det vil blåse sørvestlig frisk bris. På Vestlandet sør for stad blir det litt regn I ettermiddag. Nord for Sognefjorden, ellers blir det oppholdsvær og til og med periode med sol I Rogaland. Det vil blåse mellom sørvest og nordvest, opp I liten kuling utsatte steder. Trondheim og Ålesund får 15 grader, Bergen 16 og Stavanger 20 grader. På Sørlandet og Østlandet blir det en ny varm dag med mye sol. I går var Drammen varmest med 29,3 grader. I dag kan flere steder komme opp I 30 grader både på Sørlandet og på Østlandet, vest for Oslofjorden. Det blir stort sett rolige vindforhold, men I ettermiddag vil det I perioder blåse sørvestlig frisk bris på kysten. Kristiansand og Drammen får 30 grader, Oslo 28. Og I fjellet I Sør-Norge blir det en del skyer I vestlige og nordlige områder, ellers pent vær. Finse for 10 grader. Og flere detaljer om været finner du inne på yre.no.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.
0: Anbefales det, og vi skal faktisk snakke sport ganske snart, og språk på et vis. Heng med etter Rebecca Bangfield.

0: Rebecca Bangfield var det som ga deg Untangling her I NRK PN. Du hører på dagens, og I dag så fotball-VM 2 uker gammelt, og så langt så har jo dette mesterskapet her bydd på flere store overraskelser. Små fotballnasjoner som Kongo, Curaçao og Kap Verde har charmert oss med en sånn enorm innsatsvilje mot antatt mye bedre motstandere. Bare hør her.
1: Legges inn på bakerste her da. Vissa! Og så skårer Joao Vissa! Og Kongo, de har sjokkert Portugal.
2: De feirer som om de skulle vunnet VM. Fansen, de blåkledde på tribunen. Et historisk poeng til Curaçao.
3: Kommer skuddet I mål! Det mulig for et skudd? Det mulig? Kapp Verde sjokkerer fotballverden, sjokkerer Uruguay. Og folk tror ikke hva de ser, og det gjør egentlig ikke jeg heller.
0: Ja, det rimelig engasjerte NRKs kommentatorer her også som vi hører. Men hvorfor lar vi oss fascinere sånn av disse såkalte underdoggene? De som kvalitetsmessig, I hvert fall på papiret I alle fall, mye dårligere enn motstanderne sine. Tom Henning Øvrebø, du tidligere toppdommer på internasjonalt nivå I en årrekke. Velkommen til dagens.
4: Tusen takk.
0: Du, hvilken underdog I årets VM det som har imponert deg mest hittil?
4: Jeg synes jo det artig med alle som her blir nevnt, og spesielt kanskje Kap Verde, som både klarte å spille uavgjort mot den store fotballnasjonen Spania, og som også klarte å hente inn Uruguay I den matchen. Så hvis jeg skal trekke fram en, så ville det vært lille Kap Verde med 500 000 innbyggere, og som viser et engasjement og en innsats som

0: mot de store motstanderne.
1: Ja, det heter kanskje ikke overdog, topdog kanskje, men det jo et rart begrep dette. Underdog, Mari Nygaard, du også med oss. Du professor I norsk didaktikk ved Institutt for lærerutdanning på NTNU. Velkommen til deg også.
2: Takk skal du ha.
1: Du kjenner jo til underdog-begrepet og bakgrunnen til dette ordet her. Hvor kommer det fra?
2: Du, det kommer jo akkurat det underdog-begrepet, kommer fra engelsk fra 1800-tallet, fra sånne historiske hundekamper, som heldigvis, må vi kanskje si, blitt ulovlig. Mm-hmm. Der det rett og slett helt så konkret som at den hunden som ble presset ned under ble en underdog, og den som dominert over ble en overdog. Så det finns det begreppet overdog, har jeg skjønt det.
1: Sånn, okay.
2: Ja. Eller kanskje også toppdog. Det, men så har jeg lyst til å nevne at I norske folkeventyr så det her ganske sånn kjent motiv egentlig, ikke sant? Vi heier jo på Askeladden, det litt det samme. Per og Paul, de var de eventyrguttene som ble liksom heiet frem, og de som foreldrene hadde liksom groomet opp, men så kommer Askeladden og rasker med seg litt på veien, og han, vi blir jo glad når han vinner, og når han får prinsessa, så det jo litt det samme tema vi ser egentlig I fotballverden da.
1: At man har lyst til at den som blir herset litt med kan ta igjen.
2: Nettopp.
1: Men Tom Henning, det vel psykologisk enklere også å være underdog enn å være toppdog, eller?
0: Ja, på mange måter, for du har ikke noe å tape, ikke sant? Du I en veldig fin angrepsposisjon, og du vet kanskje da at dette med hardt arbeid og mot og ren viljestyrke kan overvinne ferdigheter, så som underdog så har man jo ikke noe å ta på, det kan jo også frigjøre en del energi når du da skal spille en kamp mot et lag som I utgangspunktet bedre enn det laget du selv en del av.
1: Ja, men når man da har disse innebygde menneskelige impulsene, holdt jeg på å si, til å kjenne litt ekstra for den lille mann eller det svakeste laget på papiret, Har man det som dommer også? At man har litt lyst til å dømme litt med dem, de trenger litt medvind?
0: Nei, jeg litt usikker på det, for da ønsker man jo kanskje å være mest mulig rettferdig, og vi får jo ofte høre det motsatte, altså at vi gjerne dømmer for de større nasjonene og de større lagene, men jeg håper I hvert fall at det så rettferdig som mulig, men en viss sympati ligger nok der, selv om det ikke nødvendigvis da går utover de endelige beslutningene man gjør som dommer.
2: Ja, altså, det jo også noe med at man vil kanskje at den, altså, nå har jo idrett blitt, toppidrett blitt veldig sånn, ikke mekanisk, men man skal trene, og alt skal, altså det at det litt uforutsigbart, gjør det jo mye morsommere å følge med på som publikum også. Jeg synes det var litt artig, jeg har hørt noen som sa, ja, den første Norge-kampen så begynte jeg nesten å slutte å heie på Norge underveis, fordi at den andre fremstod som en underdog.
1: Ja, ikke sant? Ja. Selv så sterkt kan det være. I morgen så spiller jo Norge mot Frankrike I sin siste gruppespillkamp. Det blir jo kjempespennende, jeg vet ikke helt om vi underdog der, ja, men det skal vi snakke litt mer om etter hvert, etter musikk fra Van Halen. Dette Jump.
3: Dette dagens med Anniken Sandekrø.

0: Dan Halen sang Jump der, og vi snakker om underdogs I idretten her I dagens. For eksempel så husker jeg veldig godt da Island gjorde det overraskende sterkt mot store nasjoner både I EM I 2016 og I VM 2018. I år har for eksempel Kapp Verde imponert ved å spille 0-0 mot stormakten Spania. Spania har jo nesten 50 millioner innbyggere og vant EM for to år siden. I øystaten Kapp Verde bor det drøyt en halv million mennesker. Dette en snutt fra VM-låta til Kapp Verde faktisk. Den heter Pa Mundu. Den låta der det en trønder som står bak, men det ikke det vi skal snakke om nå. Vi snakker om underdogs I idretten, som Kapp Verde jo og de klarte også uavgjort mot Uruguay denne uka, så de kan faktisk gå videre. Norges landslagsherrer jo med I fotball-VM for første gang på 28 år. I morgen møter vi Frankrike. Vi en underdog I dette mesterskapet her, Tom Henning Øvrebø?
1: Jeg litt usikker. Skulle jeg velge et ord, så ville jeg kanskje heller valgt et ord som en dark horse, hvis vi kan bruke det ordet, fordi at jeg tror nok en del har fått øynene opp for de kvalitetene Norge har, og ikke nødvendigvis at vi å se på som en underdog, og jeg så at Sport Illustrated blant annet rangerte oss ganske høyt oppe, som mer en sånn dark horse, bare slått av Ecuador og Japan I forbindelse med dette VM-et, så jeg litt usikker på om underdog det riktige begrepet.
0: Ja, du tidligere toppdommer, du jobber nå som psykolog Tom Henning. Med oss også har vi Mari Nygaard, som professor I norsk didaktikk ved NTNU. Dark horse, hva noe det da?
2: Du, det, dark horse jo fra veddeløpsidretten, fra hestesporten, og jeg fant et sitat her som var sånn, det et øk som få vil satse penger på, men som forbløffende nok vinner likevel.
0: Ja, det
2: jeg vet ikke helt om jeg klart å kalle det norske landslaget for et øk, det. Så betegnende. Det var kanskje å dra det litt vel langt,
0: ja.
2: Men det I hvert fall noen som har utsikt til å vinne ganske overraskende over dem som egentlig favoritter, men så, ja, Norge begynner kanskje å seile litt opp da, det skal jeg kanskje ikke uttale meg så mye om.
0: Hvordan skal det gå med dette øket da, Tom Henning?
1: Det blir spennende å se, og det klart, nå jo et lag som både har spillere I verdensklasse, og som også fremstår som veldig veldig stort samhold, og det klart den biten også viktig når man skal være en del av et mesterskap som varer over mange uker, så det kan hende at også det samholdet vil ha noe å si når vi kommer nå til disse slutspillskampene.
0: Ja, men disse underdogene, de har jo en tendens til å være med litt sånn I starten, men så de litt som stjerneskudd, de sånn sterke og intense, men de varer litt kortere enn man skulle ønske kanskje. Har du et eksempel på en underdog som har blitt en overdog eller en toppdog?
1: Ja, altså hvis man skal se historisk på det, så vel kanskje Danmark I 92 et eksempel, hvor de egentlig ikke hadde kvalifisert I mesterskapet en gang, men gikk, kom inn på grunn av krigen I Jugoslavia og vant, vant mesterskapet.
0: Ja.
1: Og vi har jo også eksempler utenfor fotballen, nå sist med ishockeylandslaget, som jo tok en formidabel bransjemedalje I VM, Så det jo utrolig artig med disse Askeladden-historiene, altså.
0: Ja, men nå snakker vi om underdog, vi snakker om dark horse, og så det også noe som kalles wildcard, Mari, hva det?
2: Det jo det at man kan få en spesiell tillatelse til å delta I en konkurranse, selv om man egentlig ikke har kvalifisert seg på forhånd, så det på en måte arrangørens liste over ekstra deltagere. Og det har vi gjort I VM på den måten.
0: Nei, men det var kanskje litt det som skjedde med Danmark, som du nevnte, Tom Henning.
1: Ja, definitivt. De kom jo da inn fra ingensteds nærmest. De måtte jo hente spillere fra ferie og kom inn og vant jo hele mesterskapet og var vel sånn sett da en underdog eller kanskje til og med en dark horse som da slo til skikkelig.
0: Men nå sitter vi her og sier masse engelske ord for ting som vi jo egentlig snakker om ganske ofte. Har vi noen norske ord på disse begrepene?
2: Ja, om vi har det for de her begrepene, vet ikke, det jo et helt tydelig engelsk påvirket område, og ikke minst det et område med masse begreper, for det jo åpenbart at vi har behov for et språk for å snakke om alt det her folk opptatt av.
0: Ja.
2: Om vi har norske ord for akkurat de her begrepene vi har snakket om, vi har jo ikke underhund og villkort, og mørkhest. Ja, det tror jeg kanskje finnes faktisk innenfor veldig mørkhest. Men vi har jo en del andre typer norske begreper, sånn, altså, vi har sambafotball og hva heter det, boksåpner, tåblæser snakker vi om her I Trøndelag.
3: Hva det?
2: Tåblæser, at du, ja, nå ble jeg korrigeres da, men det vel at du skyter med tåa først, sånn okay. at den ikke mister styring på ballen.
3: Og tupper liksom?
2: Jeg tror det.
3: Ok. Ja. En tåblæser.
2: En tåblæser, ja, og en luksusspiller.
3: Mm. Mm. Men vi har jo oversatt corner til hjørnespark, og
2: vi sier straffespark. Ja, vi har jo oversatt mål, altså goal til mål også, mm. men om det brukes, det brukes jo likevel, og det var goal, Nei. Eller brukes det at det var mål? Vi har målvakt til keeper også.
3: Ja. Ja, vi har jo det.
2: Ja, og vi har hat-trick, ikke hat-tricks.
3: Vi får kanskje bare fortsette litt til da, med disse underdog-begrepene.
2: Ja, og kanskje jo bedre Norge gjør det I fotball, jo mer aktivt det blir, jo flere norske ord blir det da.
3: Mm. Til slutt, Tom Henning, altså, hvordan tror du det kan gå med underdogs da?
1: Jeg tror det kan gå ganske bra. Jeg tror også vi kan få noen fine opplevelser fremover med disse ulike underdogsene, og så tror jeg nok at de dessverre ikke når helt opp. Altså, jeg tror det ingen som så gode av disse underdogsene, men at de gir oss noen gode sportsøyeblikk på veien, det jeg veldig, veldig trygg på.
3: Mm. Det altså flere underdogs som har overrasket store nasjoner også I dette mesterskapet her, så får vi se hvor langt både de og vi da, går til slutt. Mari Nygaard og Tom Henning Ørve, tusen takk for at dere begge var med I dagens.
1: Takk.
4: Dette Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.

0: Nummer 4 gjør alt feil, synger de om helt til slutt I dagens I dag. De som har vært med å lage den sendingen her, det Johanne Brevik, Erling Molte Korsnes, Jon Arne Hoff Johansen, Even Nilsen som var produsent, og meg som heter Anniken Sande Krøvel og var med deg siste timen. Takk for følge. Om noen minutter får du lokale sendinger, men først så får du siste nytt.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Fungerende president I Venezuela, Delcy Rodriguez, sier nå at minst 164 mennesker har omkommet I jordskjelvet I landet. 970 skal være skadde. Tallet har likevel ventet å stige, da det enda ikke har kommet tal fra regionene som hardest rammet. Benedikte Bull, professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet I Oslo, forteller at folk hun kjenner I Venezuela beskriver situasjonen som veldig alvorlig.
2: Dette det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også I Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det folk skremt og bekymret for det som kommer. Det et land som dårlig rigget til å takle en krise, altså.
1: Og flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. I tillegg har USA og Kina sagt at de ønsker å sende hjelp. Heimat, helseminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned at ventetiden på abort. Ventetiden på abort har blitt lengre ved mange av de store sykehusene I landet det siste året, viser tal fra helse- og omsorgsdepartementet. Det et år siden abortgrensen ble utvidet fra 12 til 18 veker. Det kan være en del av forklaringen, forteller politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen.
3: Det naturlig å spørre om det har en sammenheng, at det kommer en litt sånn systemendring I sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
1: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrott av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt det 9 personer bekreftet smitta, og kjelda ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Meteorologene har sendt ut gult farvarsel for skogbrann på store deler av Øst- og Sørlandet. De oppfordrer folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Så tenker vi med at Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordlig gaste oljefelt. Mer om det på nrk.no. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: God ettermiddag på NRK P1.
5: I dag med Paul Christian
6: og Jonan.
7: Ja, sant.

0: Jon Arne Akselsen, visste du at dine sangen her en sånn fast ikonisk kampsang på hjemmekampene til Duke Blue Devils basketballlag I USA?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Nei, det litt rart. Men det det faktisk. Mm. Det masse videoer på YouTube der det masse publikum sitter og lukker igjen øynene og hører på denne låta her.
1: I stedet for å se på kampen?
0: Nei, før kamp. Det liksom før kamp, ja. Det sånn, det litt sånn alt for Norge.
1: Ja.
0: Ro, ja.
1: Touch.
0: De har touch. Altså Maggie Riley.
1: Ja.
0: Everything with touch.
1: Ja, nei, men det...
0: Det litt søtt å se dem sitte der, gamle unge, med gjenlukket øynene og vugga fra side til side til Maggie Riley.
1: Hva hvis det blir double touch?
0: Ja, det noe I...
1: Ja, da tror jeg det...
0: Er det en basketballbegrepp? Ja, vel.
1: Every time we double touch. Ja, nei, det var kanskje en smule usaklig, og det ja, okay. kan hende det blir mer av den slags.
0: Ja, det viss fare for det. Det Paul Christian og Jon Arne som I radioen din akkurat nå, det har vi tenkt å bli utover en stund.
1: Ja, men for all del, det skal også bli saklig. Men vi blander det litt da, I løpet av 3 timer.
0: Ja, det synes jeg greit det.
1: Ja.
0: Ja. Det sånn livet det, vet du.
1: Det sånn det.
0: Ja. Nei, men du, vi suser videre. Taus, neste låt. Det litt artig navn på en utøvende artist som bruker stemmen, men sånn ble det nå da.
1: Du regner.

0: Per Tone Taustrup med låta Trur jeg fell. En lokal band, neste artist ut her. Liksom bare for at vi skal komme oss litt i gang.
1: Ja, vi må få litt varme i oss. Det jo kjølig både inne og ute i dag, faktisk.
0: Frank Bjørdal fra Sjøholt, Ørskog. Det litt Ålesund kommune nå, da. Jeg vet ikke hvor godt han liker det, men han nå Ørskobygd der, da. Ja. Og så har han en fin gjeng med seg. Han kaller seg Magnolia Red. Så jeg tenkte kanskje vi kan spille denne, for å få litt... Lokal musikk.
1: Kjør Magnolia.
0: Ja, jeg gjør det.

0: kjære lyttere. Vel møtt til feriemagasinet.
1: Og så har jeg med bare et minimum. Litt ulltøy i tilfelle kaldt vær, og litt regntøy.
2: Vel, synes du at du har benyttet ferien godt?
3: Ja, man kan jo ikke gjøre alle til laks, da var herre da han skapte makrellen.
4: Er det stekt fiskepudding som hovedrett i dag? Er det riktig, fru?
1: Ja, det stemmer det. Fiskepudding er så grei mat når vi er ute på tur.
5: Har du en ferieopplevelse som du tenker må være liksom den beste du har hatt?
6: Vi har jo vært masse på campingferie når jeg var lite. Så egentlig slå sammen alle de campingferiene vi har hatt som barn. Det er egentlig det beste. Å bare kjøre rundt i bilen og lure på hvor vi skal hen.
5: Dere hadde ikke fast plass?
6: Hadde ikke fast plass. Jo, vi hadde fast plass også, men når vi var veldig små, jeg og broren min, så brukte vi å kjøre mye til Sverige med foreldrene mine, og det var skikkelig stas, og bare fare rundt om og på forskjellige campingplasser og ja, se hva de hadde å by på.
5: Hva som gjorde det så bra da?
6: Nei, det var det å være ute og farte og se nye plasser, fint vær, etter masse is, bade og være i lag med familien. Det er liksom kombinasjonen av det. Det blir uslåelig.
5: Tror du det alltid var fint vær?
6: Nei, det var ikke det. Det husker jeg at det ikke var. Men det var litt koselig det med det. Når det USP-regnet og satt under sånne der markisene og bare hørte hvor det drypplet ute.
5: Og nå sitter en liten kar i vogna her.
6: Ja.
5: Hva tenker du da om fremtidens ferieturer?
6: Det blir nok mye camping da med. Det er det vi trives med. Så vi må nok kjøpe en campingvogn til slutt.
5: Det hørte sikkert ut.
6: Ja, det er også veldig kjekt i hvert fall.
7: Å ja, Italia. Så fint og vakkert. Hæ? Det må oppleves.
5: Ja. Er det noen spesielle plasser, eller?
7: Venezia, det var veldig fint. Ravenna. Ja. Hører det bare, vet du. Det er så fint ut.
5: Det blir en drømmer i blikket.
7: Ja, absolutt. Ja.
5: Planlegger du tur tilbake?
7: Ja, når datteren blir litt eldre, kanskje. Da skal vi prøve oss på tilbake. Samboeren har jo familie der, da. Så, ja.
5: Mange gode grunner, da.
7: Veldig.

0: Mannen bak begrepet Toten Soul, dette her, Knut Anders Sørum. Aktuell I sommer, ferdig rundt omkring, som sånn, konsentrere og styre. Han har en sånn suksessforestilling med Alf Prøysen. Alf Prøysen, rak som et lys under stor grana.
1: Jeg lurer på, det nok de tre, altså de to som du nevnte nå, han Sørum og ja. Han Prøysen, ja. Og nummer 91 Stumprud, som sless om å være de tre største I zona Øvre Toten. Tykk du det?
0: Jo, kanskje, kanskje. Ja, ja, ja, det kan hende.
1: For ordens skyld,
0: ja.
1: Noe helt annet. Hun som var rundt omkring og spore hvordan minne folk hadde fra tidligere sommerferien, det var Sara Louise Roelseth.
0: Ja, det har du helt rett I. Du, det skjer ting inne I denne radioappen som vi ofte omtaler ja. Her hos oss. Ja. Det jo greit, for det jo et kommunikasjonsverktøy. Ja,
1: Ja.
0: Så det gjør at du kan sende melding til oss eller sånt, sånn det jo med direkte sendt radio vi har sluttet med sms
1: ja vi har det, og vi har ikke nevnt noe om det sånn muntlig, og vi skal komme tilbake til det, men det helt fint at dere allerede nå har gått inn I radioappen og respondert på noe som som ligger der
0: ja.
1: Og du kan godt respondere på annen vis også, sende oss en melding både om dette og hint egentlig
0: ja, ja, ja Veldig fint. Det veldig kjekt. Så vet vi at dere der, og at dere har det kjekt.
1: Ja, men da gjelder det at dere ikke misforstår når vi spiller neste melodi, for den jo litt malplassert egentlig.
0: Du tenker på den som heter How Do I Say Goodbye?
1: Ja, for vi skal ikke si ha det nå.
0: Nei, nei, nei.
2: There's a message on my phone It's my mother saying, darling, please come home

0: Jeg tenkte strykeren skulle få være med deg også.
1: Ja, men det var vakkert.
0: Ja, det var vakkert. Det var veldig flott. Det var Lighthouse Family du hørte her i ettermiddagssendingen. Der vi nå skal ja, titte litt på lokale nyheter. Hva er det som skjer rundt oss i dine torsdags ettermiddagen?
1: Mellom annet så har 4 trafikkskoler i Kristiansund fått et trussel om en gebyr på over 2 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid. Konkurransetilsynet mistenker at 4 skoler har samarbeid for å ha like avtalte priser på trafikkopplæring. Ifølge konkurransetilsynet innebærer et slikt samarbeid en grovt brudd på konkurranseloven. Vurderingene er forbeholdt, og det er ikke gjort endelige vedtak, og skolene har frist til 25. september med å kommentere varslet. 9 mjølkebønder i fylket blir i år hedret for å ha levert mjølk av aller beste kvalitet hver eneste dag gjennom henholdsvis 15 og 25 år. Elitemelk er den høyeste kvalitetsutmerkingen for kumjølk i Norge og krever at mjølka oppfyller strenge krav til blant annet hygiene og dyrehelse. Det skriver Tine i en pressemelding.
0: Været har jo alltid en viss interesse for mange, og Julie Solsvik Vågane, hva kan du melde om fra Meteorologisk institutt?
2: Nei, det er litt sånn grått vær, kan man kanskje si. Det er ganske skyet rundt forbi, og så er det litt sånn spredt regn og yr gjennom ettermiddagen og kvelden også. Så litt mer av det samme vi har hatt før i dag, men temperaturen er jo ikke så aller verst, sånn 15-18 grader. Det er litt regn som kommer inn i natt og inn i fredagen, så da blir det nok litt våtere enn en periode i alle fall, så blir det nok ganske våt start på fredagen. Så ser det ut som det blir litt bedre utover dagen i morgen. Jeg vet ikke om jeg skal våge meg på at det blir noe særlig oppsprekk i skydekke og sol, men det blir i alle fall tørrere og behagelig temperatur utover dagen.
3: God ettermiddag! Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: heter det skøye bygder?
1: Skøye bygder, ja. Jeg vil ha sagt skøye bygder, ja.
0: Hvis du er fra Skøye?
1: Ja, jeg skal ha en tur ned i skøye bygder senere når jeg skal ha og handle.
0: Ja, Marie Løvås er skøye bygder. Ja. Julie Ulrike ikke, hun er østnorsk, lastlandsk, men sammen spilte de noen nøkkel over døra.
1: Du, Paul, det var et alternativ vi glemte når vi hadde den der undersøkelsen, eller når vi nå har denne undersøkelsen vår om plen. Mm-hmm. For kunstgras, vi har jo løst så mange problem.
0: Ja.
1: Og kunstgras, det har de jo på Color Line. Så det er Kjetil Rekdal vant med. Han er hovedtrener for OFK igjen. Det har vi jo nå registrert et par sesonger nå. Han kom til klubben i 24, og kontrakten hans går ut etter denne sesongen.
0: Ja, og Kjetil Rekdal, han fikk kreftdiagnose i fjor, men nå er han frisk. Men det å komme seg ordentlig i gang etter sykdommen har gjort at dette trenerspørsmålet for Ålesund fotballklubb fortsatt er uavklart.
2: Ja, den er uavklart, og hovedårsaken til det er jo det jeg har vært gjennom. Jeg har brukt all fokus på meg selv på å komme tilbake og prøve å finne meg til rette igjen. Og ikke tenkt 2027 et sekund. Og det er den 100% ærlige sannheten nå. Så får vi se da når sommeren går litt og utover høsten hvordan dette blir.
3: Men føler du at du har funnet det til rette igjen?
2: Jeg har forbedret nivå på høsten i fjor og utover vinteren. Så det går etter veien. Men det er klart, det er dager som er tøffe. Det skal ikke legge skjul på. Så er det dager som går veldig fint. Så tiden har blitt min beste venn. Og da får jeg forholde meg til det.
3: Men spiller det noen rolle for deg om det blir Eliteserie eller OBOS fra OFK neste år?
2: Nei, så vi skal jo prøve å unngå at det blir OBOS, og det tror vi klarer. Og nå har vi kommet oss opp på et nivå. Vi sleit fælt i starten med å komme unna de dårlige periodene våre uten å slippe inn mye mål. Og kanskje for lite effektiv i de gode periodene våre. Men de siste fire kampene har stabiliteten kommet litt mer til syne, og vi må fortsatt utvikle oss. Det blir jevnt dette her. Du ser det mange lag som ligger på poengsummer rundt oss, rett foran og rett bak, så vi må fokusere på oss selv. Og vi har et lag som er ungt, uerfarent, men som utvikler seg, og så må vi bare sørge for at utviklingen går fort nok og tar nok poeng til å stå. Da tror jeg den troppen her har en lys fremtid foran seg i 2027, for det den læringen du får nå og ja, de opplevelsene du får. Man spiller på et høyere nivå enn du gjorde i fjor, den er fin å ha med seg frem i tid.
3: Men du stresser ikke med å få en avklaring for din egen fremtid?
2: Nei, det gjør ikke, men på et eller annet tidspunkt så er det nødt til å gjøre det både for min egen del og klubbens del. Jeg har tenkt å jobbe med fotball videre, så jeg har ikke lyst til å sette meg i sofaen og bare se på TV, nei. Men omstendighetene har gjort at det ikke har blitt noe fokus på det, så får vi se om tidspunktet dukker opp på et eller annet. Ja, i løpet av høsten.
1: Det sa Kjetil Rekdal til reporter Rune Hustad, og jeg tror nok at akkurat i disse dager her så ser Kjetil Rekdal en del på TV-fotball med tanke på USA-VM og sånt. Jeg antar også at han kommer til å snakke mer om det senere i denne sendingen.
0: Ja, til liks med veldig mange andre, tror jeg, som bruker litt tid foran flatt skjerm nå for tida.
1: Ja.
0: Men det er bra det.

0: Fredrik Domås som synger Bli hos meg her i God ettermiddag med Romsdal. Jeg ser at veldig mange har robotklipper av våre radiolyttere for halvparten faktisk.
1: Ja, og vel så det ifølge avstemmingen så langt inn i radioappen vår.
0: Ja, det bra. Jeg har jo en sånn EO, og mange av disse har jo da fått navn. Min har fått navnet Bob Kåre. Jeg vet ikke hvorfor egentlig, altså faren min heter jo Kåre, så det spørsmålet han henger med. Og vi har en sånn familiehytte, der bor denne Bob Kåren da. Ja. For det der er det en ganske sånn grei plen, som vi da slåss om å forslå når vi kom inn dit til helga og sånn, og er slutt på det, for Bob Kåre har ordnet ut. Eller, ja, han har jo for så vidt det, hvis ikke han har fått trøbbel da.
1: Ja, for du får han stadig vekk.
0: Ja, for jeg får stadig meldinger fra han, skjønner du? For at det, han har litt sånn artig altså jeg vet ikke han kan sende sånn melding forleden, forrige uken også fikk jeg hei, finner jeg ikke hjem igjen, jeg venter bare her
1: så må du finne han når du
0: kjenner ja, da må jeg jo da, vente, lurer på hvor er det nå blitt av sant? Så må jeg jo, da står han en annen plass da og lurer altså, men ofte er det ikke noe feil heller, skjønner du? Men det bare å slå han av på igjen, så går han videre. Jeg tror det handler om at han ensom.
1: Ja, hvis han går der og ruslet og frem og litt tilbake igjen. Og,
0: ja.
1: Så, og responsen fra deg er så som så, så kanskje han bare...
0: Ja, okay. Litt undrende. Det kaller vi det når jeg kommer bort til senden. Jeg får denne meldingen. Hei, unnskyld, jeg har en uopprettelig feil. Da er det jo alvor, tenker jeg. Da reiser jeg ofte en særen inn for å se. Da. Ja, det er som oftest bare tull. Det er ingen opplagt orsak til stansen.
1: Men det jeg lurer på, Paul, nå har du en robotgrassklipper som du kaller Bob Kåre, ja. og du vil ikke finne på å kalle elklippen din for Bob Kåre. Har det sammenheng med at denne Bob Kåre, da, som du kaller han, på en måte er litt personifisert, i og med at den kan sende meldinger?
0: Ja, jeg tror jeg ser på han som et individ.
1: Og det er derfor du har gitt han navn nå?
0: Ja, liksom, jeg tror det. Men jeg hørte veldig mange andre som har gitt navn til disse robotene.
1: Ja.
0: Det med støvsugerne hjemme også, dem som har sånne robotstøvsuger også, har jeg hørt at det er folk som har navn på.
1: Ja. Ja. Ja, vi hadde en Roberto, eller vi har en Roberto stående i stua.
0: Ja, du har en Roberto, ja.
1: Og der står han. Men jeg må jo, altså det er jo så mye forarbeid før Roberto, inne eller ute, skal jobbe, at det er nesten enklere å gjøre det selv, tenker jeg.
0: Ja, det er akkurat dette der er jo et tema. Ofte går det veldig greit med disse robotklipperne, men ofte er det... Ofte har jeg tenkt at det skulle jeg ha gjort. Men altså, det blir jo fint da, når han får holdt på en stund. Ja. Han klipper jo helt uten mål og mening. Ja. Høyre og venstre og snurrer frem og tilbake.
1: Jeg lurer ofte på... Ja, men der har du jo vært, tenker jeg av og til, når jeg ser slike i aksjon.
0: Ja, det er sant. Nå fikk jeg en melding her fra Magnus, lurer på, har du byttet software på klipperen din? Ja, jeg har gjort det, og gjør det aldri igjen. For da ble det bare enda verre.
1: Det var dårlig for han igjen på oppholdsettet.
0: Ja, det var begynt å sette en sånn typisk melding, sånn, at han har på en måte forlatt området. Da. Altså, hei, jeg er utenfor arbeidsområdet. Da har han tenkt seg en tur til naboen, eller noe sånt. Jeg vet ikke det. Men, altså, hvis dere vil dele med oss navn på robotklipper, et cetera, så er vi her. Straks er det nyhet.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK PN. NRK
3: PN. Her er NRK Nyheter klokka 15. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligaste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressmelding. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen, men i dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det er Hilde Rollefsen Ness i Arctic Energy Partner glad for.
4: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
3: Samstundes får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping. Frøya Skjolds-Sjursæter i MDG kaller Wisting-feltet en klimabombe, Og så det virkelighetsfjernt av Equinor, samstundet som hetebølgene herjer i Europa. Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene med styrke 7,2 og 7,5 i natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant de. Minst 164 mennesker har omkommet, og 970 skal være skadde, ifølge styresmaktene. Franske marinesoldater har stoppet et tankskip med tilknytning til Russland utenfor kysten av Italia. Ifølge Frankrikes president Emmanuel Macron tankskipet tilknyttet Russlands skuggeflåte, som ble brukt til å omgå vestlige sanksjoner. Skipet seilte under kamerunsk flagg. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drepne og flere skadde da en væpnet mann fyrte av skudd under Pride-feiringa. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa, Espen Evjent, var en av de som ble skadd i angrepet.
5: Når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det litt av det som sitter igjen.
3: Norges friidrettsforbund har tilsett sin første kvinnelige sportssjef. Det tidligere mellomdistanseløper Hanne Lyngstad som tek over for Erlend Slokvik. Lyngstad har de siste årene hatt flere sentrale roller i forbundet, mellom annet som vicepresident. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, med Pål Christian Linseth og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

0: Det var Camilla North med Som du er.
1: Det var nok mange her til land som vaknet til nyheten om at Venezuela var rystet av to kraftige jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5 i løpet av natta. I tillegg kom en rekke etterskjelv, og skjelvet det skal være det kraftigste på 125 år. Gabriela Sæther fra Venezuela, men bosatt i Ålesund. Velkommen i studio.
2: Tusen takk. Takk for å ha meg.
1: Du, hvordan fikk du melding om det som hadde skjedd?
2: Ja, det var faktisk litt spesielt, for jeg våkne bare plutselig midt på natta. Ingen var selv, for jeg prøvde å ha det litt lavere på natt, men jeg kjente i magen at noe var feil. Så jeg gikk på telefon med en gang, og så fikk bare så årlig varsinglig fra familien, mamma og pappa, og så de fortalte meg at de ikke vet noe om bestemor, bestefar, mormor, og så vi ventet fremdeles svar for å høre hvordan det går med det. Og det var i benet som ble preget.
0: Ja. Så du har ikke hørt noe fra all familien din?
2: Mormor, jeg fikk beskjed noen timer etterpå at hun var bra.
0: Ja.
2: Farmor, vi vet ikke enda.
1: Du må bare vente på meldingen fra din mor og far?
2: Også, ja, den er på samme tidssona, men vi er koblet samtidig, så vi, det er lettere for dem å vite enn for meg her. De har WhatsApp. Ja.
0: Du kjenner jo Venezuela godt. Hva slags område er dette her? Er det mye folk som bor her? Er det byer, land? Er det hva?
2: Ja, vi snakker om metropolitandistriktene. Det er mer konsentrert av befolkningen. Carabobo, Caracas, Miranda, Chacao og La Guaira. Til sommeren er mellom 7-8 mil innbyggerne som er preget av dette.
0: Ja, jeg har forstått at den flyplassen her som er rammet er veldig viktig.
2: Ja, det er det hovedveiene for å komme mat og all det redningshjelp som landene, nabolandene skal sende. Det skal nemlig må gå via La Guaira, og så hovedveiene for å gå videre er kompromittert med situasjonen. Ja.
1: Mm. Har du fått noen beskrivelse av hvordan det ser ut?
2: Ja. Den begynner å dukke opp noen videoer som familie og venner sender, og vi ser det spesielt i La Guaira. En hel lang tid, bare tenker på Ålesund, plutselig du ser, og alle vikninger bare kollapser ned. Vi snakker om vikninger som er mellom 5-20 etasjer, helt kollapser. Det er veldig få som står igjen.
0: Ja. Tidspunktet dette kom på, hva har det hatt å si for katastrofen liksom.
2: Og så det er den største naturkatastrofe i vår historie, 125 år i hvert fall. Og så det vi ser nå med den nedbyggingen av beredskapsapparat på grunn av den økonomiske situasjonen vi har sett i Venezuela, mangler på medisin og mangler på hjelp som allerede var fra før. Det var veldig spak helsesystemet i Venezuela. Dette kommer til å være legge ekstra stress, og jeg bekymrer meg for hva som hvordan de skal klare å handle denne situasjonen egentlig.
1: For nå er Venezuela på mange måter avhengig av hjelp fra storsamfunnet og nabolandet kanskje først og fremst.
2: Ja, nettopp. Og heldigvis, vi ser for eksempel El Salvador, Colombia, Chile, de har begynt å sende hjelp. Jeg håper at dette kommer så raskt som mulig. Jeg var litt forsimret hvordan lokalmyndigheter skal håndtere dette når Rennismai er stengt, og vi har ikke noe beredskapsplan for slike ting. Mm.
0: Nå ligger Venezuela sånn til at jordskjelv er på en måte ikke sjeldent der, men ikke av denne kategorien her. Som du sa, så er det over 100 år siden sist det var et så kraftig skjelv.
2: Ja.
0: Men har du selv opplevd jordskjelv når du har vært hjemme?
2: Når jeg har vært der, jeg opplever 5,2.
0: Ja.
2: Og så når det skjedde, du ser nesten at gulvet ser som en tepe, eller volgevannet. Det bare beveger seg som det var clay eller noe. Og dette var veldig lav, og episenteret var langt under på sjøen.
0: Ja.
2: Og tenk at dette var helt inne på Carabobo, helt nærme av disse metropolitanbyene. Jeg kan ikke tenke på hvordan det føltes disse, med bare 39 sekunder innimellom, hvordan det var for de folket der.
0: Ja.
2: Det var ikke kjent for å komme seg ut i de fleste steder.
1: Det er jo flere fra Venezuela som bor i Ålesund og i distriktet og i Møre og Romsdal. Har dere noen kontakt og utvekslet informasjon og sånn, eller?
2: Ja, det er faktisk gruppene på nett som heter som demokratiske venezolanere i Norge. Det er også noen politiske partier, som for eksempel Vente Venezuela, som støtter blant annet Maria Corina Machado, og de er veldig organisert, og de hjelper å fremstille så mye informasjon som mulig, og de også klarer å organisere med, jeg fikk beskjed nå i dag at det, heter, det er en gruppe som heter Caritas Norge, de har allerede startet for å fange opp donasjoner for å sende videre til Venezuela, så det, det skjer informasjon, vi prøver å støtte hverandre så godt vi kan, men det er tydeligvis en veldig vanskelig situasjon for oss å holde.
0: Ja. Hva sier familien du har snakket med? Hva gjør de?
2: Altså, når jeg snakket med bestemor og tanten, det var nesten tom for ord. Den, du kunne høre at den var veldig stresset. Det kunne jeg klare ikke å snakke og forklare. Den var veldig preget situasjon. Vi, jeg har venner som jeg har klart å begynne å snakke med, en som er nesten min søstre. Hun sier at hun har aldri vært så redd i sitt liv opp. Bare prøve å gå og sove, og så hun skal prøve å sove i gata i natt.
0: Ja, for han vil ikke være i husene sine.
2: Nei, fordi det er, du ser at de byggene som er igjen, du ser at de har fått skader som er veldig synlige, og så hvis det er med replikk, og hvis det skjer noe, da er stor sjanse for at de blir klemt, eller ja.
1: Hvordan blir timene fremover for deg nå, Gabriela, til ting har blitt mer avklart og du har fått flere svar?
2: Også, det som vi må, spesielt internasjonalt samfunnet, passe på er at det hjelp som sendes nå kommer frem. Vi må prøve å holde litt støtte på de venezuelane som er rundt oss, fordi det er cirka 8 000 venezuelane som er utelands, som står nå og venter og hører for sine sletninger, og det er ikke lett å se på videoene på plassen man har vært i, og ser om man leter etter mamma der, eller å prøve å finne folk inne i ruiner, det er veldig, veldig tøft. Jeg er mest forsimmelig for helsesystemer og folk som er i en sårbar situasjon, og jeg håper at de får hjelp så fort som mulig.
0: Gabriela Sæther, tusen hjertelig takk for at du kom hit i studio og fortalte. Lykke til med å få kontakt med familien din.
2: Tusen takk.

0: igjen, Anne-Grethe Nyhaug og Gøran Bogstrand, var det? Brother heter låta.
1: Du, Paul, fått en mail fra Stig Ombø i Skikretsen i Møre og Romsdal.
0: Ja, Skikretsen, ja, det var det ikke akkurat det jeg tenkte på i dag.
1: I juni, så ja. Er de fortsatt på jobb.
0: Ja.
1: Og det er ikke bare sånn tullemelding Stig Ombø ferdig med, må du tro. Han kan fortelle det at VM Randoni Individuell 2027 senior er tildelt Romsdal Randoni Klubb og blir arrangert i Rauma, mens U20-VM Randoni 2027 er tildelt Trollheimen Fjellsportklubb og blir arrangert i Surnadal. Det International Sky Mountaineering Federation, eller noe sånt,
0: ja.
1: Som har tildelt disse arrangementene til klubbene her lokalt. Og Stig Ombø spør, har det skjedd tidligere at verdensmesterskapet er lagt til Møre og Romsdal? Dette blir to store happeninger i vårt fylke til vinteren, og det ja. Har han jo helt rett i.
0: Ja.
1: Det skal bli spennende, og vi gratulerer både Randoni-klubben i Rauma og også i Trollheimen, altså i Surnadal.

0: Vil du ha en god nyhet? Det flere i fylket som lar blomsterenga gro, altså i kategorien i vår avstemning i radioappen.
1: Ja.
0: Det ingen som har stuttorv eller langorv, altså ljå, som hovedverktøy når det skal stelle hjemme. Men det veldig mange som har robotklipper.
1: Ja, det faktisk 60% som bruker robotklipper, og Ola har sendt oss en melding, og han synes at det nok, ja, det harrig det han kaller det, og han vil derfor at med plenklipperne igjen kan få navnet harrig, for noen så harrig som barberte plener finnes ikke, skrev han Ola. Svenske handelsturer blir bare blåbær til sammenligning. Og det seriøse oppi det han skrev, det at det har blitt for mange av dem, og det går ut over biene.
0: Ja, ja. Han har helt sikkert et poeng.
1: Ja.
0: Eivind Ola har sendt en melding her, og han sier at junior der i familien har kjøpt robotklipper, og den heter Ottar Avløser. Personlig så foretrekker han Eivind traktor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, nei, litt for en kvar smak og hvor det kan jeg tenke. Og, men uansett da, så har vi nå den avstemmingen gående vi, til sendingen nærmest en slutt, så ja. Der kan du gå inn og melde fra hva som passer best for deg. Og så send oss gjerne en melding både hva klipperne heter, eller om du har andre innspill til Gråsklipperdebatten.
0: Ja, kjør debatt.

0: Dilara. Dilara var det med sjelen her i ettermiddagssendinga, der vi skal ta en aldri sliten titt på lokalnyheter.
1: Gamle skolen på Giske mottok onsdag en nasjonal plankett fra Kulturminnefondet som heider for arbeidet med å restaurere skolen. Skulle bygget stå ferdig 1904. Over 100 år senere er bygget fortsatt et samlingssted. Sogelaget på Giske vedtok i 2018 å kjøpe kulturminnet for å berge de historiske, samfunnsmessige og emosjonelle verdiene. De vil også utvikle staden til å bli et levende møtepunkt mellom generasjoner. Utrykningspolitiet har hatt trafikkontroll i 40-soner på Lærstadveien i Åresund. Det ble gitt 24 forenklet førelegg for fart. Det ble også et førerkortbeslag fordi bilføreren kjørte 73 km i timen i 40-soner. Det ble også gitt et forenklet førelegg for mobilbruk, i tillegg til at en bil ble avskiltet.
0: Været, meteorolog Julie Solsvik Vågane. Hvordan er og blir været her hos oss?
2: Det er litt sånn grått vær, kan man kanskje si. Det er ganske skyet rundt forbi, og så er det litt sånn spredt regn og yr gjennom ettermiddagen og kvelden også. Så litt mer av det samme vi har hatt før i dag. Men temperaturen er jo ikke så aller verst, sånn 15-18 grader. Det er litt regn som kommer inn i natt og inn i fredagen, så da blir det nok litt våtere enn en periode i alle fall, så blir det nok ganske våt start på fredagen. Så ser det ut som det blir litt bedre utover dagen i morgen. Jeg vet ikke om jeg skal våge meg på at det blir noe særlig oppsprekk i skydekk og sol, men det blir i alle fall tørrere og behagelig temperatur utover dagen.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høytid!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

0: Makosir med låta Jessica her i ettermiddagssendingen. Nesten en av ti av våre lyttere har manuell gressklipper. Altså som, og sånn som du, Jonane, går og skubber på en sånn deilig lyd. Ja. En sånn cylinderklippe som du skubber på, frem og tilbake, skrr, skrr, skrr.
1: Ja, du må ofte ta den tilbake for den setter seg fast i mosen og sånn.
0: Ja, og så hvis det ligger kongler der, så setter den seg fast, så må du pilke ut den.
1: Ja, pass på fingrene, så.
0: Pass på fingrene, ja. Ja, nei, det er sant. Men det er jo altså seks av ti da, som har satt ditt, latt teknologien ta over.
1: Den moderne, sånn.
0: Ja, fått robotklipper, og gjerne gitt han et navn.
1: Ja, det er det merkelige. Der er for eksempel Hildegund, ikke så unaturlig navn på robotklippen der, den heter Rob. Ja. Det er en robot.
0: Ja, veldig bra. Johannes, han var litt fiffig, fordi for han forteller at robotklippen der i garn, den heter Oluf, og det er fordi at den ble startet opp aller første gang 10. mai 2017 på Arthur Arntzen sin 80-årsdag. Altså, selvast Oluf sin 80-årsdag. Da fikk han en navnebror.
1: Ja, ja, litt visste han om at vi skulle drive rundt på grassplenene på Nordvestlandet.
0: Ja, og han hadde, den likte jeg. Han hadde kommet opp med en god idé.
1: Ja. Ja, hun skrev det at grassklippen vår, den heter Grasmus, den er oppkalt etter patriarken som hun skrev, han farfar Rasmus.
0: Ja.
1: Rasmus Grasmus,
0: ja.
1: Det er jo Ann-Helene som forteller om det.
0: Ja, så da vet vi det, at det går en grasmus og beita ut på Hareid.
1: Ja, det er det faktisk. Ja. Men i Gakstad, henne og jeg like ens, sender oss en melding om både grasklipper navn eller annet som rører seg på en plen.
0: Ja.
1: Og gå inn i appen også og stemme på det alternativ som passer best for hvordan din plen blir slått.

0: Det er mange og viktige tradisjonsbærerne her i fylket, og det gjør vi, for det er en stor dag for Nordmørsmuseet generelt, og Klippfiskmuseet spesielt. Det er rett og slett sesongåpning, og da er du som direktør den gladeste av alle, Eigun Stavsetre.
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan skal dere markere sesongåpningen om 1 time og 15 minutter omtrent?
1: Ja, det var ganske nøyaktig av det. Vi åpnet jo faktisk en del av, vi har jo et kjempestort Klippfiskmuseum da, det er over 4500 kvadrat, men på en stor del av utstillingen vår nå så har vi renovert en hel etasje da. Så der blir det mulighet for å se klippfiskhistorie i ny drakt i dag, og da åpner vi klokka 5, og så har vi omvisninger utover ettermiddagen da.
2: Ja. Du, er det mulig å få ro på Geitbåtmuseet i år?
1: Ja, det er masse fliringer nå, men det er det, vet du, det er jo et Geitbåtmuseum, vet du. Og det, jo, det er det, og litt sånn nytt av året er jo faktisk det at man kan komme dit og få lov å ro, så det finner man jo mer informasjon på nettsiden vår om da.
2: Ja.
1: Vi var jo nylig ute i sjøen med en ny båt her nå i helga, da, så det skjer jo veldig mye spennende inn på enge med oss.
2: Mm. Ja. Men du, er det andre ting som er nytt i årets sesong? Altså, er det på en måte, vi tenker jo så ofte at et museum er en ganske sånn statisk greie, at her er det utstilt gamle ting, men dere har jo vært ganske flinke, dere, å fornye dere og komme med ting og tang.
1: Ja, det skjer. Jeg tenker jo kanskje at museet er en av de aktørene i samfunnet som forandrer seg mest, da. Men det er kanskje fordi at vi står midt oppi det selv, men nytt av året i år, og spesielt nå til helga da, klokka 12 på lørdag, så åpner vi en ny temautstilling i Nordmøre. Og den heter Spill, og dreier seg rett og slett om spillkultur på Nordmøre. Og det er jo i forbindelse med det at det blir sjakk-NM her i veken etterpå. Da. Så det, da har vi tenkt at da må vi koordinere oss og kjenne vår besøkelsestid og fortelle om hvordan spillkulturen har utviklet seg her. Fra ja, egentlig ganske langt tilbake i tid faktisk, og frem til dagens dataspill.
2: Ja.
0: For sjakk spilte dere kanskje ikke på Geitbåten sitt tid?
1: Jo, det gjorde det nok, og vi har noen utrolig gamle og spennende gjenstander faktisk fra samlingen vår. Blant annet så har vi et sett med sjakkbrikker som er laget av bein, så det vil jo anbefale alle å komme og kikke på da, hva det er slags skatter vi har fra Nordmøre.
2: Ja. Du, Eigun, du er jo direktør for Nordmørs Museet A, altså i flertall. Ja. Er det flere sesongåpninger den nærmeste tida?
1: Ja, nå åpner vi for sommeren både på Kråksundet, vi har allerede åpnet på Tingvoll, der er vi aktivitetsdager hver torsdag fremover. På Leikvin, bygdemuseum, har vi jo aktiviteter på onsdag og ellers åpent gjennom veken da. Klippfiskmuseet selvfølgelig, her i Kristiansund. Så åpner vi på søndag en ny kunstutstilling på Rosvoll Prestegård i Smøla museum. Og sånn holder vi nå på da, og det, så det er utrolig mye som foregår, og så har vi selvfølgelig allerede hatt åpent i mange veker på Svinviks Arboré, den store hagen som vi har inne i Sørendalen. Så det er egentlig litt, sånn litt for alle, vil jeg tro, det her. Det, egentlig så tegner det godt for en litt sånn nordmørs ferie, vil jeg tro.
0: Ja, det, du selger godt inn i hvert fall. Men du, Nordmøre er jo så godt som spilderpin i nytt, men har plass til historie likevel?
1: Ja, god plass til historie. Vi har jo både en fastutstilling som står der, som kommer til å bli stående i flere år fremover, da, som viser hele Nordmørs historie, og så har vi jo så her temautstillingen vår, som vi skiftet ut med jevne mellomrom. Da. Så den utstillingen vi åpner nå i sommer, den blir jo stående faktisk ut høstferien, men ellers så skjer det jo veldig mye annet i det huset, og det er jo utrolig spennende å se hvor mange det er som er innom å besøke oss også, og det er også i museet, og det er vi veldig glad for, å være til stede der.
2: Du, nå pågår det jo et visst mesterskap i USA, og der har jo Norge profilert seg som en sånn, jeg vet ikke, det, vi tar i alle fall godt tak i historien vår.
1: Ja, slags ro-nasjon, ja.
2: Ja, merker du

0: Altså, er det interesse fra turister og andre som kommer inn til dere? Altså, er det litt sånn økt fascinasjon for norsk historie?
1: Ja, det jo veldig stor interesse for det, og du kan jo si at vi har jo egentlig en pågang gjennom hele året, og resten av året så er det jo ofte folk faktisk som har kanskje forfedre, eller at de har noen anere fra Nordmøre eller fra Norge da, som er her nå. Og det hjelper vi jo også ofte med, at vi hjelper deg til å lete litt i slektsgranskninger der og så videre. Da. Men det jo generelt stor interesse for norsk historie, og jeg tenker spesielt her på Nordmøre, hvor vi var jo på en måte et av de første områdene i Norge der vi funnet spor etter folk. Så klart det jo veldig mye å ta av her, da. Egentlig i hele regionen vår.
0: Mm. Ja. Og når vi er ferdig med å ro, så kan vi sette oss i en geitbåt, og det, altså, jeg har vært ombord en gang, og det er altså...
2: Du er ikke ferdig med å ro da.
0: Nei, men altså, det, men når du setter seil på disse båtene her, så går det jo, så det griner.
1: Ja, og det må jeg si, vi hadde jo den båten vi sjøsatte nå i helga, det er jo en kjempespennende båt som det også går an å fare ut med, og den har vi faktisk også satt en liten elmotor inn i. Og det er jo akkurat med tanke på det at vi har lyst til at flere skal komme seg ut i åpen båt da, så det blir spennende å følge med på fremover.
0: Du, Eigun Stavsetre, vi må bare ønske lykke til med årets sesong. Jeg skjønner at dette her blir, altså 2026 blir, det blir travelt i år.
1: Ja, i år er
0: ja.
1: Gleder oss.
0: Ja. Vi ønsker lykke til, vi.
1: Tusen takk skal du ha.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Dødstallet i Venezuela fortsetter å stige etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Og fremdeles mange savnet. Reporter i den finske kringkasteren Yle, Mia Salmi, i hovedstaden Caracas. Hun forteller at folk i gatene der svært redde etter det som har vært et av de største jordskjelvene i Venezuela på 100 år.
1: People are here on the streets camping because they are afraid of the massive aftershocks that we already had one small aftershock. But yeah, people are very scared here because it has been the worst earthquake in decades.
0: To terrorsiktede menn i Bergen løslates. De ble pågrepet i slutten av mai, siktet for terrorstøtte til Hamas. De skal ha vært involvert i en våpenleveranse og har vært varetektsfengslet i 4 uker. PST mistenker at våpnene skulle brukes til et terrorangrep mot jødiske og israelske mål i Vesteuropa. PST mener det ikke fare for bevisforspillelse, og dermed løslates begge to, men siktelsen opprettholdes. Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding. Samtidig får utbyggingsplanene reaksjoner fra flere politiske partier. Senterpartiet skriver at utbyggingen vil bidra til vekst og verdiskaping, mens ledere av SV, Kirsti Bergstø, mener byggingen av Wisting-feltet fullstendig uansvarlig.
2: Det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold, fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur, og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete i Europa, men også der vi trenger å ta vare på iskanten til Arktis.
0: Folkehelseinstituttet undersøker et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smitta, og kilden ikke kjent. Yersinia en bakterie som vanligvis kommer fra svin. For de fleste det en forbigående diarésykdom, står det på FHI sine nettsider. Leder av Miljøpartiet De Grønne, Arild Hermstad, får god hjelp, men det kommer til å ta tid før han blir frisk igjen. Det opplyser nestleder Ingrid Liland, som sier partiet må fortsette å jobbe en stund til uten han. Hermstad alvorlig kreftsyk, og Liland fungerer som partileder mens han får behandling. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Møre og Romsdal på NRK P1.
4: I dag med Paul Christian og
5: Jon Arne.
6: Ja, kanskje du skal si det selv?
5: Kanskje. Jeg tror det. Jeg ser bare.
6: Ja, sant.

0: Det var Taylor Swift, Shake It Off, her i ettermiddagssendingen med Paul Christian og Jon Arne i studio. Vi har vært litt, kanskje litt mer enn snitt opptatt av grassklipping i ettermiddag. Vi har prøvd å analysere, altså, hvis vi kaller dere befolkninger, da, dere som hører på radioen akkurat i ettermiddagen, for å finne hvordan dere håndterer grassklipping, for den som er utstyrt da, med hekkehage kanskje. Og ser jeg, det er, altså 6 av 10 er fortsatt på robotgrassklipperen. Og så er det ganske tett opp til med sånn elektrisk eller bensinklipper, sånn tradisjonell med håndtak og styr som du enten henger bak eller skubber på.
1: Men Jorn Paul, den trengs en renaissance.
0: Leon har på en måte ikke fått noe særlig respons, nei. Det er ikke folk som går rundt i gatene med Leon. Heldigvis.
1: Nei, det kan vi kanskje være glad for, ja. Men vi blir også glad hvis du går inn i radioappen og stemmer hva du eller din husstand, hvordan plen blir klippt hos dere.
0: Av de 6 av 10 da, som driver med robotisert grassklipping, så kan vi nevne Kai Runar, som da har sin robotklipper, og den heter altså Data Dagros. Det passer jo bra. Hvor er det gnaga?
1: Ja. Kanskje en drøvtygge med.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Ole Kristoffer, han har hørt at robotklipper, det er humledrepere.
0: Ja.
1: Humlen er jo opptatt med sine humleting, som Ole Kristoffer skriver, og de legger da ikke merke til en grusom fare som nærmer seg.
0: Nei, det er jo et problem med alt som er autonomt, altså, så går det der og styrer. Astrid, hun har 2 robotklippere. Her på Gan i vakre Snipsørdalen på Hareid fikk hun fram litt reklame der, og det er ikke bare det at de har ulikt kjønn på disse her, det er han og hun, det er damen som heter Grashill, og så er det mannen henne da, Konrad, og inndørs så har de også en robot av typen støvsuger som heter Susi, og disse 3 da, de holder liksom Gan ved like, slik at de andre kan se VM og heie på Fredrik
1: Aursnes.
0: Ja.
1: Men jeg lurte på, jeg har ikke en greie på hvordan slike robotklipper formerer meg seg, men er Susi et resultat av Grashill og Konrad? Det står ikke beint ut. Men
0: det tviler jeg på. Det er noe jeg har gått klipp av. Ja. Jeg trodde, nei, det tror ikke. Jeg tror det med, ja.
1: Det må kjøpes.
0: Det må kjøpes.
1: Kjøpes av storken.
0: Ja, det er bra.
1: Han Svein, han har ikke robotklipper, men nå tror jeg han har blitt inspirert til å kjøpe.
0: Ja, vel?
1: El i Hagen skal vår robotklipper hete.
0: Åja, L-binnestrek i Hagen, ja. Ok, ja. Ja, men da har du navnet klart. Det er bare å sette i gang.
1: Ja, altså har du navnet, så bør du ha en klipp her også.
0: Ja, visste du det. Her er Jonathan Floyd.

0: Jonathan Floyd danser på kanten her I ettermiddagssendingen, der det nå ikke på tide med konkurranse nå.
1: Jo, jeg tenkte å varsle folket om at det nå må grabbe tak I mobilen sin, for ja, som du sier, du kan straks gå inn I radioappen vår og svare på konkurransen. Og det en lyd, det noe I aktivitet her. Kanskje det starten på husbygging, kanskje det veiutbygging, veiutbedring I samband med bypakke Kristiansund, eller noe slikt. Vi skal I hvert fall ha en lyd og lure på hva nå dette?
0: Ja, hva nå dette liksom?
1: Hva det som det, eller hva skjer, eller?
0: Ja, ok, skal jeg bare høre det på da?
1: Ja, det en forutsetning.
0: Ja.

0: Men Fulebrock?
1: Fulebrock egentlig.
0: Det er
1: litt sånn guttedrøm egentlig for mange, både gutter og jenter, å ta sete i noe sånt. Og så er det noen som får det som jobb.
0: Ja, ok. Ja vel, nei, men da er vi ute etter hva slags aktivitet eller gjenstand?
1: Ja, gjenstand, vi hørte nå at det var noe maskinelt.
0: Ja, ok, ja, ja. Nei, da folkens, kom med for ditt forslag i radioappen.
1: Husk fullt navn og hele adressen din når du sender svaret ditt.
0: Ja.
1: Og, utskyld at jeg sier det, men mens du først er inne i appen da, så kan du nå fortelle hvordan plenen din blir klippt.
0: Ja, det har ikke noen...
1: Overhovedet ingen sammenheng.
0: Ingen sammenheng, nei. Ok, da er det sagt.

0: Unni Wilhelmsen og Paul Flåta var det This Means You To Me Now. Litt tidligere I sendingen så hørte vi Kjetil Rekdal snakke om tida etter at han fikk en kreftdiagnose og de tankene han hadde om fremtiden til det unge OFK-laget han trener. Men før Rekdal ble trener så hadde han en lang og suksessrik karriere som spiller, blant annet på det norske landslaget. Han var også innehaver av to rekorder når det gjaldt Norge og VM. Og den ene av dem, norsk toppskårer I fotball-VM gjennom tidene, den har han nå mistet, uten at det gjør han så veldig mye.
1: Det går helt fint. Det måtte jo skje at noen tok den rekorden, og heldigvis har han også tatt den, og det betyr at Norge har gjort det bra, og at Haaland tar den vel forventet.
2: Men du det fortsatt den eneste som har skåret I to VM-slutspill?
1: Ja, jeg kan leve litt på den og fortelle historien om den enda, da. Så man ryker hver om fire år, tenker jeg.
2: Hva tenker du om det Norge har gjort så langt?
1: Nei, jeg synes Irak-kampen var... Du vinner 4-1, og det skal jeg være kjempegodt fornøyd med. Så gikk det litt sånn sakte, og første kampen I VM, og vi skapte lite og så videre. Så... Men resultatet var utrolig bra, 4-1 utifra kampen. Senegal var jo et kjempesteg I rett retning og var skikkelig gode I lange perioder og vinner veldig fortjent. Og da viser jo det også potensialet til laget som gjør at både I og mange andre optimistiske. Jeg tippet kvartfinale og fikk litt pes på det, men det mulig.
2: Forventer du, eller vil du som trener nå ha kvilt mange mot Frankrike?
1: Da måtte jeg vært tett på for å vite nøyaktig hvordan tilstanden hos alle. Ikke sant? Det en lang sesong som over. Du I gang med en ny turnering, du skal ha oppkjøring, folk reagerer forskjellig, du har akklimatiseringer som krevende med varme og tidsforskjeller som du skal tilpasse det, belastningene I kampene. Det kan være lurt å gjøre det, og så kan det også være lurt å fortsette med så mange som mulig, så det et veldig vanskelig svar å gi 100% konkret riktig bilde av det. Det tror jeg støtteapparatet veldig kontroll på.
2: Men samtidig, det noe med å stå I fare for å ødelegge en god drive som de nå inne I?
1: Ja, fasiten har du etterpå. Sånn, bytter du for mye og det går gærent, så vil du sikkert angre på det. Bytter du for lite og det går gærent, så vil du angre på det. Så det veldig krevende å ta den avgjørelsen der. Så heldigvis ikke jeg som skal gjøre det.
2: Kan ligge han til elfenbenskysten per nå? Hva tror du da I tilfellet?
1: Det blir en tøff kamp igjen. Og jeg tror de litt bedre enn Senegal for øyeblikket. Det lille bråket som dukket opp for Senegal kanskje preget dem, men jeg vet ikke mot Norge. Det var en tøff kamp selvfølgelig, så vi måtte jobbe helt inn, og det var mange som var på tannkjøttet på slutten, som jeg har forstått. Og det blir sikkert en lignende kamp mot Elfenbenskysten. Fysiske, sterke spillere og raske spillere, så, men det har vi også da. Så da blir det en hjemkamp, og da det små marginer som vil bestemme om du går videre eller ikke.
2: Og dette blir jo mye vissematte dersomatte, men da det vel kanskje faktisk kanskje vi kan ende opp med Brasil?
1: Ja, derfor så kan det være en fordel å slå Frankrike da. Synd at vi slapp inn det 3-2 målet, for da hadde vi ledet gruppa og kunne hatt et litt annet utgangspunkt. Nå må vi vinne selv, og det kan vi på en god dag. Vi vet jo ikke hva Frankrike gjør da, spare dem spillere, hvor mye de legger I det, de og videre. Så, og de tenker vel sånn at det samme hvem vi møter, vi vinner uansett, sannsynligvis. Så, ja, jeg hadde gått for seier mot Frankrike og prøvd å få en lettere vei, for da får du en tredje rangert lag, tror jeg.
2: Hvem kommer til å vinne VM til sjuende og sist?
1: Jeg tipper Brasil. Litt på historien, sånn at det kun ett europeisk land som har vunnet på det kontinentet der borte, det Tyskland. Så har ikke Brasil startet så bra. Spania og Portugal sleit jo fælt I første kampen. England var ikke noen fyrverker I går mot Ghana. Tyskland har vært bra I begge kampene sine, så det blir nok enda stor nasjon enn sannsynligvis. Jeg forholder meg på Brasil da, selv om jeg mer skeptisk nå enn før VM.
2: Og det vel ingen land som har klart å vinne VM med en trener fra et annet land enn de selv ifra? Nei. Der sliter du?
1: Ja, da sliter jeg. Da må det bli Frankrike da, som vinner. De har jo fransk trener.
0: Ja, det var kollega Rune Hustad som hadde fått en prat med treneren for OFK, altså Kjetil Rekdal. Her kommer Gabriel Rios.

0: Det var Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Vi skal ta en titt på lokalnyheter denne ettermiddagen.
1: Molde kommune advarer folk mot å gå på de tørrelagte områdene rundt Moldevatnet. Det Romsdals Budstikke som skriver det. Det på grunn av rehabiliteringen av dammen at vannstanden så mye lavere enn vanlig, og selv om området kan virke trygt å gå på, så kan grunnen være ustabil, opplyser Molde kommune. Og kommunen ber de for turgåere om å holde god avstand. Og fire trafikkskoler i Kristiansund kan få gebyr på over 2 millioner kroner for ulovlig prissamarbeid. Det konkurransetilsynet som mistenker at fire skoler har samarbeid for å ha lik avtalte priser på trafikkopplæring. Og ifølge samme tilsyn så innebærer et slikt samarbeid en grovt brudd på konkurranseloven. Vurderingene er bare forberedelse, og det er ikke gjort endelig vedtak, og skolene har frist til 25. september med å kommentere varselet.
0: Meteorolog Julie Solsvik Vågane, vi henger på en værmelding, og du har oversikt.
2: Det er litt sånn grått vær, kan man kanskje si. Det er ganske skyet rundt forbi, og så er det litt sånn spredt regn og yr gjennom ettermiddagen og kvelden også. Så litt mer av det samme vi har hatt før i dag, men temperaturen er jo ikke så aller verst, sånn 15-18 grader. Det er litt regn som kommer inn i natt og inn i fredagen, så da blir det nok litt våtere enn en periode i alle fall, så blir det nok ganske våt start på fredagen. Så ser det ut som det blir litt bedre utover dagen i morgen. Jeg vet ikke om jeg skal våge meg på at det blir noe særlig oppsprekk i skydekke og sol, men det blir i alle fall tørrere og behagelig temperatur utover dagen.
0: Ja, og så nærmer vi oss helg. Vet du noe mer om den?
2: Ja, det er i alle fall håp om litt varmere vær i helga. Temperaturen stiger ganske godt på lørdag, så da blir det nok 20 og over 20 grader i indre strøk. Så er det litt regnbyger som lurer utover lørdags ettermiddag kveld og inn i søndagen, da, så man får nyte de periodene man får med opphold, og kanskje man får sett litt sol også på starten av lørdagen i alle fall.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.

0: Øyvind Weiseth med champagnehjerta.
1: Du, når det gjelder denne lille spørreundersøkelsen vår i radioappen om hvordan graset på plenen din blir slått, hvilket hjelpemiddel blir brukt,
0: ja.
1: Så har jeg registrert at dette med el- og bensinklipper i ferd med å nærme seg,
0: oi.
1: I hvert fall robotgrasklipperen.
0: Ja,
1: det er en viss avstand fortsatt, men begynte å nærme seg.
0: Ja, men så bra.
1: Det er fortsatt mulig å stemme der en 10-15 minutter til, så...
0: Hvor går med Leon da?
1: Leon, den kan vi bare legge vekk. Det kan være at den ikke er kvest, rett og slett.
0: Ja, ok. Ja. Nei, da.
1: Og så er det et alternativ vi ikke har nevnt. Jeg vil tolke Børge dit hen, for han har bare sendt oss en melding der det står geit, og er det noen som kan klippe gras, så er det jo geit da.
0: Ja, det er sant, det er sant, ja, du har helt rett, du har helt rett, det var en god idé,
1: veldig god idé.
0: Han har kanskje navn på geita også.
1: Det vil jeg tro, det skriver ikke jeg noe om, men disse robotklipperne, rundt omkring deg har vi registrert har navn.
0: Ja, Astrid har sendt oss en melding her om at hun har en robotklipper, det er dame da, altså klipperen, det heter Klippi.
1: Ja.
0: Og så skriver hun også interessant her, for vi fører jevnlig samtaler, skriver hun. Det går mest enveis da.
1: Men jeg så at du ble litt lettet når den meldingen kom, for da er ikke du så ensom i verden.
0: Nei,
1: som går rundt og prater med sånne.
0: Jeg fikk jo høre forleden, jeg hadde jo da en samtale med min robotklipper, og da min fru og en hund sto bak meg og hørte på, og da sa madammen, du er klar over at du snakker om en ting. Ja, men for meg så er det jo, altså det blir jo en veldig enveis samtale da, det er jo det, og det er gjerne litt sånn, nei, det er gjerne sånn, kom nå da, nei, ikke snur det dine vei, nei, og så, nei, hvorfor du skal, nei, der setter du det bare fast, så det blir litt sånn,
1: sant?
0: Det blir bare en sånn samtale da, men så er det noe svar for det aldri.
1: Nei, men han, når du ikke er der, så snakker han jo med deg.
0: Da får jeg tekstmelding. Jeg fikk sånn, ja, veldig fint. Det, og nå har han begynt å si hei. Han var jo på sånn vinteropphold under en gjesteseng på hytta. Og så, når han kom ut derfra, så ville han ha oppdatering. Og når han fikk den oppdateringen, så begynte han å si hei i meldingene. Han ble litt personlig.
1: Oh, ja.
0: Men litt rar meldingene, det er sånn, hei, hjelp, jeg har gått i bakken. Litt dårlig norsk. Da har han velta eller kjørt ut for en skråning eller et eller annet sånt. Eller, hei, jeg sitter fast i en løkke. Det lurte, hva i all verden har skjedd nå, tenkte jeg. Men da har han rotet med denne kanttråden til greia da. Altså da er et eller annet han sliter med der, eller satt fast i noen busker eller en klatt med gress da. Det skal ikke mer til. Da har han sittet han fast i en løkke, sier han. Og da sier jeg, det gjør du ikke. Kom deg hjem og få noen lading på batteriet ditt. Da blir alt så mye bedre. Så det er en slags, vi har en dialog.
1: Det er helt tydelig.
0: Ja,
1: det er. Vi har en dialog med våre lyttere som er inne i radioappen vår og stemmer på hvordan du slår gras på plenen din. Det kan du altså gjøre noen minutter til. Men det ser jo så mye her. Vi glemmer jo fra morgen til kveld. Vi må huske at vi skal ha et konkurransesvar.
0: Ja, det skal vi ha nå. Vi skal finne ut hva med dere som skal vinne konkurransen. Hvem var det som hørte hva det var Jon Arne hadde med i lyd? Men det er først etter Violet Road.

0: Tracy Abrams, That's So True, er det som tonet ut av radioen din akkurat nå. Og Jon Arne og jeg, vi skal gi oss, jeg har en god låt med Billy Joel på lur helt til slutt, men vi skal straks gi oss.
1: Ja, fordi H.C. og Andrea egentlig klare til å ta over.
0: Ja, og har dere et spørsmål klart kanskje allerede?
2: Ja, hva koser du deg med om dagen?
3: Eller natten?
2: Er det i vann?
3: Eller kanskje langt inn på land?
2: Er det i regnet?
3: Eller i solskinnet?
2: Ja, det mange ting å kose seg med.
3: Og det det vi lurer på. Hva koser du deg med etter nyhetene?

0: NRK Nyheter, klokken 17. Minst 164 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene I Venezuela. Men det reelle dødstallet kan være langt høyere, da det enda ikke har kommet opplysninger fra regionene som hardest rammet, og eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter at flere titusener kan være døde. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpa straffer etter ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten mener drapet på Jonas var planlagt. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Ivar Borgen stefar til Jonas som ble funnet skutt og drept I Nes I Ådal for 3 år siden.
1: Det var følelsesmessig veldig, veldig sterkt å få dommen. Vi veldig glad for å bli trodd på at dette var et bestilt drap. Og det lille vi har fått opplest fra dommen viser jo at retten har vært veldig tydelig på dette punktet og sagt at dette var et bestilt drap.
0: En tysk lege innrømmer å ha drept 12 pasienter. Det innrømmet han I retten I dag, melder NTB. Mannen tiltalt for å ha tatt livet av 15 pasienter, 12 kvinner og 3 menn mellom september 2021 og juli 2024. Leieprisene I de 4 store byene stiger med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser en ny oversikt fra Eiendom Norge. På 1 år har leieprisene økt med nær 5%, og høy etterspørsel og lite bostedsbygging blant årsakene. Prisene kommer trolig til å øke enda mer fremover, det sier Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge.
2: Alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet. Det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
0: Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for skogbrann for store deler av Øst- og Sørlandet. Med høye temperaturer stiger også skogbrannfaren, og nå oppfordrer de folk til å tenke seg om før de fyrer opp grillen og minner om det generelle bålforbudet. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter det finner du som alltid på nrk.no. I studio var Emilie Hellum.
3: Du hører H.C. og Andrea.
4: God torsdag, Norge.
5: Å, hjertelig velkommen til Råd og Marie Hitteros.
4: Ukas siste hverdagsfest står på trappene.
5: Ja, men så åpner du døra og slipper den inn da, mann.
4: Med glede.
5: Og med Supertramp.
4: Ja, for vi kommer her med It's Raining Again.

0: Supertramp, It's Raining Again.
1: Sånn er det jo for noen.
2: Ja, jeg synes jeg hørte noe om det I vest.
1: Ja, men det kommer en solskinsdag til dere også, etter hvert.
2: Det et løfte. Ta oss på det.
1: Det skjer også alltid, ja. Eller det skjer jo noen alltid.
2: Ja, det alltid sol et eller annet sted, og alltid over skyene.
1: Ja, og noen må ha litt regn.
2: Ja, det sant. Du klar for dagens fotballfakta?
1: Jeg tror det.
2: Vi har jo et hver dag under fotball-VM.
1: Har vi det?
2: I dag det på dagen 17 år siden Cristiano Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid.
1: Man kan ikke si Man U, det har jeg lært.
2: Ok, Manchester United.
1: Mm, eller bare United kan man også si.
2: Men det jo flere United.
1: Det?
2: Ja.
1: Ikke så store kanskje.
2: Nei, det mulig. Jeg sier Man U, ja. Rent trass. Mm. I dag det 17 år siden Ronaldo ble solgt fra Man U til Real Madrid for en milliard.
1: Ja.
2: Cirka rundt regnet, vi teller ikke på kronestykkene da.
1: Så forsvant den igjen etter hvert.
2: Ja.
1: Kom tilbake, ja. Forsvunnet igjen.
2: Ja. Det mange som koser seg med fotball hjemme om dagen.
1: Ja, det tror jeg du har rett I.
2: Er du på den lista?
1: Jeg koser meg greit nok. Det ikke det beste jeg vet om, men jeg synes det ok.
2: Ja.
1: Jeg får ikke med meg liksom, Kanada og Schweiz, det greier jeg ikke.
2: Nei. Har du vært ute og rodd?
1: Ja, ikke rodd.
2: Nei.
1: Hverken I båt eller på pinebenker.
2: På gressplen? Nei, ikke sant? Nei, ikke jeg heller.
1: Nei. Ja.
2: Men jeg koser meg med mye annet da.
1: Hva da?
2: Nei, nå driver jeg og pakker. Jeg tenkte jeg skulle ta en båttur I helgen.
1: Mm.
2: Så I går kveld så var jeg og pakket båten da. Fikk jeg satt litt I kjøleskapet og forberedt litt sånn småkos.
1: Ja, for helgen rett og slett.
2: Rett og slett.
1: Ja.
2: Vi inne på tema.
1: Ja, hva koser du deg med for tiden? Og da det jo på tross av været, får vi si.
2: Ja, vi fikk en veldig hyggelig melding I går fra noen som var litt I opposisjon til at vi drev og snakket om sommerkos og varmt vær.
1: Jeg tror faktisk det var, må dere spille sommermusikk når det regner på Vestlandet, og det kritikk jeg ikke gidder å ta til meg, egentlig.
2: Nei.
1: Fordi det, sånn kan vi jo ikke holde på.
2: Nei, og en annen melding så stod det, ja, nei, det greit at dere har det varmt, selv skal jeg fyre I ovnen.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men så deilig da.
2: Ja, det kan du kose deg med.
1: Det kan du kose deg skikkelig med. Så det kan jo være nyheter du har fått, eller bare noe du setter litt ekstra pris på for tiden. Det må ikke ha med sommeren å gjøre I det hele tatt.
2: Det må ikke det. Og igjen, kan det virke inspirerende på andre som sitter og lurer på, ja, hva skal jeg kose meg med I dag?
1: Kanskje du går noen runder rundt I hagen din og titter på alt du eier og har,
2: ja.
1: Og alt du har klart å ta vare på.
2: Ja.
1: Lov å kose deg med det.
2: Klappe deg selv på skulderen og si veldig flink.
1: Fortell oss om det I appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du koser deg med for tiden.
2: Akkurat nå kan du kose deg med Emily Hollow, for her kommer sangen Neste stasjon.

0: Emily, hallo. Neste stasjon.
1: Kanskje er det togturplanlegging du koser deg med for tiden?
0: All planlegging er jo kjempekos, ja.
1: Ja, det er i hvert fall ting du koser deg med som vi har som tema i dag.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, finn Hasse og Andrea og trykk på knappen send inn og fortell oss til inspirasjon eller begeistring eller kanskje frustrasjon hva du koser deg med om dagen.
1: Ja, det kan jo være så mangt, man kan ha med sommer å gjøre i det hele tatt. Det kan være en ny artist du har funnet, eller kanskje du har fått noen hyggelige nyheter som du koser deg med.
0: Eller har du endelig fått orden på myntsamlinga?
1: Ikke sant?
0: Det er i så fall veldig koselig.
1: Ja, det er jo,
0: tror jeg.
1: Ja, ingen erfaring.
0: Nei, ikke heller. Eller hvis jeg har en myntsamling faktisk.
1: Ja, men du koser deg ikke med den.
0: Nei, den står i et hjørne.
1: Men det er ikke for sent, kanskje nei. Det kommer en dag det, til deg. Inspirasjon og glede.
0: Ikke sant? En regnfull dag. Ja. Kanskje, for eksempel. Jeg tenker som så at for å kunne kose seg i det hele tatt, så er det jo viktig å ha noen sommervettregler på plass.
1: Ja, man må ha regler for å kose seg.
0: Neida, man må ikke det. Det er jo en rar overgang. Jeg bare så at Folkehelseinstituttet har lansert sommervettreglene i dag.
1: Er det sant?
0: Og da, ja, og da tenkte jeg at ja, men sommervett, det kan jo være godt å ha med.
1: Sommervettreglene, altså et slags spill på fjellvettreglene da.
0: Sannsynligvis. Og det er en god del forskjellige her. Skal vi ta alle?
1: Ja, jeg kan trenge så mye vett jeg kan få,
0: ja. Ja, det er altså, det er ikke bare sommervettregler, det er også lykkeråd.
1: Lykkeråd?
0: Ja, for det første sommervettregelen er stress ned i sommer.
1: Hvor mange regler er det?
0: Det er 10 stykk.
1: Ok, ja. Stress ned?
0: Stress ned i sommer, og for å stresse ned, så kan lykkerådene slå inn. Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.
1: Mm.
0: Da blir du lykkelig.
1: Ja. Det var mange regler allerede.
0: Ja, det var det.
1: Husker vi ikke.
0: Nei, og så er det noe, sommervettregel nummer to, gjør noe som krever litt fysisk aktivitet, men ikke start for hardt.
1: Nei.
0: Ta utgangspunkt i det du gjør til vanlig, og så gjør kanskje det samme eller bittelitt til.
1: Luke litt lenger opp i bedet.
0: Ikke sant? Ekstra halvmeteren inn mot veggen.
1: Ja.
0: Sjekk vaksiner hvis du reiser til utlandet, eller så kan
1: veldig
0: du bli
1: smart.
0: Direkte utrygg.
1: Og det burde man gjøre selv om man bare skal til Spania altså.
0: Ja.
1: Sjekk at du har den der vanlige top-up-vaksinen.
0: Ja, du kan for så vidt si også at det kan være lurt å ta en liten vurdering av flott situasjonen der du skal reise også. Så hvis du skal hit til strøket vårt, hvor det er mye flott, så kanskje du skal se på en liten vaksine mot det.
1: Jeg har flottet meg med en sånn vaksine jeg.
0: Ja, du har det. Vis måtehold med alkohol, står det.
1: Ja.
0: Beskytt deg mot kjønnssykdommer.
1: Jep.
0: Beskytt deg og bruk solkrem mot solen.
1: Jep.
0: Drikk vann og søk skygge ved hetebølger. Ikke spis grillmat som ikke er gjennomvarmet.
1: Hæ?
0: Ikke bruk salat og rått kjøtt på samme fjøl.
1: Nei.
0: Og vær forsiktig med gassen hvis du overnatter i telt, campingvogn, båt eller andre steder med gassbeholder.
1: Mm.
0: Ha en gassalarm.
1: Ja.
0: Kan være lurt. Det var jo mye vettugt her da.
1: Ja, veldig, og veldig mye som mange av oss synder på.
0: Ja.
1: Er jo lett å bli litt løssluppen på både det ene og det andre når man koser seg og kanskje spesielt har litt innavors.
0: Ja, det er nettopp det. Direktøren i FHI sier varme og sol gjør noe med nordmenn.
1: Ja.
0: Noen finner seg en sommerkjæreste som er uimotståelig deilig.
1: Ja,
0: ja.
1: Heldig.
0: Men beskytt deg.
1: Det kan kry av dem også.
0: Ja, det er helt sant. Men jeg synes det var så altomfattende, så hvis vi følger dette så blir det jo en fin sommer.
1: Ja, hva koser du deg med litt ekstra nå for tiden? Det må ikke være knyttet til sommeren, det er bare en litt enkel måte å få det ut av deg på, fordi vi vet at dere nyter sommermusikk og grillmat.
0: Mm.
1: Det som gir deg litt ekstra glede i hverdagen for tiden, altså i appen NRK Radio. Søk opp oss, Andrea, klikk på sending og husk å stjerne oss.
0: Her er James Arthur. Say you won't let go.

0: Det høres ut som en kombinasjon av en butler og en konge. James Arthur med Say You Won't Let Go.
1: Ja, vi lover. Aldri skal vi slippe,
0: Nei.
1: For de drar oss ut herfra.
0: Det er helt riktig. Og lykke til!
1: Ja.
0: Du, vi koser oss i dag.
1: Ja, det gjør vi, og vi lurer på hva du koser deg med for tiden. Er det noe helt spesielt du holder på med?
0: Ja, kanskje du maler sørveggen. Thor forbereder seg til togkjøring i hagen til en kamerat i morgen.
1: Hva sa du nå? Togkjøring i hagen?
0: Ja, dette er visst britisk.
1: Jaha?
0: Hagetog. Rett og slett.
1: Okay.
0: Thor forteller om en skala 19 millimeter med damplokomotiver, laget stort sett av Roundhouse Homemade in the UK.
1: Wow.
0: Dette er små tog. Jeg vet ikke om det er lov å kalle det en modelljernbane da, for det er jo større enn det man har i kjelleren. Det går på butangass og vann og litt dampolje.
1: Men kjære vene.
0: Det høres jo veldig gøy ut. Jeg hadde aldri hørt om det før.
1: Nei, ikke heller.
0: Veldig så gøy, koselig. Thor. Ja. Tusen takk. Kos deg videre med det og hils naboen.
1: Sindre koser seg hjemme for tiden. Han er i pappapermisjon med sin ett år gamle sønn Mons. Og han setter stor pris på at han har det godt. Kan kalle det en god gammel skolesommerferie. Man
0: ja,
1: føler litt på det.
0: Så godt.
1: Og vel så det egentlig. Jeg kan jo gå i shorts og grille meg en pølse nå på ettermiddagen, for eksempel, mens jeg hører på radio.
0: Det er helt genialt.
1: Drømmedag.
0: Oi, oi, oi. Heidi også skriver, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Jeg og min bedre halvdel og fire hunder koser oss på Værskei i Gausdal.
1: Oi.
0: Ja, her har vi beiset og malt i dag. Det har vært fantastisk vær. Nå sitter vi i solveggen med et glass rosé med veldig god samvittighet.
1: Ja, det synes jeg dere skal.
0: Takk, Heidi.
1: Cecilie sier at for to glade rogalendinger på tur i bobil gjennom Moseldalen i hetebølge, så er det ingenting de heller kunne ønske seg nå enn litt regn og lavere temperaturer. Selv nå i Luxemburg ved elven Suer.
0: Mm-hmm.
1: 5 meter fra bilen så har de tilbrakt flere timer med campingstoler i elva.
0: Oi.
1: Enn å sitte på utsiden av bilen.
0: Ja. Ja,
1: Cecilie og Eirik.
0: Ja, men så hyggelig, Cecilie og Eirik. Kos dere videre, og vi har full forståelse for det der med heten.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Mm. Så har vi fått melding fra Arnhild, vår venn Arnhild, som skriver hei på dere.
1: Hei.
0: I dag koser jeg meg med jordbær for første gang i sommer.
1: Ja.
0: Norsk, solvarme og jordbær kan aldri bli for dyrt for meg, skriver Arnhild med sommerhilsen. Nå så jeg at de hadde gått ned 10 kroner i dag på den lokale butikken, fra 199 for kiloen til 189.
1: Det nærmer seg.
0: Det er eksklusivt.
1: Jeg er enig, på en måte. Jeg har ikke lyst til at det skal være for dyrt for meg heller.
0: Nei.
1: Men det er det.
0: Men om det så kostet 1000, så kanskje en gang
1: ja,
0: i løpet
1: liksom
0: av sommeren.
1: Ja,
0: en gang. Og så får vi heller være flere som spleiser på kurven om det skulle være sånn.
1: Ja, vi kan gå sammen, vi kan snakke litt om det.
0: Ja.
1: Ola i Bodø sier at i Bodø så regner det. Men han koser seg an. Han går gjennom CD-samlinga si og finner skatter han hadde glemt at han hadde.
0: Ja.
1: Det er jo en måte å bedrive regnværsdager på.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Du må se de
1: Sorterer
0: positive
1: litt.
0: Sidene.
1: Mm.
0: Ja. Det gjør også Annika. Skriver, hei venner. Jeg prøver å kose meg med at ugresset vokser til uante høyder i uante mengder.
1: Ja.
0: Det har regnet i bøtter og spann. Så det er liten skogbrandfare. Det kan man kose seg med.
1: Mm.
0: Temperaturen har variert mellom 6 og 12 grader, så jeg har ikke fått klippet det der i gresset.
1: Nei.
0: Og vår venn Annika koser seg også med at hun ikke har blitt solbrent.
1: Nei, ikke sant.
0: Ennå.
1: Dette er veldig bra, Annika. Nå jobber du godt.
0: Ha en flott sommer, uansett vær, skriver han.
1: Ja, den kommer allikevel.
0: Mm.
1: Og så skriver Monika at hun koser seg med et barnebarn på nylig oppnådde 6 år, som hadde lyst til å plukke umodne moreller, 3 markjordbær på strå, og duppe litt i et basseng, og det å bli med Bessa og bestemor på båttur.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at du koser deg med.
0: Det er klart det, og ikke så veldig ulikt her nå hos Sissel, som skriver, hei mine venner, jeg koser meg med besøk av barnebarna Sigrid og Solveig på 7 og 9 år denne uka.
1: Åh.
0: Vi bor i Ålesund, men vi har byhytte i Tønsberg.
1: Genialt.
0: Ja. Leier ut i skoleåret og koser oss her om sommeren. Mannen min er nemlig herfra. I dag har vi vært på Ringshaug, og nå sitter vi på terrassen og spiser pizza. Mamma til jentene er på kurs i Frankrike, og pappa jobber i Ålesund.
1: Åh, det er jo noen av de beste minnene da, å få være hos besteforeldre om sommeren.
0: Det er klart det.
1: Ja.
0: Det trumfer mye.
1: Kanskje du skal øve dere på litt allsang også nå, Sissel?
0: Ja, få med deg de to håpefulle i en liten Sweet Caroline, kanskje?
1: Ja, det blir kjerne mine.
0: Ja. Spesielt hvis bestemor synger lead. Her er Neil Diamond fra Andrea og HC på P1.

0: Høy allsangfaktor på Neil Diamond's Sweet Caroline.
1: Det jo så godt.
0: Ja, fint det.
1: Ja. Det også fint å kose seg hjemme med sin 4 måneder gamle borrelås sønn, sier Sofie.
0: Ja, det en du bare vil holde rundt.
1: Ja, eller så tror jeg kanskje det et barn som ikke har lyst til å bli lagt fra.
0: Ah, liksom,
1: at barna som en borrelås.
0: Ja. Kos for begge.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja. Vi snakker om det i dag, hva koser du deg med? Og Harald skriver at han koser seg i 6 knop fra Drammen til Holmestrand for å hente kona på jobb.
1: Oi!
0: Med båt.
1: Wow. Haha,
0: 20 grader i vann og full sommer. God båthelg, skriver Harald. God båthelg, Harald.
1: Ja, god helg. Jo, Erland koser seg, skriver faktisk at de koser oss i Øster Hurup i Danmark.
0: Oi!
1: 30 plussgrader i skyggen, det regner sydenstemningen her nå, men det god mat og drikke.
0: Ja.
1: Og da det lett å leve selv i Danmark.
0: Det sant. Selv i Danmark, ja. Elin skriver at hun nyter tradisjon tro husmorferie på hytta i Valdres.
1: Ja.
0: Kunne du ikke valgt en bedre uke til fjells i fred og ro? Heldig at jeg slipper unna jobb i Oslo og vy i varmen.
1: Mm.
0: God sommer, skriver Elin.
1: God sommer.
0: Mm.
1: Kjempedeilig. Asbjørn og Guro, det 2 værsjuke finnmarkinger som nå koser seg med biltur til Sverige på langweekend.
0: God tur.
1: Masse god tur.
0: Ragnhild skriver, her på Stad har vi det deilig. Det skodde og regn og 12 grader.
1: Deilig.
0: Vi snekrer en lang benk og et like langt bord, og så gleder vi oss over hvor mange som skal få plass rundt det når det ferdig, og sola skinner.
1: Ja.
0: Tenk så heldig vi
1: Ja.
0: Det igjen, vet du.
1: Ja, ja.
0: Da har du knekt koden.
1: Du ser fremover.
0: Ja.
1: Det kommer en dag.
0: Det flott, Ragnhild.
1: Her det en anonym som, ja, står at jeg koser meg med å være naken på naturiststranda.
0: Ja.
1: Må huske å smøre meg godt med solkrem.
0: Ja, høy faktor.
1: Ja, Overalt. I alle sprekker.
0: Frode skriver, her koser vi oss i båt. Vi kom til Kungshamn i dag og fant fersk ørret på den lokale ICA-handelen. Det lykke. Og den har så fint navn, den i Kungshamn, for den heter Skeppet.
1: Skeppet.
0: Tenk å drive en ICA-butikk rett ved havna som heter Skeppet.
1: Ja, det flott. Vår gode venn Einar, han kan nå kose seg.
0: Ja.
1: Han koser seg akkurat nå ved å sitte ved siden av en mobil aircondition hos venninna si i Paris.
0: Jaha.
1: Ute er det 40 grader, men AC-en blåser luft med 17 grader Celsius og rommet holder rundt 30 grader Celsius. Det til å leve med.
0: Ja.
1: Vi ser frem til å kunne komme ut igjen til kysten i Normandie i morgen, for der det god lufting.
0: Ja.
1: Trikset er jo å trekke mot havet.
0: Ja, det jo det. Kos deg med det.
1: Ja.
0: Jeg tok bussen i dag, og der fungerte ikke airconditionanlegget. Det var 50 sinte pensjonister som satt i 40 grader.
1: Ikke
0: og,
1: bra.
0: Og meg. Heidi skriver, jeg koser meg med en svært energisk valp for tiden,
1: oh.
0: Og river meg samtidig en god del i håret, leter etter tålmodighet og tar dype pust.
1: Ja.
0: Valp gøy, sa folk.
1: Ja, jeg har også hørt det.
0: Ja.
1: Det blir vel gøy igjen nå.
0: Du har jo ikke valp.
1: Nei, men det hjelper at de er søte også.
0: Ja.
1: Det litt som små barn.
0: Ja,
1: på en måte.
0: Det sant.
1: Det en grunn til at de ser sånn ut. Åse sier at hun koser seg med radioen, fyr i ovnen, måkeskrik og ville planer for alt hun tror hun skal fikse i hagen når sola endelig kommer.
0: Ja.
1: Men jeg har jo parasoll, så det kan være at det blir mer planlegging i en god hagestol med strikking og rabarberasaft når sola først kommer.
0: Ikke sikkert dumt det deler.
1: Ja, det mange som koser seg tross vær og så videre, skriver Åse. God sommer, okke som.
0: God sommer, Åse. Jørn Erik, 57, på Myra, skriver «Nyoppdaget kos».
1: Ja.
0: Det å bruke det temmelig nye motorsykkelsertifikatet, selv på vei til jobb.
1: Åh, ja.
0: Da det greit å dra på jobben da, hvis du kan kjøre MC.
1: Ja, jeg elsker å se det i trafikken. Sniker seg gjennom alt mulig, tenker jeg. Det fortjener dere.
0: Ja.
1: Selvfølgelig.
0: Det gjør det.
1: Bjørn koser seg med hvitkløveren, som ekspertene jo mener bør få være i fred på plenen.
0: Mm.
1: Koser seg derfor med å slippe plenklippen akkurat nå i varmen, og hører en nabo koser seg med kantklipperen i full vigør.
0: Ja, da hadde jeg valgt din løsning, Bjørn.
1: Det godt å høre på andre jobbet.
0: Ja, det
1: kose seg med det.
0: Veldig kos det.
1: Mm.
0: Det var veldig trivelig og inspirerende og koselig å få alle meldingene deres også. Tusen takk. Vi satser vel på et nytt tema på mandag?
1: Ja, det klart du gjør det.
0: Det ingen grunn til noe annet. Nå skal vi hygge oss med Vinny. Det fin den her.
1: Ja, veldig. Det ser ut som du krever så mye av meg.
0: Nei, jeg koser meg med lyden av sommer.

0: Sinnis version av Halvdan Sivertsens sang. Dette var sommerfugl i vinterland, som man sier.
1: Det er deilig.
0: Det er veldig fint.
1: Sommerfugler er fint.
0: Ja, det kan man kose seg med.
1: Man kan feire det også.
0: Ja, klart det.
1: En annen ting man kan feire er jo at man for eksempel skal, ja, på en fin biltur på vei til Øygården med familien.
0: Ja, sant det.
1: Kanskje man har moren og faren sin i forsetet. Hører hos Andrea på radioen.
0: Ja, kanskje det.
1: Skal møte slekt på Vestlandet.
0: Ja, ikke sant?
1: Kanskje de har en sønn som heter Lars Halvor.
0: Ja, som sitter i baksett og sender meldinger uten at de foran der vet det. Mm. Det er hyggelig, det kan feires.
1: Det kan feires, og det burde feires.
0: Ja.
1: Det er ikke sikkert det skal feires akkurat i dag her på radioen, men det kan jo hende det blir akkurat det.
0: Ikke sant? Eller at det blir noe helt annet som du feirer. Bursdag, navnedag, bryllupsdag, konfirmasjonsdag.
1: Kanskje du har kjøpt noe fint, kanskje du har solgt noe stygt.
0: Signert skilsmissepapirene, altså, ja. Hva som helst.
1: Kasta noe du har ventet på.
0: Ja.
1: Det er så mange ting man kan trekke fram og feire litt, og du vet hvor du gjør det.
0: Ja, du gjør det i appen NRK Radio, der finner du Hosse og Andrea, og der er det en knapp hvor det står send inn, og da trykker du på den, forteller litt om deg selv, litt om hva du feirer, og for all del alt om telefonnummeret ditt.
1: Ja, hele numret, alle tallene. Det er viktig.
0: Ja, og så må du være tilgjengelig når klokka blir 18.
1: Ja, fint hvis du har lyst da, for det er en veldig hyggelig prat på radio. I tillegg til oss to, så får du jo en veldig stor vending her i radioen, og du får også premie for innsatsen.
0: Ja, i går var det Roy. Mm-hmm. Hvem det blir i dag får vi alle vite rett etter helslaget. Her kommer CC Cowboys. Det er hyggelig med det magiske ordet

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

0: My, med Try to forget you.
1: Det var fint.
0: Veldig fint.
1: Har du lyst til å bli dagens nye venn, så går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss, Andrea, klikker på send inn og forteller oss hva du feirer for tiden. Det kan ha skjedd ja, forrige uke, det kan ha skjedd akkurat nå, kanskje det skjer I morgen.
0: Det mulig. Vi gleder oss uansett til å bli venn med en av dere rett etter nyhetene. Nå skal vi få et værvarsel. Det statsmeteorolog Christian Gislefoss som skal fortelle oss hvordan fredagens vær blir.
2: I morgen så blir det en ny varm dag på Sørlandet og Østlandet med temperaturer over 30 grader. Kan fort komme opp I 33 grader enkelte steder på Østlandet, gjelder særlig da indre deler av Buskerud og Telemark. Mye sol også I Rogaland, men når vi kommer til I morgen kveld så vil det komme noen byger fra sør-sørvest. Fra Nordsjøen kommer inn over Rogaland og Agder først, og disse kan nok inneholde en god del millimeter med regn, altså det vil si kraftige byger, og kraftig tordenvær, så vi har sendt ut et gult farevarsel for lyn, som gjelder da I morgenkveld for Agder og Sørlandet. Og utover natta så vil disse bygene bevege seg østover, slik at også Østlandet får besøk av disse torden

0: Altså Inger Hagrup tekster tonesatt og sunget av Finn Kalvik eller 2025 låta Galopp med Cocheron, Unge Ferrari, Arif og Mai.
1: Spennende, det helt opp til deg. Du bare går inn I appen NRK Radio og finner fram til denne avstemningen. Den ligger ute allerede selvfølgelig. Trykk på den du helst vil høre om noen få minutter.
0: Hva tror du? Så forskjellig.
1: Ja, det så forskjellig at jeg ikke tør å si det
0: enda. Nei, nei. Finn står sterkt altså. Finn står sterkt.
1: En knapp der.
0: Men en radiohit, en sommerhit fra I fjor.
1: Den er god, den galopp altså.
0: Det du som avgjør, du som hører radioen, ved å gi din stemme I appen. Mens vi hører Oh Blonde med Hot Air Balloon.

0: Hot Air Balloon When the Summer is Over, synger de Oblond.
1: Åh, det behøver vi ikke tenke på ennå.
0: Nei, det er lenge til, heldigvis.
1: Ja, det eneste vi skal tenke på nå er hva som ble dagens sommerlåt.
0: Ja, er resultatet klart?
1: Ja, det er klinkende klart.
0: Åh, ble det overlegen seier?
1: Folket vil ha Finn Kalvik, selvfølgelig.
0: Oi, oi, oi. Ja,
1: det... 70% av stemmene.
0: Oi, såpass.
1: Ja, ja, deilig å vite da.
0: Ja.
1: For finneren.
0: Det er Finns år i år.
1: Finneren er vinneren.
0: Så bra.
1: Ja.
0: Skal vi høre på den da?
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Sommerøya og Finn Kalvik, dagens vinner i Folkets sommerlåt-duell. Her er den. Her er den.
1: Nei, den starta, den var bare litt rolig.
0: Ja, så her kommer den, ja, det er snekka som er i gang.
1: Ja, ikke sant? Må gi snekka litt tid.
0: Unnskyld, Finn.
1: Det går bra. Han tilgir det.

Motor tøffer, sønna vind. Måken reier og terneskrik. Og hvite hus i hver en vik. Sjøsprøyt over glatte skjær. Ingen lekser.

0: Her NRK Nyheter, klokken 18. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering. Leder for støttegruppa Espen Evjent var en av de som ble skadd I angrepet.
1: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag, og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting, fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøyd til å ta lærdom av det som skjedde.
0: Flere land sender hjelpearbeidere til Venezuela etter de kraftige jordskjelvene I natt. Frankrike, Spania og Schweiz blant dem. Minst 164 mennesker har omkommet, men det fryktes at tallet vil stige kraftig. Anna Hamra, humanitær rådgiver I SOS Barnebyer, sier at kollegaene I Caracas nå jobber under fryktelig vanskelige forhold.
2: SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp. Det jo også sånn at I store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp I dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet, og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det fryktelig vanskelig forhold å jobbe under.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
3: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Norwegians anke I saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver I en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ila flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene I forhold til levering av klimakvoter I 2020. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum. NRK P1
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Hos Andrea, selskapet ditt på NRK P1 I en time til.
4: Vi gleder oss over å være sammen og over å invitere inn en ny venn hvert øyeblikk.
5: Ja, vi skal bare nyte selskapet til Rihanna først.
4: Her Diamonds. NRK
6: P1 Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ja, den var ikke dum.
1: Og den var den ferdig.
0: Det var veldig brått da, vi har hørt den før da, så vi kan jo for så vidt Diamonds med Rihanna.
1: Det var fint,
0: ja.
1: Men finere skal det bli.
0: Mye finere nå.
1: Vi skal ta imot dagens nye venn, og da kan jeg begynne med å si Hola, Richard.
2: Hola!
0: Tenk om vi hadde kunnet mer spansk nå.
1: Ja, så deilig.
2: Uno, dos, tres.
1: Cervezas! Ja, så deilig. Hva feirer du for tiden, Richard?
2: Sol, varme, stillhet og fotball-VM, holder det? Kommer man langt med det?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror kanskje du kommer helt i mål. Det er masse fugler rundt deg. Hvor feirer du dette her?
2: Du, nå vi litt sørligere breddegrader i stekhete Spania som det står i norske aviser her, det jo varmt her, det jo ikke noe tvil om det men det er ikke sånn vilt varmt, da må du nok inn i innlandet, men det en sånn 5-36 på det aller verste, og det holder det, men nå på ettermiddagen så det kanskje par og 30, vi ligger ved svømmebassenget, og det litt vind, og livet er greit, det jo det.
1: Det hjelper vel å ha det bassenget og kunne døppe en tøy også.
2: Du, jeg tror det går sånn hvert kvarter, så må vi nok ned og kjøle oss, ja. det er vi nødt til, ellers så tror jeg at vi rett og slett renner ut på golfbanen her.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, fordi Hacienda Riquelm, et golfresort, hvor ligger den i Spania?
2: Nei, da flyr du gjerne til Alicante og lander der, og så det en time sørover, altså nøyaktig en time. Du kjører forbi nordmennenes paradis, Torvesa. Der stopper jo helst ikke vi, for der jo, vi går ikke på vikingbar og sånne steder, så vi kjører litt videre, og så det 20 minutter videre derfra. Da. Så da, her det stille og rolig og fint.
1: Men du rimelig interessert i golf når du kjøper deg ferieleilighet på et golfresort?
2: Ja, det jeg. Jeg så interessert at jeg ser ut på golfbanen, og det det nærmeste jeg har spilt golf på 12 år.
1: Ja.
2: Så, wow. Det holder.
1: Ja.
2: Det holder med å se på.
1: Ja, men jeg helt enig. Hvorfor skal man gidde å spille det? Det jo flott å se på.
2: Men, altså, tenk deg å spille golf i 35 varmegrader. Du har jo ikke lyst til det.
0: Nei, det høres umenneskelig ut. Men holder det for deg å se på, eller sitter dere og kommenterer også?
2: Ja, det hender jo, fordi at leiligheten vår ligger rett ved en sånn sandbunker, og jeg skjønner ikke hvorfor folk skal ha ballen nede der hele tiden.
1: Nei, det er konstant
2: så ligger og går en ball oppi der. Det helt håpløst.
1: Ligner på et hull da, vet du.
0: Hvis du bare hadde spilt golf, vet du, så kanskje du hadde skjønt det.
2: Ja, greit. Jeg tar det hintet, for du har jo spilt mye golf, også, og dette her vet du alt om.
0: Ja, jeg like mye som deg.
1: Ja, og to golfentusiaster her. Men Richard, hvordan får du dagene til å gå da? 15 dager i Spania, hvordan får du det til å gå hvis du ikke spiller golf?
2: Vi er ganske gode på stranda,
1: ja.
2: Og så vi ganske gode ved bassenget på ettermiddagen, og så vi relativt habile på å spise litt god mat og nyte litt ordentlig voksenbrus. Ja. Det prøver vi også, selvfølgelig.
1: Gode på livet.
2: Ja, det er rett og slett, vi må passe på å nyte det når vi først når vi her nede, så må det nytes, det viktig.
0: Ja. Og under fotball-VM, det noen ritualer eller noe som skjer for å få med seg det der borte?
2: Du, prøver jo å få med dem, altså de kampene som går på kvelden, de som går midt på natta ser vi nok ikke så mye, men vi var begge to oppe klokka to og så Norge-matchen, det var vi, selv om den ene lå og hørte på,
0: ja,
2: eller hun sa hun hørte på kampen med lukte øyne, sa hun.
1: Ja, det kjenner jeg igjen.
2: Ja, ikke sant? Mens andre er våkne, altså relativt fotballidiot, så det går noen kamper her, det gjør det altså, det gjør det.
1: Hvordan skal du se fredagens kamp da?
2: Du, den skal vi, den tar vi ruller ut TV-en på terrassen her, vi, og får opp noe god spansk vin, så kampen går nok på terrassen her, altså, det er perfekt det.
1: Er det plass til to nye venner der ute på verandaen din?
2: jeg må konfrontere her egentlig. Nei, her det alltid plass. Her altså, det det veldig hyggelig.
1: Ja, det så dyre flybilletter. Man går ikke.
2: Ja, det sant. Det blitt, ja, det ikke gratis å fly ned lenger, det ikke det. Men det veldig, veldig fint og stille og rolig her nede, og vi sitter ute, selv om du hører garantert fuglene her nå, ja. Men klokka 9:30, da hører du ikke fuglene lenger. Da det helt stille. Og så tar det nøyaktig 2 minutter, så kommer en haug med flaggemus. Så de overlapper hverandre
1: ja,
2: på et eller annet vis. Perfekt. Et eller annet merkelig vis.
1: Ja, noe som funker.
0: Perfekt timing. Dette var så hyggelig. Vi føler at vi egentlig i Spania nå. Mm. Etter denne hyggelige praten med deg, så må du hilse til Trude, og så må dere nyte dagen og morgendagen og resten av ferien. Og tusen takk for vennskapet.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Vi snakkes.
2: Nyt sommeren. Fint.
0: Ha det.
2: God sommer.
0: God sommer.
1: Adios, mener jeg.
0: Ja, adios, amigo. Trude og Richard, da, som vi snakket med. Her kommer Prince and the New Power Generation.

0: Prince and the New Power Generation, the most beautiful girl in the world.
1: Jeg håper Rikard sier det til Trude der ute på terrassen I kveld.
0: Han gjør nok det.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Det hørtes veldig flott ut.
1: Mm-hmm. Rikard, dagens nye venn.
0: Ja, og Trude, hans samleverske, som altså befant seg I... Nå skal jeg prøve meg igjen. Ja. Hacienda Riquelme.
1: Det høres jo spansk ut, det.
0: Ja,
1: prøvde. Og det var Spania de var I, hadde leilighet der, skulle ha 14 dager, var en uke inn I ferien, og velger da å dra litt tidlig for å komme utenom den turistverste strømmen.
0: Ja, fordi at vi anser jo sommerferien, sånn fellesferien, for å starte sånn I begynnelsen av juli en gang, mens nedover I Europa så det jo faktisk lenger og lenger ut I juli, midten av juli I Tyskland, tror jeg, siste, altså begynnelsen av august I Italia, tror jeg.
1: Ja, ikke sant?
0: Snakker kanskje mot bedre viten nå, men da blir det travelt og folksomt på golfresort I Spania, og det prøvde vi å styre unna, så drar det heller ned igjen på høsten, deilig.
1: Ja, og jeg kjenner bare den følelsen av å sitte inne I aircondition og så åpne den der varm døra ut på varme fliser. Det så deilig.
0: Ja, det mye som riktig der. Vi skal nå snakke om noe annet, fordi at det blir en fin helg I sør og sørøst, men det kan bli noe bråk, Christian.
2: Ja da, det gjør det, og med sånne høytrykkssituasjoner som vi har nå, og særlig med tanke på at vi ligger liksom I ut kanten av denne hetebølgen som har rammet Europa nå denne uka, så kan det noen ganger bli litt ustabilt, og nå natt, eller fredag kveld og natt til lørdag så får deler av Sør-Norge besøk av kraftige tordenbyger, og det vil man helt sikkert merke mange steder, både I Rogaland og Agder I første omgang. Her det ute et farevarsel som går fra klokka 8 fredag kveld og frem til klokka 2, mens deler av Østlandet, sørlige deler av Østlandet kan vi vel kalle det. Her forventer vi at lynaktiviteten tar seg opp rundt midnatt og kan vare gjennom natta. Altså. Og da det jo Telemark som får dette først, og så beveger det seg vestover mot Akershus og Oslo, etter hvert også Østfold og sørlige deler av innlandet.
0: Ja. Det rett og slett fordi at det så varmt ute I Nordsjøen også, at havet fordamper I enda større grad enn ellers?
2: Altså, du kan si det at det varmt I sjøen gjør jo at disse tordencellene mottar ekstra energi. Ja. Så de kommer inn mot oss og ekstra ladet, hvis vi kan si det. Altså. Ja. Sånn at vi ser at det potensielt kan bli veldig mye lyn. Og det jo derfor vi også da sender ut dette gule farevarslet.
0: Ja. Og resten av helgen da, og ikke minst helgen for de som ikke I disse områdene for lyn og torden?
2: Ja, for dem som befinner seg da I ja, hvis vi tar Vestlandet først da, så vil de her få en det blir egentlig, det går I regn og regnbyger, både lørdag og søndag, sola kan kanskje titte frem I periode men det blir nok veldig mye skyer, temperaturen kommer nok til å ligge over 20 grader mange steder på Vestlandet I Trøndelag så ser faktisk helgen ganske lovende ut. Det blir perioder med sol, temperaturer opp igjen 20 grader. Muligheten for byger til stede, men det blir langt færre enn det blir på Vestlandet. Og I Nord-Norge så nok lørdagen veldig grå, men så kommer søndagen, og da ser det ut som at sola skal vise seg frem igjen, og det blir en nydelig vær, og veldig stor mulighet for at man får se midnattssol.
0: Ja. Og Sør- og Østlandet med unntak av natt til lørdag?
2: Så vil det nok fortsatt være varmt her, og det vil være lite nedbør, mest opphold, mye sol og fortsatt høye temperaturer som du inne på.
0: God helg, Christian.
2: Ja, god helg.

0: Dette var singleversjonen, altså 7-tommer-versjonen av The Bird.
1: Ja.
0: Som kom i hvert fall, jeg tror jeg har 5 remixer av den. Og noen av dem er helt sånn spacea, og andre er ganske like denne, men vi måtte jo spille original.
1: Og noen har også, hvis du hørte denne sangen og tenkte, det heter jo ikke det.
0: Nei, så har den altså også gått under navnet Echoes Down the Hall, ja. Som man jo synger flere ganger her.
1: Veldig rar
0: ja.
1: Historie.
0: Ja.
1: Men moro, det er ikke overraskende at du måtte dra fram litt synt fra din gode gamle ungdomstid.
0: Nei, ikke sant? Litt hemmelighetsfull synt.
1: Sommermusikk?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja.
0: Jeg synes det. Egentlig helårsmusikk.
1: Ja.
0: Nå gleder jeg meg veldig til din torsdagstrudelutt.
1: Ja, jeg skal noen år fram.
0: Mm.
1: Jeg må jo komme til en tid hvor jeg fantes på jorden.
0: Ja, det er hyggelig.
1: Så jeg reiser til 1995.
0: Da var du ett år.
1: Ja, jeg husker ikke så veldig mye av det. Annet enn at jeg er veldig fornøyd med å havne i livet.
0: Ja.
1: Jeg har jo generelt vært det. Fornøyd med familien jeg havna i. Og,
0: ja, og vi rundt deg er glad for ja, at du havna her.
1: Ja, ikke sant? Det er hyggelig å komme til verden.
0: Ja.
1: Det er det jeg prøver å overbevise meg selv nå, som jeg skal sette et nytt liv til en litt verden i brand.
0: Ikke sant.
1: Det er så fint å bli født, så det blir bra.
0: Ja.
1: Jeg skal høre smak av honning.
0: Oi.
1: Ade Lillos, og det er jo fordi at det er min, ja, det synes jeg er den deiligste norske sommersangen. En sang som spilles alt for lite på radio, synes jeg. Den minner meg om å ta det litt med ro, gå rundt og tenke på at det er ganske mye, faktisk, som smaker honning. Mange hyggelige ting man kan drive med. Den ble gitt ut på en EP med samme navn, men var også en del av albumutgivelsen sent og tidlig, denne her.
0: Mm.
1: Jeg synes bare den er het. Helt tipp-topp, tommel opp. Så det er smak av honning som er min torsdagsrundelutt i dag.
2: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Ja, vi skal bare snaue 2 måneder bakover i tiden vi nå.
1: Ja.
0: Tidsmaskinen tar oss nemlig til begynnelsen av mai, for da ga Maroon 5 ut en ny single som heter Heroin.
1: Ja, gjengen med 3 Grammy-priser på peishylla er tilbake til sine røtter, sier fansen.
0: Ja, og ble du litt redd av den titelen, så er det altså ikke heroin, men heltinne vi skal høre om nå.

0: Maroon 5s nyeste Heroin var det.
1: Ja, kvartetten fra Los Angeles som jo startet I 1994, da hette de Cara's Flowers.
0: Ja, og Cara var det jente de hadde gått på skolen sammen med.
1: Ja.
0: Og gjett hva? Alle gutter hadde vært forelsket I henne.
1: Veldig søt historie da.
0: Ja.
1: Men de har aldri fortalt hvorfor de skiftet navn og hvorfor det ble akkurat Maroon 5.
0: Nei, Adam Levine har sagt at det alt for flaut.
1: Ja.
0: Ja. De har lovet hverandre å ikke fortelle bakgrunnen til noen I hele verden.
1: Men,
0: ja, men.
1: I et intervju hos Howard Stern så har han innrømmet at han har faktisk fortalt det til ett menneske på jorda.
0: Ja, Billy Joel.
1: Ja, overraskende nok.
0: Han kanskje til å stole på han da.
1: Ja, sikkert.
0: Adam Levine traff nemlig Billy Joel på en restaurant I New York. Det vil si Adam traff Jay-Z, som ja. Introduserte den for Billy Joel. Adam var kjempefan. Så de ble sittende og snakke sammen, egentlig om Billy Joels sanger.
1: Ja.
0: Men så fikk han et spørsmål tilbake da, og var hvorfor valgte dere navnet Maroon 5? Og siden Billy Joel hadde vært ganske røvs på drinkene, så var han godeste Adam I en, hva skal vi kalle det, en tilstand hvor han var litt løs I leppa.
1: Løsloppen.
0: Ja, så han fortalte bakgrunnen. Men Billy Joel lovte å ikke si det videre til noen.
1: Jeg lurer på om han har holdt det.
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Vi skal høre en sang som heter Falling, vi nå.
0: Ja.
1: Den fremføres av en som kaller seg Alesso, men som jo egentlig heter Alessandro Renato Rodolfo Limbla.
0: Wow.
1: Han svensk.
0: Ja, han svensk. Og det også hun han synger sammen med, nemlig Kinda Ingrosso, som jo gift med Sebastian Ingrosso I Swedish House Mafia.
1: Løy.

0: Han har vært proffmusiker siden 14-årsalderen.
1: Oi.
0: John Cougar Mellencamp. Nå har han blitt 74 år.
1: Det respektabelt.
0: Ja da, han fra Indiana I USA, men han har tyske og nederlandske forfedre, leste jeg.
1: Ja. Var det han som het noe annet?
0: Han har blitt kjent under fire forskjellige navn. Det var John Cougar, John Mellencamp, John Cougar Mellencamp og bare Cug.
1: Åh, Cug.
0: Cug.
1: Veldig kult.
0: Ja.
1: Thundering Hearts het sangen vi hørte, og den ga han ut på det femte albumet sitt, som allerede var klart I 1981.
0: Ja, et kjempealbum.
1: Ja.
0: Jeg var bare 10 år da, men jeg husker at jeg likte det veldig godt.
1: Ja, så det fikk du?
0: Det fikk jeg ikke.
1: Nei.
0: Men jeg måtte høre på det borte.
1: Ja. Ja.
0: Denne karen har vært gift mange ganger og alltid fått mye medieoppmerksomhet I USA rundt kjærlighetslivet sitt.
1: Mm.
0: Spesielt da han for en 4, 5, 6, 7 år siden var forlovet med skuespiller Meg Ryan.
1: Ja, han ikke det lenger?
0: Nei, det tok slutt det også.
1: Trist.
0: Ja, han har vært storforbruker av kjærlighet.
1: Ja, det noen av dem, og det kommer en kjekkass til her.
0: Ja.
1: Han fra Hollywood og ikke mer enn 60 år gammel.
0: Oi.
1: Men han også startet jo som musiker I tenårene.
0: Ja, og siden har han jobbet med storheter som Elton John, Eric Clapton, Prince, Rod Stewart, Joe Cocker. Vi kunne fortsette, vi skal ikke det. Best kjent han nemlig fremdeles som soloartist.
1: Ja, det kult.
0: Ja.
1: Vi stikker innom I 1991, da han ga ut sitt første album. Det heter bare Curtis Tigers, og vi velger sporet Never Saw a Miracle.

0: men dette ble også en hit for Curtis Digers.
1: Ja.
0: Han vel kanskje dog enda bedre kjent for I Wonder Why.
1: Ja, jeg tror du har rett.
0: Men hvorfor sette ting opp mot hverandre?
1: Nei, det helt riktig. Det som var pussy var at alt kom jo fra samme skiva, og han har gitt ut flere plater.
0: Ja.
1: Altså ganske mange etter hvert.
0: Ja.
1: Og så var det også han som hadde disse kjøkkensendingene sine under pandemien?
0: Ja, det var du som så på det.
1: Ja.
0: Sang han I Wonder Why?
1: Ja, jeg lurer på det.
0: Mm.
1: En kreativ, fin fyr. Hvis du lurer, siden du sa det, I wonder why, I wonder who, det skal være programleder for Kveldsåpen til kveld etter nyhetene,
0: ja.
1: Så er svaret på det spørsmålet Hanna Enger Guttormsgård, så det er bare å glede seg.
0: Ja, det gjør jeg da. Mm. For vi skal jo snart parkere tidsmaskinen for i dag. Det gjenstår kun ett stopp, og det er i 1993, da amerikanske The Hooters skal utplatte Out of Body.
1: En knallplate, spør du meg.
0: Mm.
1: Eric Bazilian og Rob Hyman skrev en sang som nok mange vil kjenne best med Ricky Martin og Maya.
0: Ja, deriblant meg, egentlig.
1: Ja, men nå skal vi høre originalen, og den er altså med The Hooters.
0: Jeg har snudd til at dette er blitt min favorittversjon.
1: Å, veldig bra.
0: Så hygg deg med Private Emotion, og husk at vi kan være sammen igjen på mandag.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Det fryktes at flere titals tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv I Venezuela I natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand I landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen I landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
1: Veldig mange har sovet ute I natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være I dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det mange land I nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som I ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene I Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Equinor vil gå videre med planene om å bygge Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel for flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Men I dag har Equinor sendt et forslag til høring, og det Hilde Rolifsen Næss I Arctic Energy Partner glad for.
2: Det en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute I havet, det genererer aktivitet på land, så vi jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt I Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte I leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
0: 350 000 haitere og over 6 000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen, og akkurat nå det 28 grader på Ekebergsletta der festivalen holdes. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene, derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Festivalen har allerede opplevd flere problemer I løpet av de to festivaldagene. I går gikk strømmen 2 ganger, noe som førte til konsertforsinkelser. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
3: Dette kveldsåpent.
4: Hanna Enger Guttormsgård
3: på NRK. Takk til NRK Nyheter og ikke minst til HC og Andrea. Nå blir det musikk fra De Lillos her I P1.

Der synger Delilos. En låt som faktisk fikk en oppsving under koronapandemien, hvis du også ser tilbake 6 år siden. Det var flere som delte egne musikkvideoer fra både hjemmekontor og karantene, med budskapet at det var viktig å holde sammen. Og da var det denne låta som spilte i bakgrunnen. Litt rart det å tenke på at ja, er 6 år siden 2020, men det var flere som ønsket at disse musikkvideoene skulle være litt som en tidskapsel. Oslo-koret Retro fortalte blant annet til bydelsavisen Sagene Avis mai 2020 at de hoppet på musikkvideotrenden for å vise både nåtiden og ettertiden at de holdt seg aktive også under pandemien. Best beskrevet var dette av korets styreleder Kirsti Dahl Johansen, som sa som følgende: «Det vil være litt som å si, hvor var du da Oddvar Brå brakk staven? Men hvor var koret Retro under koronapandemien?» Jo, det kan vi faktisk vise frem. Vi var ikke passive. Vi gjorde noe som holdt oss sammen, det sa styrelederen i koret Retro. Om det var det som var tanken da Delillos ga ut Hold på en venn i 2009, ikke sikkert. Men en slags tidskapsel ble det altså likevel. Riktig god torsdagskveld til deg. Det var litt tilbakeblikk, rett og slett. Rart å tenke på. Du lytter til Kveldsåpent på NRK P1, og her skal det bli flere gode låter og musikk, både med og uten store budskap. Mitt navn Hanna, og jeg skal henge her på kanalen fram til klokken blir 10. Nå skal du få mer sommermusikk. Her, ja. Dette en av faktisk årets store sommerlåter. Ganske sikker på at denne vil bli sånn årets sommerlåt i oppsummeringen av 2026.

0: Raman, han god på å lage sommermusikk. Vi hørte låta «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fra hans nyeste album Ramuelo, her i P1. Juni, det kjent som Pride-måneden, og over hele verden så markeres kjærlighet, mangfold og retten til å være seg selv. Her hjemme i Norge også Oslo Pride i gang i dag i hovedstaden, og den store paraden den allerede nå på lørdag. Samtidig dette også en tid for ettertanke. I dag minnes vi terrorangrepet i Oslo den 25. juni 2022, da to mennesker mistet livet og flere ble rammet i et angrep rettet mot skeive. Minnet om dagen står fortsatt sterkt for mange, og minner oss om hvorfor kampen for å kunne være den man fortsatt viktig. Men i disse dager så feires kjærligheten på ny, og musikk det en viktig del av Pride-feiringen. Vi skal bli med reporter Vilde Pettersen på en musikalsk reise, og hun skal nemlig ta oss gjennom noen av de største og mest ikoniske Pride-låtene gjennom tidene.
1: I juni det Pride-måned, og for å markere det skal vi innom noen av låtene som har fått en helt spesiell betydning for LGBTQ+-miljøet. Musikk har lenge vært en viktig del av både fellesskap, synlighet og kampen for å kunne være seg selv. Og gjennom mange år har artister skapt sanger som har blitt symbol på stolthet og frihet. Vi starter med Madonna, og det litt vanskelig å velge bare en låt fra hennes diskografi, men det vårt Vogue fra 1990. Låta var inspirert av voguing-kulturen og vårt en stor internasjonal hit, selv om den opprinnelig var tenkt som en B-side på vinylen. Beveger oss til 1978, da Chaka Khan kom med I'm Every Woman, og sangen ble en viktig markering av kvinner og deres styrke, og har senere blitt omfavnet av både skeive og transkvinner. Samme året gitt Gloria Gaynor ut I Will Survive. Sangen ble en enorm suksess, og fortsatt en av de mest kjente låtene knyttet til Pride og Pride-parade, mot og det å reise seg igjen etter motgang. To år senere så kom Diana Ross med I'm Coming Out. Og ideen til den sangen her oppstod etter at to av låtskriverne så flere drag-artister som opptrådde som Diana Ross på en nattklubb i New York. Og resultatet det ble en sang som i dag forbindes med det å være åpen om hvem man er. Vi hopper fram til 2010 og Robin sin Dancing on my own. Robin har fortalt at hun ble inspirert av triste diskolåter, og sangen har blitt en av de mest populære Pride-låtene de siste årene. Turen til 2017 og Frank Ocean's Chanel. Han biseksuell, og her utforsker han sin egen identitet, og sangen har blitt hyllet for sitt åpne og personlige budskap. My guy pretty like a girl, and he got five stories to tell. I see both sides like Chanel. Vi avslutter selvfølgelig med Lady Gaga sin Born This Way fra 2011. Lady Gaga, hun ønsket å lage en sang som tydelig feirer mennesker sånn som de og låta gikk ut til toppen av hitlisten. De her låtene mer enn bare store hits fra disco på 70-tallet til moderne pop og R&B. De har blitt symboler på stolthet, synlighet og kjærlighet. Og kanskje det nettopp derfor de betyr så mye for så mange.
0: Ja, gjennom flere tiår har Pride blitt forbundet med musikk, og kanskje det ikke tilfeldig at mange av de aller største låtene skapt eller fremført av sterke kvinnelige artister. Kan du nevne noen? Madonna, Diana Ross, Gloria Gaynor har nettopp satt ord på det å tørre å være seg selv. Og få låter har blitt et sterkere symbol på nettopp dette enn den neste du skal få høre her. siden den kom ut I året 1978, har den vært spilt på dansegulv verden over og I Pride-parader år etter år. Her Gloria Gaynor med I Will Survive.

Ja, damer som var innom her, først så hørte vi I Will Survive av Gloria Gaynor. Og her var det danske Hanne Bol som var innom med låta Starting All Over Again. Og hun skal også på turné til høsten, og da skal hun ta turen mange steder i Norge, som kan være greit å vite om. Men nå så skal det handle om denne karen.

Lionel Richie, han startet i går turnéen The Sing A Song All Night Long Tour, som etter planen skal holde på helt til 14. august. Men nå spørs det litt hvordan det skal gå. For det ble, det ble alt annet enn hele natta lang på åpningsshowet i Minnesota i går kveld. Den 77 år gamle artisten måtte avbryte etter bare 55 minutter. Lionel, han begynte å føle seg dårlig under hitten Dancing on the Ceiling og måtte sette seg ned. Etterpå så fortsatte han ved piano på Three Times a Lady, men så forsvant han like etterpå. Bandet, de ble værende på scenen i 15 minutter, men til slutt så måtte også de forlate scenen. Og etter at fansen tålmodig hadde ventet på Richie i 40 minutter, så kom beskjeden fra saksofonisten hans at showet var over. Lionel Richie selv, han har ikke kommentert noe på dette enda. Det eneste som er sagt er at han følte seg litt dehydrert før konserten. Vi får håpe at Lionel Richie får føle seg bedre snart, for han har nemlig flere konserter å rekke. Planen er i hvert fall at han skal på hele 26 konserter i sommer rundt om i statene, og det skal han gjøre sammen med Earth, Wind and Fire. Så her er det altså planlagt et spektakulært show. Men da må jo Lionel Richie bli frisk først. Vi sender han og gjengen en tanke. Her skal du få musikk fra Richie selv. Her blir det Dancing on the Ceiling i NRK P1.

Vi får håpe at Lionel Richie føler seg bedre. Han ga I hvert fall en super konsert her I NRK P1 med låta Dancing on the Ceiling fra året 1986. Fyller altså 40 år I år denne låta. Klokka, den nærmer seg nå 7:30, og jeg har tatt en titt på trafikken. Det lite å melde om på det store hovedveinettet med unntak av en del veiarbeid. Og vil du se om det noe som påvirker strekningen som du skal kjøre på, så kan du klikke deg inn på 175.no. Og ser du noe på veien som jeg burde vite om, og som jeg skal melde om, så kan du sende meg en melding I appen NRK Radio, og da det kveldsåpent som gjelder, så kan du trykke på send inne. Men nå skal vi ta en tur fra 1986 til 1985. Vi reiser rett og slett tilbake I tid, vi I kveldsåpent. Dette her musikk fra tyske Sandra. Herlig musikk som gikk rett opp I topplistene I Norge og flere andre land I Europa da den kom ut. Det også blitt signaturlåta til Sandra her. Du skal få klassikeren Maria Magdalena.

0: fotball-VM. Fotball-VM. Smeller det. Da møter vi fotballgiganten Frankrike.
1: Kylian Mbappé! Han der! Og en høy til!
0: Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

En låt med samme navn som albumet til Vamp Liten Fugl fra året 2012 fikk vi her. Vi skal straks høre at skotske fotballfans blir trukket fram som en av de aller ivrigste under fotball-VM. Her I kveldsåpent så skal du straks få høre deres største fotballsang gjennom tidene, og den spiller på litt skotsk selvironi, hvis vi får si det på den måten. Men først skal det bli litt salig musikk her fra Eric Clapton. Han synger Wonderful Tonight.

Rakel var det med låta La meg gå. Minner lite grann om nummer 4, men absolut med sin egen sound på denne dame her, som til dels fra Tønsberg og til dels fra Oslo. Hun trukket frem på P3 Urørt sine nettsider, og der kan du også høre flere av låtene til Rakel altså. Jeg håper at du nyter en deilig sommerkveld, enten det fri eller, hva skal man si, fri fra jobben, som på dagtid hvis du fortsatt i jobb, sånn som noen av oss Men du ikke alene, og du skal få bli i godt selskap med mer god musikk på kanalen. Nå blir det mer norsk musikk St. Morris her med en låt fra året 2010. Bandet med Trygve Skau i front. Her allting blei stilt.

Glad musikk som passer perfekt for en juni kveld. Allting ble stilt, fikk vi her av Sankt Morris. Klokka, den nærmer seg 8, og det straks på tide med litt nyheter her på kanalen. Men for den tid så skal du få en låt som var en del av filmsporet til Marvel-filmen Black Panther. Når denne låta, neste låta her, spilles i filmen, så hovedpersonene på vei inn i et hemmelig kasino i byen Busan i Sør-Korea. Ganske stemningsfullt. The Weeknd og Kendrick Lamar får du her med låta Pray For Me.

0: Her NRK Nyheter, klokken 20. Dødstallet I Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet I natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
1: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning I mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
0: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte I dag minnemarkering, og leder for støttegruppa Espen Evjent glad for å se så mange kommer for å markere, men mener at samfunnet fortsatt har en lang vei å gå.
2: Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre, og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei, altså vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. For alt det vi vil å leve som frie, vanlige mennesker.
0: Om et døgn møter Norge Frankrike I fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer I sin startelver, og Kristoffer Løkberg, fotballekspert I NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner en perfekt det balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Schjelderup, det spillere I form. Det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Tons of Rock-festivalen har problemer med vannforsyningen. Stor pågang I perioder I lavere trykk I kranene på drikkestasjonene. Derfor deler vi nå ut ekstra flaskevann, det sier pressansvarlig for Tons of Rock, Lars Teffre Både. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du på nrk.no I studio Emilie Hellum.
4: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra Justin Bieber fra året 2012.

Die in your arms, hørte vi der Justin Bieber med skikkelig sånn der tenåringsstemme. Dette var en låt fra albumet Believe fra 2012, og albumet det kom faktisk ut samme året som at Justin Bieber spilte på Operataket I Oslo, hvor hele byen hadde Bieber Fever. Og NRK har til og med laget en liten dokumentar om det I serien Normal Galskap. Da kan du søke opp Jakten på Bieber I NRK TV, så kan du se den. Riktig god kveld og god torsdag. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter denne juni-sommerkvelden hvor enn du Kanskje så sitter du og tenker på at der var jo jeg under denne Bieber-galskapen. Eller kanskje så tenker du at du glad som slapp det. Du lytter I hvert fall til kveldsåpent, og hvis det blir mer Bieber her I kanalen, så skal det være Bieber under kontrollerte forhold, I hvert fall. Men fra en artist til en annen, vi skal straks innom denne gjengen.

Ja, tro det eller ei, det 24 år siden Maroon 5 ga ut denne låta her. 2002, det ble også året de slo gjennom, og bandet gikk fra å være ukjent til å bli en av 2000-tallets aller største band. Men vi skal også høre mer, ja. Vi skal høre blant annet at Songs About Jane, det det albumet heter. Vi skal også høre om hvilken spesifikk Jane det snakk om i albumtitteren. Men nå skal vi først gjøre plass for litt George Michael, anno året 1987. Her skal du få Faith.

0: Andre låten i solo-debutalbumet til George Michael Faith fra året 1987 fikk vi her. I dag, den 25. juni, det 24 år siden Maroon 5 ga ut albumet som skulle forandre alt for det den gang ganske lille bandet. Songs About Jane startet om historien om et kjærlighetsbrudd, men utviklet seg etter hvert til å bli et av de største debutalbumene på 2000-tallet. Reporter Ville Pettersen har sett nærmere på historien bak.
1: I juni 2002 ga Maroon 5 ut sitt debutalbum Songs About Jane. På det her tidspunktet var bandet relativt ukjent, men i løpet av de neste årene skulle albumet bli en av de største suksessene på 2000-tallet. Navnet på albumet kom fra Jane Herman, som var ekskjæresten til vokalist Adam Levine. Forholdet mellom dem hadde nettopp tatt slutt, og mange av låtene på albumet handler derfor om kjærlighet, brudd og følelsene som følger med. Første singel var derimot Harder to Breathe. Mange trodde at den låta igjen handlet om et vanskelig forhold, men Levine har senere fortalt at den egentlig sprang ut av frustrasjon, da bandet følte at plateselskapet presset dem til å skrive flere sanger til albumet. Albumet kom ut, gikk det ganske stille for seg. Men de kan bare takke seg selv for å ha sterke singler, fordi stadig ble det mer radiospilling og interessen vokste sakte. Så over et år senere hadde Songs About Jane blitt en internasjonal suksess, og interessen for bandet vokste. Det ordentlige gjennombruddet kom med This Love. Levine skrev sangen mens han gikk gjennom det vanskelige bruddet, og nettopp den følelsesmessige konflikten ble drivkraften bak Anna Moon 5 sine største låter. Kort tid senere fulgte She Will Be Loved, som skulle bli enda en kjempesuksess. Låten visste en litt sånn mjukere side av bandet og ble en radiofavoritt over hele verden. Og i dag den fortsatt blant Maroon 5 sine mest spilte og mest kjente låter. Men Songs About Jane visste også fram bandets blanding av pop, rock og funk, noe som skilte dem fra mange av samtidens rockband. En annen låt som skiller seg ut på albumet ved å handle om de gode sider ved et forhold og ikke hjertesorgen,

0: Songs About Jane fortsatte å vokse lenge etter utgivelsen og toppet albumlistene i flere land. I dag så regnes albumet som Maroon 5s store gjennombrudd og et av de mest populære debutalbumene fra 2000-tallet.
1: Ja, det var først med Songs About Jane at Maroon 5 virkelig slo gjennom internasjonalt, og siden den gang så har de hatt stor suksess med flere platinalbum, Grammy-priser og turnéer verden over. Låten du nå hører, og som du skal få høre hele av, det er jo, ja, fortsatt en av deres mest kjente, med et ikonisk pianoriff og et fengende refreng. Det er selvfølgelig This Love som du skal få her i Kveldsåpent.

året 2024 sin store sommerhit Sabrina Carpenter sin Espresso. Denne låta her, den skrev faktisk superstjerna mens hun slappet av I en liten landsby I Frankrike, like etter at hun hadde hatt en stor konsert I Paris I 2023. I et intervju med Zane Lowe hos Apple Music så sa Sabrina Carpenter at det hele var en rask prosess, noe som gjorde at sangen høres ut som den gjør. Og nå var det ikke Italia hun var I, men det ikke umulig at det ble drukket en og annen espresso shot også innimellom. Vi skal bevege oss fra Frankrike og amerikanske superstjerner tilbake til Norge og norsk pop. Oscar A, han 21 år gammel artist som har vokst opp I Tønsberg og Kristiansand og skriver og produserer de fleste låtene sine selv, blant annet varmet opp for Cezinando og Gatas Parlament. Her skal du få låta hans kunstig.

Takker til Oskar A, som var innom låta Kunstig, men nå ble det nesten på tide med å gjøre plass til litt 90-tals jazz her I P1. Svært stor ble denne låta tidlig og 1990. Fra amerikanske Curtis Stigers her, her skal du få I Wonder Why.

Tigers. Han undres hvorfor. I wonder why. Fikk du her. Vi tar en titt på trafikken nå som klokka har passert 8:30. Veldig lite å melde om på de store hovedveiene. Unnom at det som tidligere nevnt er en del veiarbeid, og så er det en del veiarbeid som også starter opp på natta. Nå som dagene er lange og varmen setter inn, er det noe du ser som jeg burde vite om likevel, utenom veiarbeid og annet, så kan du melde inn til meg i appen NRK Radio, og da er det kveldsåpent som gjelder. Men nå er det på tide med... Jeg ble helt satt ut der, jeg. Nå er det på tide med musikk fra Bang i Valdres. For gutta i Staut, de spør om ikke du kan slippe dem inn. Her skal du få musikk fra dem.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2. Når du vil i appen NRK Radio.

0: musikk fra Voss. Her fikk vi Taus med Trur eg fell. Men vi skal snakke, nå skal vi snakke om været, og særlig så skal vi høre om denne hetebølgen som skyller over sørøst Norge nå. Meteorolog Siri Wiberg, vi har fått årets første tropedag I dag. Kjevik har blant annet målt over 30 grader. Hvor lenge det denne varmen her skal vare?
1: Den varer I hvert fall over helgen, ser ut som vi faktisk får en ganske tropisk helg med både tropedager og kanskje også tropenetter fremover, og det blir faktisk litt sånn, nesten litt tropisk regn også enkelte steder.
0: Hva det du legger I tropisk regn da? Hva slags forskjell fra vanlig regn det?
1: Det vel at det kommer plutselig og med torden og at det veldig sånn fuktig luft og lommert I forkant med denne varmen, så føles det litt sånn tropisk.
0: Hvor det, eller hvem det som vi opplever dette som mest da?
1: Det er jo I Sør-Norge at det veldig varmt, så nå har vi sendt ut lynvarsel for Rogaland og Agder I morgen kveld, så der kan det brake løs, og så beveger det seg østover mot Østland I løpet av natt til lørdag, så I første omgang så det disse områdene da, men også hele Sør-Norge kan få tordenbyger I løpet av helgen.
0: Hvis vi kikker lenger mot vest og midt og nord og oppover, hva slags vær der? Det kanskje ikke like mye tropestemning?
1: Nei, det nok ikke det. Der det mer lavtryksaktivitet og gråvær med regn og regnbyger. Så de får nok ikke så veldig tropisk vær, selv om det kan bli en god del regn mange steder. Litt tristere kanskje det da.
0: Ja, vi som I Trondheim I hvert fall har merket på duskregnet. Det litt sånn klassisk norsk sommer egentlig. Det her ja. Norsk, og der nede det tropisk rett og slett.
1: Ja, ikke sant. Ja, så det litt forskjell. Men jeg kan jo ta det litt mer detaljert for morgendagen, så får Spitsbergen... Stort sett skyet og litt spredt regn, og det kan også bli lokal tåke. I Troms og Finnmark blir det perioder med østlig frisk bris på kysten av Øst-Finnmark, og etter hvert sørvestlig opp I liten kuling utsatte steder I Troms. Og så blir det nok litt spredt regn og regnbyger, og det kan bli litt sol innimellom, kanskje særlig I Finnmark. Og så blir det litt økende nedbør om kvelden. Og I Nordland, sørvestlig opp I frisk bris på utsatte steder og perioden med regn og regnbyger. Trøndelag og Møre og Romsdal, her blir det vind fra sørvest opp I frisk bris I Møre og Romsdal, og det blir fortsatt gråvær og regn, og det kan også være lokal tåke I Trøndelag, men til kvelden så blir det I hvert fall oppholdsvær I Møre og Romsdal. Og sør for Stad og Dovre da, hvor vi har denne varmen, her kommer vinden fra sør og sørvest, stedvis frisk bris. De nordlige områdene får perioder med regn I morgen, men utover ettermiddagen og kvelden så blir det gradvis lettere vær. Mens I de sørlige strøkene så det fortsatt sol og varme som gjelder, men så kommer altså da disse bygene I løpet av kvelden I morgen, og det da I første omgang Rogaland og Agder som kan få kraftige både regn og hagel og tordenbyger. Så vi har ut et farevarsel på mye lyn da, som starter fra klokka 8 I morgen kveld og gjelder til litt ut på natten. Og så har vi også et farevarsel til for sørlige deler av Østlandet og Agder, fordi det har jo ikke kommet nedbør på en god stund, og det varmt, så da det lokal skogbrannfare I disse områdene til det kommer nedbør av betydning.

sommermusik. En låt som gjorde stort i året 1988 med en herlig 80-talls musikkvideo. Her fikk du Belinda Carlisle med Circles in the Sand, og da i denne musikkvideoen så er det levende bilder som flagrer i vinden på en strandsand, og Belinda som ser gjennom lengselsfullt, får vi si, gjennom et fotoalbum, mens hun kikker opp og synger altså. Vi skal straks høre fra et av 2010-tallets aller største artister som er aktuell med ny musikk. Og det skal bli mer om etter annen ny norsk musikk fra Makosir fra hans nye album Spill for galleriet. Her skal du få en låt som spiller mye på ord og uttrykk du har hørt før. Nå kommer låta Jessica. Jessica!

Jessica fra Patrick Makosir, som han heter her fra debutalbumet Spill for galleriet, som ifølge Makosir på Instagram fyller en måned I dag, og det får vi bare si gratulerer med en måned gammelt album. Album, det herlig. Vi skal snakke mer om musikk, for det gode nyheter for fans av Sam Smith. I går kom singeren My Guy, og I dag kom nyheten om at Sam også slipper album før sommeren over. Skiva, den skal hete Hazel Eyes, og kommer 21. august, så det blir et sensommer tidlig høstalbum som nok verdt å glede seg til. Sam forteller selv at albumet veldig personlig, og at de selv også har vært produsent. De beskriver også albumet som veldig romantisk, og det kan jo passe bra når det slippes rett før høsten. Smakebiten My Guy altså ute, og Sam sier selv at dette var en låt de hadde ventet et helt liv på for å skrive og synge. Vi venter ikke lenger her I kveldsåpent. Dette her My Guy.

Helt vilt vakker musikk fra Emilie Nicolas, Feel Fine, fikk du her I kveldsåpent. Vi nærmer oss nyheter, og jeg håper at du føler deg fin, eventuelt gyllen. Like før NRK Nyheter på plass, så skal du få super mega duper svære hitten fra filmen K-pop Hunters. Her Golden.

0: Her NRK Nyheter, klokken 21. Evakueringen av 11 000 sjøfolk gjennom Hormuzstredet settes midlertidig på pause etter et nytt angrep mot et handelsskip, det melder Reuters. Meldingen kommer etter at et fartøy tidligere I dag ble truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Ifølge FNs sjøfartsorganisasjon passerte ikke fartøyet gjennom stredet som en del av organisasjonens evakueringsordning. Det har vært mer trafikk gjennom Hormuzstredet den siste drøye uken etter at USA og Iran inngikk en intensjonsavtale om fred. Paris forbyr alkoholsalg I morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer I butikker stanses før klokken 18. Forbudet innført av politimesteren I Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller firer I matte, og dermed fikk unntak fra normale opptakskrav, strøk på matteeksamen I fjor. Det viser tall som ble lagt frem I går av Nasjonalt organ for kvalitet I utdanningen. Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre, mener det et tydelig bevis på at unntaket ikke var så lurt.
1: Av disse tallene viser at man bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette studenter som har gått 13 år I norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringene som vi har I norsk skole.
0: Bruken av kunstig intelligens I skolen varierer kraftig, det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet. Mens noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig. Variasjonen veldig stor, det sier utdanningsdirektør Morten Rosenqvist.
2: Det behøver ikke være helt likt I hvert eneste klasserom, det vi ikke så opptatt av. Men vi opptatt av at fellesskolen den skal være noenlunde lik for alle elevene. Det som vi leser ut av den rapporten her jo det at vi synes I hvert fall at den variasjonen den veldig stor. Og det vi også ser I rapporten jo at skolelederne de etterlyser å få klarere føringer, mer råd, og det også noe som vi kommer med nå.
0: Den norske countryartisten Erlend Gunstveit skal opptre på stadion I Foxborough før storkampen mellom Norge og Frankrike I VM I morgen. Det opplyser Gunstveits manager Erlend Buflaten til NTB. Så langt dette den eneste kampen utenom åpningskampene og finalen der artister opptrer. NRK Nyheter, Emilie Hellum. NRK
3: P1 Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som tilbake om en times tid. Nå blir det musikk fra filmen Døden på Oslo S. Her Englefjes.

Musikk fra året 1990 og filmatiseringen av Pelle og Proffen, altså Døden på Oslo S. Jeg er nok ikke den eneste som har sett denne filmen her og tenkt, wow, og jeg visste ikke at Oslo var så skitten og kjip på året 1990. Ser kanskje litt ekstra mørk og skummel ut i den filmen, litt sånn som Harry Hole-serien på Netflix. Der ser Oslo ser rimelig kjip ut, altså. Men bra film er det i hvert fall, og kan jo være greit å vite også at det skal jo faktisk lages en ny versjon av Døden på Oslo S. I fjor så ble det varslet og tett på å si at Døden på Oslo S anno 2027 er på vei, og det er gitt stor støtte til å lage denne filmen. Så vi får satse på en litt mer kul og ren og herlig Oslo i den filmen. Ja, verdt å se da, i hvert fall. Det må bare legges til. Veldig mye bra språk i Døden på Oslo S fra 1990. God torsdagskveld til deg som har skrudd på radioen. Det er Hanna som holder koken og som skal være her i en times tid til. Håper at du har lyst til å henge med. Noen låter, de er laget for mange, mange år siden, men treffer stadig nye generasjoner. Og den opplevelsen fikk reporter Ove da han møtte en jente som hadde sin aller siste dag på ungdomsskolen i dag. Litt tidligere i ettermiddag. Det skal vi høre mer om, men først så blir det svenske First Aid Kit her med låta Blue.

0: Svenske First Aid Kit som består av søstrene Johanna og Klara Söderberg. Her fikk du låta Blue. Det finnes gladlåter og det finnes mer melankolske sanger som gjerne treffer oss på dypere plan. Kollega Ove Gundersen, han har derfor I det siste tatt turen ut I byen på jakt etter de låtene som berører. Midt I fotballstemning I Trondheims gater I dag, så stoppet han en jente som akkurat var ferdig med ungdomsskolen for å høre mer om låta som berører for hennes del.
1: Vienna av Billy Joel.
2: Ja?
1: Ja.
2: Hvorfor liker du den nå, tror du?
1: Vi har jo nettopp blitt ferdig på skolen, så det en sang som liksom treffer litt ekstra på hjertet den siste tida. Nå som jeg ferdig på ungdomsskolen nå.
2: Deilig da, gratulerer.
1: Tusen takk.
2: Men hvorfor tror du akkurat den låten treffer deg da?
1: Man skal sette litt mer pris på øyeblikket, og ikke tida går veldig fort da. Man skal liksom sette litt mer pris på tida man har, kanskje.
2: Det en ganske gammel låt da. Jeg trodde du likte mer sånn helt nyttig, men...
1: Jo, men jeg liker jo det også da, så...
2: Jeg blir jo nesten forstyrret av Heia Norge her borte. Alt går jo sånne fotballlåter for tiden.
1: Ok, nå skal vi spille Vienna av Billy Joel.
2: Ja, tusen takk. Så dere har riktig godt liv videre etter ungdomsskolen.
1: Takk, det samme.
2: Det, tusen takk.

Billy Joel, som synger sin egen låt Vienna fra året 1977. En favoritt for en jente som nå ser fremover etter endt ungdomsskole. Vi får prøve å regne litt på det. Man er vel 15 når man er ferdig på ungdomsskolen, fyller vel 16 det året man starter på videregående, og hvis denne låta kom ut i 1977, da er det 34 år før denne jenta blir født, at låta kom ut. Og det er ganske fantastisk musikk, det kan vandre videre og fange ører hos nye generasjoner. Vi skal nå få litt norsk musikk her. Her får du Elia.

Elia skal elske seg selv som hun elsker sin ex. Love Me fikk du her i kveldsåpent i NRK P1. Jeg har fått en melding fra noen som på vei hjem fra tur. Hei, skriver... Skal vi se, hvem det som skriver dette da? Det var... Emilia skriver, hei, vi to jenter på vei hjem fra tur i Aurlandsdalen i Vestland. Veldig hyggelig å ha deg med i bilen når vi ruller mot solskinnet i Asker. Vi hadde elsket å høre noe fra Sondre Justa. Han en stor favoritt, og det skal bli, det vel litt av en tur, kan jeg se for meg. Få ha en nydelig tur videre inn i sola der borte der dere Kjør forsiktig da. Jeg valgte å safe den litt på Sondre Justa-siden og rett og slett kjøre på med en av hans aller største. Her skal du få riv i hjertet.

0: Marit Larsen anno 2008, If a song could get me you. Dette her er faktisk favorittlåta til en god venninne av meg, som litt halvironisk har lagt sitt elsk på smurfeversjonen av denne låta her. Det var jo en periode, la oss si rundt 2010, hvor det var veldig mye prat om smurfesanger, eller veldig mye prat, for egentlig å si veldig mye musikk. Alle mulige slags sanger kom ut også i litt sånn høy tone på stemmen, high-pitched, sånn at låtene høres ut som smurfesanger. De artistene hørte ut som smurfer. Hvis en sang kunne smurfe deg, det er navnet på denne låta her, og tro du meg, den har jeg hørt en del. Veldig flott periode av norsk musikk, det får man si. Vi skal snart ta en tur innom trafikken, men før det så blir det ikke smurfesang. Det blir musikk her fra Kløver. Her får du bit av meg.
1: Du sier jeg er kald og alt for følsom, og baby jeg vet

Kløver, bit av meg, fikk du her i Kveldsåpent. Klokka, den har passert 9:30, og vi tar en titt på trafikken. Jeg ser at på E6 mellom Namsskogan og Malåsen i Trøndelag så er veien stengt. Veivesenet, de melder om berging av et kjøretøy. Og det er også veiarbeid på stedet fra før, som jeg kan se. Dette påvirker trafikken i området. Og kan være greit å sjekke ruta hvis du skal kjøre forbi her på E6. Og hvis du også skal ut og kjøre videre i kveld, så kan det også være fint å se på 175.no, Statens vegvesen sine nettsider, for en del veiarbeid som starter rundt midnatt nå på sommeren. Men vi her i radioen, vi skal holde oss til musikken og få høre låta som er spilt så mange ganger siden den kom ut i 1982. Det er låta om en gammel tante som bor i Schweigaards gate i Oslo, for hun skal ut og mate duene mellom røyk og gass på Harald Hallrådes plass. Jeg tror du vet hvilken låt jeg er inne på akkurat nå. Her får du Lillebjørn Nilsen med tanta til Beate.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.

Sundreberget fikk vi av Stein Torleif Bjella med sin raspete stemme, og før det så var det Lillebjørn Nilsen som var innom med tanta til Beate. Jeg snakket jo om smurfemusikk for litt siden, spilte Marit Larsen sin If-sang Could Get Me You, og nevnte at jeg har en god venninne som bare elsket smurfevarianter av store hits, og som jeg husker det selv, så var dette noe som ble spilt på at man kunne kjøpe CD-er på bensinstasjoner, hvor det var litt sånn de store hitsa, bare smurfevariant. Og så er det en lytter som har stilt spørsmålet, skal du ikke spille noe av denne smurfemusikken? Hilsen fra en som for ung til å vite hva dette for noe. Og jeg har gjort bittelitt research her, jeg kan lese fra beskrivelsen til musikkseden Smurfehits. Det en rekke musikkalbum som basert på den populære animasjonsserien Smurfene, og dette var album som kom ut mellom 1996 og 2002, litt eldre enn det jeg trodde det var. Og flere CD-er hvor man tar i bruk coverlåter av populære sanger fra 80- og 90-tallet, pitcher opp stemmen på vokalistene og gir sangene en ny og barnevennlig tekst som passer bedre til smurfepersonene. Smurfene får vi egentlig bare si. Og ja, jeg skal selvfølgelig også funnet fram en bittelite utdrag av en smurfesang. Vi hørte jo Marit Larsen If a song could get me you, men her skal du få bittelite grann av Hvis en sang kan smurfe deg.

0: Ja, vet ikke om dette egentlig er noe som har stått tidens tann, eller om det er noe som fortsatt er populært. Det tviler jeg sterkt på, men litt var det i hvert fall av smurfe Marit Larsen, hvis en sang kan smurfe deg. Så der har du et lite utdrag av en herlig periode i norsk popkultur. Vi skal gå fra å prate om smurfer til å prate om film. For du visste det kanskje ikke, men Superman, han har et søskenbarn, og hun heter Supergirl. Nå kommer en ny film om henne på kino, der Millie Alcock, kjent fra serien House of the Dragon, spiller i hovedrollen. Og NRKs kritiker Birger Vestmo, han roser hennes innsats.
1: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
2: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som fortelles er imidlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter to timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
3: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
4: Yeah. You won the lottery.
3: Why couldn't you do that on my planet?
4: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
2: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter de også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
5: Do you have any information on the Brigands?
6: That's all the information is gonna cost you.
5: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
2: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
5: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean...
0: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Supergirl, og du kan også lese flere anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Nå skal vi høre fra en dame som jeg er utrolig glad at synger uten smurfefilter. Her får du på prinsessa Ylva fra Kristiansand med låta Lover.

0: Musikk fra 1984 fikk vi her. Rebel Yell fikk æren av å være den siste låta i Kveldsåpent i kveld. Men frykt ikke, det blir mer god stemning her på radioen. Nå det snart Synnøve Svabø som tar over og som skal holde deg i godt selskap ut denne torsdagskvelden. Mitt navn Hanna, og jeg håper at du nyter sommer og skolefri, holdt jeg på å si. Nå det straks tid for nyheter her på kanalen.
1: Her NRK Nyheter, klokken 22. Dødstallet i Venezuela har steget til minst 188, det melder Reuters. 1500 skadet, og ifølge offisielle tall 200 savnet. Venezuela har allerede opplevd mange prøvelser før jordskjelvene som rammet landet i natt. Korrespondent Anders Tvegård mener det kan bli vanskelig for landets ferske president.
2: Landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur. Og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 74 personer flyttes i kveld fra plattformen Statfjord B på grunn av et strømbrudd, det bekrefter Equinor overfor NRK. Det er en kontrollert flytting som skal skje via helikopter til de nærliggende plattformene Statfjord A og C. Totalt 137 mennesker var på Statfjord B da strømmen gikk. 350 000 haitere og over 6000 syrere kan bli deportert fra USA etter en ny høyesterettsavgjørelse. Avgjørelsen åpner for at Donald Trumps administrasjon kan frata innvandrere en humanitær status som beskytter dem mot utsendelse. Tre av domstolens 9 dommere stemte mot, men de konservative dommerne ga sin støtte til Trump-administrasjonen. Norwegians anke i saken om klimakvoter avvist av høyesterett. Flyselskapet skriver i en børsmelding at de tar et tap på 730 millioner kroner. Miljødirektoratet ilagte flyselskapet en bot på nesten 400 millioner kroner, fordi direktoratet mente de ikke hadde overholdt forpliktelsene i forhold til levering av klimakvoter i 2020. Om et døgn møter Norge Frankrike i fotball-VM. Vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at Norge gjør endringer i sin startelver. Kristoffer Løkberg, fotballekspert i NRK, tror landslagstrener Ståle Solbakken nå prøver å finne en gyllen middelvei.
3: Han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner den perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: NRK Nyheter.

0: Hjertelig velkommen denne torsdag kvelden, hvor jeg aller først må si at denne lyden her, ja, det en trillekoffert, fordi jeg rømmer nemlig landet i anledning at jeg tar ut ferie. Og det jo litt tilfeldig at det passer akkurat samtidig som Norge skal møte Frankrike i morgen. Men det betyr at resten av kvelden så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Og aller først så tenkte jeg en ung, kreativ dame som har mange hjerne i ilden. Hun har skrevet bøker. Hun holder foredrag om mental helse og selvmord. Hun maler og hun designer vaser nå i glass. Det det siste prosjektet hun har gjort, og også hjerter. Og her har hun gått i sin fars fotspor, Ari Behn, som også gjorde dette for Magnor Glassverk.
1: Signert Synøve på NRK PN.
0: Velkommen hit, Maud Angelica Behn.
2: Tusen takk!
0: Jeg må si, jeg ser deg. Du kreativ hele tiden, så akkurat nå, hvis man hører litt papirrasling, så holder du på med noe av det du liker best, det altså...
2: Origami.
0: Ja, hva du skal brette nå da?
2: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, så...
0: Vi
2: da får du som man hører knittring.
0: Det sånn 24 timer i døgnet at du ja, det kunst i det meste du ser og tar på...
2: Ja, ja, og jeg elsker å liksom fikle med ting og elsker alt kreativt, så jeg veldig glad å liksom gjøre litt forskjellige typer ting da.
0: Stoppe aller først med vasen din. Fortell litt om den heter også Vi møtes.
2: Ja, så da har jeg vært i glasshytta på Magnor og eksperimentert med disse glassblåserne. De jo så talentfulle, skikkelig, skikkelig gøy. Og da har vi på en måte eksperimentert, og så denne vasen kommer i tre forskjellige farger. Det grønn, svart og rosa. Og så har jeg tatt en pappbit og klippet to fjes, og så ble det drysset over sånn knust glasspulver som man kan ha i forskjellige farger. Da var det hvit som ble drysset over, og så kommer det en glassblåser med en pinne med, du vet, en smeltende glass på, og på en måte ruller det over det bildet av de to fjesene da. To fjes som vender mot hverandre, som ser mot hverandre da, og så, ja, så kalte jeg det Vi møtes. Så for meg så hadde jeg veldig lyst til at det på en måte skulle handle litt om det menneskemøtet da. For meg så har mennesket betydd så utrolig mye for meg, og når jeg har hatt det vanskelig, så har jeg vært veldig heldig som har hatt fine mennesker rundt meg som jeg kan snakke med. Mennesker har betydd veldig mye for meg da, så jeg hadde på en måte lyst til å inkorporere det litt i vasen, det der med at vi må være der for hverandre og tørre å spørre hverandre om hvordan det virkelig går, og det med liksom disse to menneskene som virkelig ser hverandre da. Og på bunnen av disse vasene så har det også blitt brukt samme bunn som også ble brukt på hjertevasene som pappa designet på Magnor, så jeg hadde på en måte lyst til å ha det i designet for å på en måte hedre han litt.
0: Var det fascinerende? Beskriv litt av hvordan man måtte blåse liv i kunst gjennom glassblåsingen.
2: Ja, det veldig vakkert sagt hvordan du sier det. Ja, nei, jeg synes virkelig det så vakkert med glassblåsing, og det var jo en verden jeg ikke var så kjent med i fjør. Ja, nei, jeg føler jeg har fått så ny respekt for glassblåsing og det håndverket da. Alt blir jo helt unikt. Det elsker jeg, og det bare synes jeg, jeg bare synes det så vakkert.
0: Så har du laget noen utrolig vakre, munnblåste glasshjerter med hvert sitt budskap, og de heter til deg.
2: Eller ja, at det så lett å glemme å si til de rundt oss hva de betyr for oss da. Det synes jeg utrolig, utrolig viktig å huske på, og si til de rundt oss hva de betyr for oss selv hvis det kommer ut kleint eller rart, for jeg tenker det viktig å si det. Ja, så jo jeg veldig, veldig glad i å skrive dikt og lese dikt.
0: Har du lyst til å lese et dikt i dag, et som står på kortet?
2: Ja, ja, jeg har jo dette røde hjertet her i dag.
0: Ja, det kjærlighet, så... til noen som betyr alt for en.
2: Ja, så den kan jeg lese. Ord kan bli blåst vekk i vinden av kaffetrakteren som spruter og tannbørsten som færer mot leppa. Men hvis jeg glemte å si det, vær så snill inngraver det i brystet ditt. For jeg vil at du alltid skal vite at jeg glad i deg. Så ja, for meg så føler jeg at dikt og kunst henger veldig sammen da. Når jeg har utstillinger og sånt, så pleier jeg ofte å ha dikt på siden av bildene mine. For jeg føler ofte når jeg maler så bare faller dikt i hodet mitt, og når jeg skriver dikt så er det masse bilder som kommer i hodet mitt da. Så for meg så føler jeg at de henger veldig sammen. Og også, ofte det jeg også pleier å gjøre på utstillinger, er at jeg pleier å ha skrivefonten som skrivemaskin. Og pappa, han pleide også å skrive på skrivemaskin, skrivemaskin. Jeg pleide å skrive skuespill og sånt. Som helt vilt, for hvis du gjør noe feil, så må du jo gjøre flere sider på ditt. Og jeg tror egentlig ikke han gjorde det for noen annen grunn enn at han bare syntes det var kult, liksom, at han syntes det var estetisk å skrive, være forfatter på skrivemaskin. Så jeg arvet de skrivemaskinene han, og så begynte jeg å skrive dikt på de da, og ja, jeg bare elsker stemningen av det, og så føler jeg liksom, du må være veldig sikker på alt det du trykker på, hvert ord du legger ned, så jeg vet ikke, da føles det liksom litt mer konkret på en måte, ikke bare sånn flyvende.
3: Maud Angelica Behn, altså du kommer inn og tar meg som med storm, og du har også fylt hele rommet med kjærlighet og farger. Ja.
2: Vi må ha,
3: vi skal ha litt musikk, og så skal vi snakke mer, og du nevnte faren din, så da tar jeg opp igjen det, fordi du går jo litt, man sier jo ikke fotspor, men han også, Ari Behn, var en del av Magnor Glassverk-familien med sitt, ja, sine glass og sitt servise, vi skal tilbake 20 år vel, 2007, ganske snart, men har du en sang du kunne tenkt deg hørt nå? En som betyr litt for deg, eller som du glad i, eller som gir deg, det vår!
2: Åh!
3: Okay. Ikke heavy punk, eller for mye trekspill.
2: Ok, åh oh, nei, men jeg elsker trekspill! Ok, da er jeg veldig, veldig glad i jazz, og jeg er veldig glad i Chet Baker, så jeg lurte på om vi kunne kanskje spille Funny Valentine, for jeg er veldig, veldig glad i den, av han. Jeg bare synes den så vakker, og hver gang jeg hører på den så bare smelter jeg. Jeg synes den nydelig, jeg hører på den så ofte.
3: Den kommer her, og vi snart tilbake.

0: Maud Angelica Behn, du også gjest her hos meg I dag. Hun I huset, det har dere kanskje allerede merket. Det syder og koker på Marienlyst. Og det føles at det går hjerter ut av lufta opp I himmelen her nå. Maud Angelica Behn is in the house. Hun jo kjent da for oss som forfatter og en offentlig stemme, også for mental helse og mye, mye annen kunstuttrykk. Men I dag så det her fordi at du har også laget glasshjertene til deg. Og vasen vi møtes I samarbeid med Magnor. 20 år siden så var din far, Ari Behn, også en del av Magnor Glassverk. Han laget også glasset og sitt fantastiske servise. Har det ligget litt I bakhodet når du nå har gått inn I denne verden?
1: Ja, det føler jeg garantert. Jeg har jo tenkt mye på han I denne prosessen. Jeg husker at han snakket veldig med oss mye om det, da, og viste oss skisser og sånt. Jeg husker at jeg syntes det var så spennende, og jeg elsket jo de tingene han lagde. Jeg spiser jo fortsatt med de påfyllservisene han lagde I dag. Jeg synes de utrolig fine. Og det hjertet hans, der hvor han skrev «Hver dag en fest, og du et smykke», det synes jeg jo så vakkert. Så ja, jeg husker også at det var en gang der hvor jeg og søstra mi Lea var, da vi var unge, så spurte han oss om å tegne en glassvase. Og så ga han den faktisk til glassblåserne på Magnor, og fikk det liksom lagd I virkeligheten av de kronglete barnetegningene våre. Og jeg husker at jeg synes det var så magisk å se tegningene komme I livet. Så da jeg ble spurt om å... Ja, samarbeidet med Magnor da. For meg var det veldig no-brainer da, at jeg ble sånn, hallo, så utrolig spennende. Det har jeg veldig, veldig lyst til å prøve da. Og ja, jeg synes det veldig koselig å på en måte kunne følge hans vei da, og på en måte ta det videre. Og faktisk for litt siden, så dette visste jeg ikke, da fant jeg ut at pappa hadde faktisk I den siste tiden tror jeg snakket om at han hadde lyst til å samarbeide med meg på noe med Magnor, og lage noe glass sammen og sånt. Altså, det visste jeg ikke det hele tatt, at han hadde allerede tenkt på at han hadde lyst til å inkludere meg. Så det jo veldig hyggelig da, da følte jeg liksom at jeg på en måte ja, gjør litt det han hadde villet da.
0: Prøvde du glassblåsing?
1: Jeg prøvde glassblåsing, men det var veldig vanskelig. og det var garantert glassblåserne som gjorde mesteparten av det, men det var så veldig, veldig gøy å prøve. Jeg så fascinasjon med det. Jeg har så dypt respekt for glassblåsing. Jeg bare synes det helt utrolig.
0: Og noen av disse glassblåserne som du jobbet med, de jobbet også med din far, Ari Behn. Og de sa at de fikk den samme gode, deilige energien og kreativiteten fra begge to, som far og datter. På Bølgen og Moi I 2007 så lanserte han da denne serien Peacock, som da også betyr påfull. Og jeg har funnet en kutt, det greit for deg å høre det?
1: Ja!
0: Fra... Lanseringen, skal vi høre det?
1: Åh, wow, det blir sterkt, men ja, det veldig koselig. Jeg klar for å høre det.
2: Det var hektiske forberedelser før Ari Behn kunne ta imot gjester og presse da han presenterte sitt rykende ferske egendesignede servis. Produktet har fått navnet Påfugl, for Ari synes nemlig det greit å være litt I ordete.
3: Du kan bruse med fjøra, du kan, og, da, og I det ligger det, altså, som jeg prøver å si også, at du... Hvis du har det godt med deg selv, og du på en måte trygg på deg selv, så kan du også være raus og gi noe til andre. Og det selvfølgelig, det ikke, altså det går opp og ned for oss alle. Men det på en måte litt, kanskje vi nordmenn også litt sånn, ikke sant, flinke til å ta hverandre ned, og litt samling I bånd til tider. At det skal være lov, og også kline litt til innimellom.
4: At hver dag en fest. Og du, og du, og du, og du, og alle dere her et smykke.
1: Wow. Åh, nei, det var så vakkert å høre han si sånn. Og du, og du, og du et smykke. Wow. Åh, nei, det var veldig sterkt å høre det. Og så, ja, så elsker jeg det der med at hallo, det lå bare jålete og kjøre på. Det synes jeg veldig, veldig fint.
0: Jeg var så heldig at jeg fikk møte han på jobb et par ganger og intervjuet han. Og jeg må si at han var altså så utrolig god og raus og varm og menneskekjenner og løfte andre. Han sa jo litt at nordmenn må tørre å være litt mer jålete, og han sier det måtte bli påfugl, for vi har mistet innsikten om påfuglens virkelige skjønnhet, medfølelse og empati for verden. Det jo litt det samme som du står for.
1: Ja, det føler jeg veldig. Ja, nei, jeg synes det veldig fint at han snakker om det, med at man liksom må tørre å vise sine farger og være seg selv. Det synes jeg veldig fint.
0: Han var jo også kanskje en av de som virkelig fra du var ung da, var veldig begeistret over kunsten din og uttrykket ditt. Han kalte han ikke det for en glitrende diamant?
1: Jo, han gjorde det. Ja, nei, han alltid pleide å bare si veldig sånn, ja, han var jo forfatter selvfølgelig, så han sa alltid veldig sånn overdramatiske, poetiske ting til oss, som betydde veldig mye. At han liksom, ja, ville sende meg meldinger med sånn, kjære min datter, eller ja, du en glitrende diamant, eller ja, alltid sånne ting da.
0: Hva tenker du han betydde for ditt kunstuttrykk da? Eller kunst, glede over kunst?
1: Ja, mye. Ja, jeg føler jo at jeg har vært veldig heldig med å ha veldig oppmuntre mennesker rundt meg, da. Som jeg veldig takknemlig for, som liksom har på en måte kunne hjulpet meg med mitt uttrykk, da. Ja, han ble alltid veldig, veldig, ja, som du sier, begeistret over kunsten min, uansett hvor liksom krunglete, eller ja, hvor, uansett hvordan det var på en måte. Ja, han pleide bare å hoppe opp i været liksom, ut av ting han så som jeg lagde, og det var ikke fint i det hele tatt. Og jeg føler at det ga meg virkelig sånn drivkraften til å drive med det videre da. Det vanskeligste med å lære noe nytt er å fortsette å være ok med å gjøre feil og gjøre det dårlig. Jeg føler at den frykten for å gjøre feil og være dårlig og at det ikke er perfekt holder veldig mange av oss fra i å lære forskjellige ting. Og jeg tenker at det er veldig, ja, veldig viktig å bare pushe gjennom det og på en måte akseptere at det går bra, at jeg dårlig og jeg skal bare ha det gøy og fortsette å prøve å lære. Det føler jeg veldig, veldig viktig da, og jeg har jo fortsatt så mye å lære innenfor kunst, men jeg føler jo, jeg har jo på en måte kommet i det nivået i dag med at jeg liksom tegner så mye. Så, ja, så det betyr veldig mye da, at jeg har hatt så mange som støttet meg, og spesielt også ja, pappa som har støttet meg veldig mye i det da, og han har jo veldig ja, inspirert meg med hvor lidenskapelig han har vært om dette da. Aldri blir så inspirert av å liksom se hvordan han kommer i sånn konsentrasjonszone når han har malt. Alltid synes jeg har vært veldig vakkert, så ja.
0: Gode minner, og vi skal ha litt musikk. Hva kunne du tenkt deg nå da? Har du en låt?
1: Ja, en sang jeg tenkte på er Sunlight av Hozier. Den synes jeg er så nydelig, og den virkelig føler jeg bare, ja, setter spor av glede i meg da.
0: Vi skal høre den. Vi tilbake, Mona Gelia. Du sitter her og stråler litt. Du er sola. Nå kommer sola.

0: Maud Angelica Behn, kunstner, maler, poet og nå glasskunstner. Jeg skal bare veldig kort si at du jo oppkalt av din tippoldemor, dronning Maud. Og jeg leste et sted at hun var veldig glad i fotografere, så der har vi en kunstner. Og så det jo arvelig belastet både på farsiden og morsiden. Du har for det første to bestemødre som ganske kreative på hvert sitt sted. Dronningen, det vet vi. Hun har også drevet med keramikk, malekunst, grafikk. Og du har også på din farsiden også en tanteonkel, som både malere og grafikere. Så du har dette blodet ditt renner av kunst.
1: Ja, jeg har veldig, veldig kunstnerisk familie, og det veldig koselig. For eksempel så har mormor, hun har vist meg mye om grafikk, og liksom inspirert meg der, og fått meg til å få lyst til å lære mer. Og onkel på farsiden, det var han som lærte meg oljemaling for første gang, og viste meg hvordan man gjorde det, og liksom at du må starte i det mørke, og så gå i det lysere og sånt. Så, nei, det har vært, ja, jeg føler meg veldig heldig der.
0: Og så, du sitter jo her, eller du har sittet og laget en liten ful av papir,
1: ja.
0: Det jo også en kunstform som du har tok ganske når du var ung.
1: Ja, jeg veldig glad i å brette fugler, origami.
0: Ja.
1: Også i tider jeg har hatt det vanskelig, så har jeg på en måte blitt litt avhengig av å brette origamifugler. Og for meg så har det vært på en måte veldig mediterende og roende, hvor repeterende det er da, at du bare bretter og bretter og... Ja, jeg føler at det er vanskelig, så har det hjulpet meg veldig mye det å skape, da. Føler at du kan liksom ta disse negative følelsene og gjøre det om til noe, ja, gjøre det om til forhåpentligvis noe fint ut i verden, da. Og apropos, denne fuglen har jeg veldig, veldig lyst til å gi til deg.
0: Er det sant?
1: Ja!
0: Skal jeg få den? Altså, det jo kunst, da. Det må jo være veldig vanskelig. Hæ? Se på vingene, og det var nydelige farger. Hadde du med det papiret?
1: Ja, jeg hadde med papiret.
0: Så du sitter overalt og lager. Denne har jeg fått av deg.
1: Ja!
0: Du har en tatuering.
1: Ja, det er faktisk av en origamifugl.
0: Ja, for origamifuglen, den har på en måte da, når du har den på kroppen, også blitt en følgesvenn i livet. Sånt litt viktig.
1: Ja.
0: Det som en slags trøst, en hånd å holde i, et hjerte i hånda.
1: Ja, det veldig sant. Ja, for meg så representerer origamifuglen veldig sånn symbol for håp, da. Så jeg liker å liksom, ja, ha det på meg da. Når man snakker om ting, da tør mer folk å dele selv. Mm. Ja, altså jeg prøver jo å holde balansen med å på en måte både... Så jeg hadde veldig lyst til å dele noen personlige ting, for jeg har veldig lyst til å vise folk at det ok å snakke om, og har lyst til at folk skal forhåpentligvis kunne kjenne seg igjen og føle seg mindre alene. Men samtidig så har det vært veldig viktig den balansen da, å på en måte både ha privatliv, men også åpne seg da. Og som sagt, generelt er jeg en veldig åpen person, men det sant, den balansen jo selvfølgelig viktig.
0: Våren gjør det noe med deg den tiden vi i nå? Blir du mer inspirert? Har du fått nye ideer allerede?
1: Ja, det føler jeg garantert. Altså, vår og sommer gjør meg jo veldig, veldig glad. Jeg synes det veldig deilig å være ute og føle på luften. Så ja, jeg tror jeg får lov til å si dette, men jeg har også et prosjekt til høsten med Magnor. Så det blir spennende å se det. Så ja, det blir litt forskjellige ting her og der.
0: Det skal du blåse liv i etter hvert. Men nå vi i juni, og det den store Pride-måneden.
1: Jeg elsker Pride.
0: Du gjør det?
1: Ja. Jeg elsker å se folk uttrykke seg selv og være bold og bare det å feire kjærlighet og være seg selv. Altså det, ja. Nei, jeg bare elsker det så mye, så det gjør meg så glad når det en hel måned som for det.
0: Noen kritiske.
1: Det synes jeg veldig, veldig synd. Ja, nei, jeg synes det der med å feire at folk skal være seg selv, det tenker jeg veldig viktig, og det synes jeg noe vi alle sammen skal feire. Mm. Så lenge det ikke skader noen, så tenker jeg man skal få lov til å uttrykke seg selv og være seg selv akkurat som man vil. Ja, og du vet, love is love.
0: Love is love!
1: Yes!
0: Og i fjor så var det så mye kjærlighet at du skrev en hilsen ut. Da sa du det.
1: Ja.
0: Pride i år var helt utrolig, og det var så mye kjærlighet. Happy Pride fra en bifil person, det var deg. Fikk du noen reaksjoner da?
1: Ja, jeg føler jeg fikk veldig, veldig positive reaksjoner, og det betydde veldig mye for meg. Jeg har jo på en måte, jeg har ikke nødvendigvis liksom gjemt det. Jeg tror veldig mange har på en måte tenkt at jeg skjev på en eller annen måte. Kanskje gledde meg noen gutter noen gang, det jo stereotypisk da, men da tror jeg veldig mange har liksom, du vet, tenkt at jeg kanskje litt skjev da. Jeg hadde lyst til å bare stå frem og på en måte si det. Jeg hadde identifisert meg som bifil veldig lenge. Altså, jeg synes ikke navnelapper så kjempeviktig, men jeg liksom... kan bli forelsket i hvem som helst, og skjønner ikke så mye å si, mennesker det viktigste.
0: Spread the love.
1: Ja, exactly. Ja, det på en måte trist at man på en måte må komme ut i det hele tatt, hvis det mening, at det sånn, man liksom kun gjøre sånn, hei alle sammen, jeg er dette.
0: Stopp Norge, stopp pressen.
1: Men så hadde jeg egentlig bare lyst til å være litt sånn, ja, dette er det jeg er, moving on, liksom.
0: Men har du noen planer rundt I landet under Pride-måneden? Skal du delta, skal du holde en foredrag?
1: Vi får se, men jeg tenker garantert å delta, det pleier jeg alltid å gjøre. Jeg synes alltid det ja, så utrolig gøy, og jeg synes alle sammen burde være med på det, uansett hvilken orientering man fordi som sagt, det bare for å feire at man seg selv, og for meg så menneskerettigheter sånn, ja, en av de tingene jeg dypt brenner for. Ja, uansett hvilken orientering du har, eller religion, eller hvor du fra, eller hva noe enn, at du vet, jeg bare elsker mennesker, og jeg tenker at det noe jeg synes vi alle burde støtte.
0: Og det viktigste du elsker mennesker, men du elsker at menneskene rundt deg har det bra.
1: Ja. Jeg vil egentlig bare si til alle sammen at jeg bare håper skikkelig at dere kan ta vare på dere selv, spørre hverandre om hvordan det går, lytte til sine egne behov, kanskje skrive ned ting, og hvis du har det vanskelig, vær så snill, snakk med noen.
0: Jeg leste I jeg tror det var en spansk avis, som skrev Maud Angelica, she's the bohemian of the monarchy in Europe.
1: Det har jeg ikke hørt!
0: Jo, hola, du en bohem! Hva tenker du om det? Det jo litt flott det da.
1: Det veldig koselig.
0: Ja, jeg tenker at det positivt.
1: Ja, jeg tenker det også.
0: Ser du på deg selv som en kongelig bohem?
1: Jeg vet ikke. Jeg ser på meg selv som veldig spruddende og fargerik og kaotisk.
0: Jeg vet at du deler interessen med, jeg har sett deg og dronningen gå på jazzkonserter, ikke ja. Sant? Det ser veldig hyggelig ut. Og faktisk så fant jeg ut, for jeg møtte din far I et intervju oppe på Bærumsverk, da han gitt ut en bok. Da fortalte han at han hadde en helt spesiell låt som han likte så godt. Jeg tenkte kanskje kunne spille den nå, hvis det greit for deg.
1: Gjerne.
0: Kan høre hva han sa når han ville ha låta.
2: Det Billie Holiday. If my heart could only talk. Det jeg skal høre nesten hver dag på Billie Holiday. Det hennes måte å... Ja, jeg bruker ikke si så mye, bare hør på den her. Den sier at...
3: If my heart could only talk.
0: Fint.
1: Ja, det veldig, veldig vakkert.
0: Maud Angelica, tusen takk for at du var her.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ja, gode dager fremover. God vår og sommer.
1: Ja, til dere
0: Og takk for fuglen min. Den har jeg I hånda. Jeg har ikke et hjerte, men det et slags lite hjerte I hånda det, ja.

0: mange måter så det, hva skal vi si, en litt sånn hjemme-alene-fest her for deg som lytter I kveld. Fordi jeg, Synnøve Svabø, jeg jo da allerede nå på vei ut av landet på ferie. Men jeg har prøvd å finne øyeblikk fra denne våren og disse sendingene som jeg tenker kan være verdt et gjenhør til deg. Tobias Sten, the one and only Norges store, jeg vil si Nordens store country. Konge har han blitt, selv om han ganske ung fremdeles. Han kom også med album denne våren. Jeg møtte han rett før plata ble sluppet.
1: Signert Synnøve.

0: deilig. Årets spillemann, Tobias Sten!
1: Men jeg sier bare fy faen, du deilig. Du så jævlig veldig så bonde, yeah.
0: Tobias Sten is in the house, kan jeg nå si. Velkommen.
2: Tusen takk.
0: Country-sanger, låtskriver og gitarrist fra Stord.
2: Ja.
0: Det viktig for deg å være sing-songwriter og ikke bare artisten.
2: Absolutt, det jo der jeg kom fra, måtte jeg. For der startet jeg når jeg kjøpte min første gitar, og det var mange år der jeg skrev songer uten å være artist, for å si det sånn.
0: På engelsk.
2: Ja, på engelsk, ja. Og jeg gikk fra bar til bar og spilte på Øy og Stord. Så det er jo da jeg egentlig er, sant? Og så kaller folk i Oslo meg for artist, så da hiver jeg meg på.
0: I natt ved midnatt, ikke mange timene igjen, altså, så slipper du album nummer to, Heimakjær.
2: Yes. Har
0: sluppet allerede singlene Tilgi meg og Hånd i hånd, som selvfølgelig, og gjorde det, føk rett i topps på Spotify. Hva tenker du?
2: Nei, altså det er veldig mye. Det er det, og det er mye dopamin og mye applaus og folk som skal hedre deg og hylle deg og klemme deg. Men jeg kan ikke si at jeg hater det. Det er for sent å klage nå. Men det er vanskelig å ta inn over seg. Det er det, og det er vanskelig å se på deg selv og tenke hva er det egentlig du får til, sant?
0: Mm.
2: Men jeg er veldig, veldig glad.
0: Hvem er det som holder deg på jorda?
2: Det er vel mine foreldre, mine besteforeldre.
0: Besteforeldre er så bra å ha i livet.
2: Ja, absolutt. Og nei, jeg vet ikke, øye og mye da.
0: Men klarer du å nyte det?
2: Det er det jeg prøver på hver dag. Dette her er veldig viktig og veldig alvorlig for meg. Så jeg fokuserer heller mer på å få dette til dritbra enn å kanskje nyte det. Noe som vi bør bli flinkere på.
0: Altså, få det til dritbra, du har jo allerede gjort det dritbra.
2: Ja, men du skal på en måte holde det sånn, sant? Jeg vil jo ha en karriere til jeg dør, sant? Så du, ja.
0: Ja, hvor gammel er du?
2: 22.
0: Ja, ikke sant? Famous words, de skal jeg finne igjen når du blir 60, men da er jo jeg dev, da er jeg dev. Altså, det er Wrangler jeans, det er beltespennende i sølv med navnet ditt inngravert, og et par brune semska cowboystøvler kjøpt i Nashville.
2: Mm.
0: Men du har med deg altså en eske, en veldig spennende eske. Jeg trodde først det var en fyrstekake du hadde laget.
2: Ikke sant?
0: Ser sånn ut, men er helt sort med håndtak. Men hva er det?
2: Det er altså, hver gang vi går gjennom securityen på Gardermoen, så spør alltid folk om det jeg har med meg kaka. Men nei, det er hatteboksen min.
0: Det er hatteboksen,
2: ja. Så jeg kjøpte i starten.
0: I fjor så slapp du jo 23 låter, spilte 85 konserter i Norge og Sverige. Du har vært i studio, du har hatt en Norgesturné som sluttet i februar. Altså, og dette overskuddet ditt, om hvordan klarer du plutselig liksom, da var den en gitt med nytt materiale.
2: Nei, altså, jeg skriver best når jeg er utmattet og sliten. Sånn, jeg skriver veldig mye på fly, på backstage, og når jeg er egentlig helt nede. For da tror jeg alt støy, alt er bare vekk, sånn. Jeg er helt død, og da kommer mye bra musikk ut.
0: Unbelievable, ville Elvis sagt.
2: Jo.
0: Og det er da jeg tenker, du trenger jo ikke å sende sms hjem til mora di, eller bestemor, eller kjæresten, for det er jo bare fordi å skru på radioen så kommer beskjeden.
2: Ja.
0: Er det nærmest blitt sånn?
2: Ja, nesten.
0: Det er også sånn da at du har farta rundt på Norges turné, og det skal dere nå til sommeren også, for du skal på over 33 festivaler.
2: Men ja, nei, vi skal spille opp imot 45 konserter.
0: 45?
2: 45 konserter i sommer.
0: Oi, skal jeg rette det?
2: Ja.
0: Og så har du et band i ryggen.
2: Ja.
0: Det er ikke plass til de i minibussen.
2: Jo,
0: er det?
2: Absolutt, vanligvis er vi 12 stykker på tur. Og vi har 4 stordinger med i bandet, så jeg er veldig, veldig stolt over. Og ja, vi er en helt dundrende gjeng, altså. Vi er bare 10 brødre, så jeg er glad i kvalitet.
0: 10 brødre, ja. Fantastisk. Det er nesten et fotballag da, hvis det går dårlig med, hvis de får magesjau.
2: Ja, faktisk.
0: Så kan dere spille mot Frankrike.
2: Ja, jeg har jo, jeg vet ikke om det blir så mye spilling, men...
0: Det er teksten din vi skal snakke om nå, og country er jo tekster, og det er sjangeren for mannen i gata. Det er altså ekte, ærlig, uten fasade. Hvorfor tror du at dine tekster og dine låter treffer nordmenn så hardt?
2: Jeg tror det er en blanding mellom at dialekten, og at det er nye måter å si ting på. At jeg kanskje sier ting på en måte folk ikke trodde kunne blitt sagt, men så gir meg ikke mening. Og da at kanskje at det har vært et manko på veldig følsom og direkte musikk i norsk musikk da, i Norge i de siste årene. Og kanskje at folk bare tenker, åh, endelig så kan jeg grine i bil igjen, sant? Så ja, det er veldig kult å gi folk den følelsen da, at de kan være åpne og komme på konsert og grine, selv om du er mann 20 eller bestefar sant, 70, sant? Så det er veldig kult.
0: De danser, de synger, ja. Og de griner.
2: Og de slåss, og de spytter, og de spyr, og de besvimer. Ja. Ja.
0: Men gjør du, griner du noen gang av deg selv på konserter? Ja. Og hører låtene? Gjør du det?
2: Ja, egentlig. Mest når jeg har solokonserter, da kjenner jeg musikken veldig da. Så da kan det være skvetter litt i øynene.
0: Du et forbilde for veldig mange norske ungdom, og særlig kanskje også da, ungdom som nå kan kjenne igjen språket sitt eller dialekten sin i populærkulturen. Da. Og du veldig, veldig opptatt, du fikk jo en pris fra norske målungdom, dialektprisa i fjor. Men du veldig opptatt at folk ikke skal bytte dialekt.
2: Ja, altså fordi at dialekt er identitet, og hvis du liksom skal bytte bare for å passe inn, eller være som alle andre, så mister du litt av deg selv, du gir litt av deg selv. Og dialekt er bare din måte å si ting på, så er jækla viktig. Du må ha din egen stemme, du må ha litt bein i nasen, og da synes jeg en dialekt gjør med deg. Så ja, må holde på den.
0: Du brukte din egen dialekt, Stordamålet, til å skrive kanskje en av de største låtene i fjor. Det var altså en historie om skilsmissen til foreldrene dine. Du var 10 år, og du lengta hjem til fred og ro en fredagskveld i Stova. Mm. Faren din gråt når han hørte den. Den er helt nydelig. Skal vi høre den?
2: Ja.
0: Og den formidler den litt i følelsene du hadde når du var 10 år og de ble skilt.
2: Ja, og da var liksom mange år der jeg var tyst og ikke snakket om dette og skrev om dette. Og så satt jeg på en fjelltopp på Lillehammer med min beste kompis Lenny, og så skrev med denne sangen. Og da bare, ok, nå begynner jeg, liksom.
0: Den kommer her, vi er straks tilbake.

0: længt heim til stovun fredagskveld.
1: Tobias Sten har altså pustet countrymusik siden han var liten og startet rett og slett et eget countryband, allerede som 12-åring.
2: Ja.
1: Hva heter det?
2: Silver Wings heter det med.
1: Wow, ja, ja. Det kunne vært verre.
2: Ja, absolutt.
1: ja. Og du ble av Universal da kåret til Norges nye countrystjerne i 2024.
2: Ja.
1: På venstre arm, ja. Så vet jeg at du har tatuert en ful.
2: Absolutt,
1: et anker
2: og ful.
1: Ja, og det logoen til ditt største forbilde, fortell.
2: Det logoen til Jason Isbell. Og det sånn, det en artist jeg fant i relativt tidlig alder, og jeg bare satt og hørte på tekstene hans. Og han har liksom han ikke noen sånn worldwide populær fyr, sant? Men det digg, for da kunne jeg ha han til meg selv. Og ingen vet i dag, og sant? I Norge i hvert fall, ingen vet hvem Jason Isbell er, sant? Så det veldig digg å ha han for meg selv. Og det var en slags terapi da. Og det anker, og den fugle anker står liksom for attachments og ting som holder jeg tilbake. Og fugle står for å gi litt faen og være fri. Så jeg tror hvis du finner balanse mellom de to tingene, så har du på en måte knekt koden i livet. Og jeg sliter med å knekke den koden selv av og til, men jeg prøver.
1: Men du har sagt at motstand i livet er viktig da.
2: Det er det, absolutt.
1: Du ble mann i huset tidlig, 10 år gammel.
2: Ja, sant? Hvis du har en unge, sant? Så du pakker inn i bobleplast og aldri hatt et skrubbsår, og aldri vært, fra guttets perspektiv, aldri vært voldelig og liksom... Hvis du går gjennom livet uten noe traume og problem da, ja, frem til du er 30 år, sant? Så får du ditt første arr når du er 30 år, sant? Du kommer jo til å rabble hele livet rundt, sant? Men hvis du i tidlig alder er kjent med disse følelsene og hva dette her kan gjøre med deg, da tror jeg du har mye mer kontroll. Du er sterkere som en person, og du vet hva liv du vil leve.
1: Amen!
2: Amen!
1: Amen! Yeah. Det er sørt av kaffe, men det gjør ingenting, for dette var så viktig.
2: Å være seg selv, sant? Og heldigvis har jeg en artistkarriere som belager seg på at jeg er meg selv. Jeg er 100%. Og det er jeg veldig glad for, sant? For da slipper jeg å ta på meg en maske og være noe jeg ikke er, sant? Så jeg er ganske digg.
1: Ganske digg også at country er liksom, Norge er på topp i Norden, vet jeg. Ja. Nå er det, altså alle skal country.
2: Ja.
1: Hva tenker du om det? Var det så sturent når du, la oss si, var 15-16?
2: Nei, absolutt ikke. Jeg var en outsider når det kom til musikk, altså. Jeg fikk aldri ha auksen når vi var med venner. Nei, jeg synes det er kult, og det er litt på tide, sant? Og countrymusikk er så mangt. Det er veldig store variasjoner på både stil og sonisk og alt av det. Men det er kult at folk blir mer opptatt og aware of lyrics og tekster. Da er bra. Det er veldig bra.
1: Så en 30 sekunders country for dummies. Hva bør folk høre? Har du noen titler?
2: En låt? Altså, I Can't Still Make Cheyenne av Joe Strait. Got Them Lonely Love av Jason Isbell. Remember When av Alan Jackson. Og Hell of a Year av Parker McCollum. Og Heimatkjære av Tobias Sten.
1: Ikke min. Og her og nå...

0: de store, og de grein, sant? Rusten grein på landstreff. De var sikkert bakfulle, sant? Men de store og grein, og det var så magisk, sant? Så det var helt nydelig å se på.
1: Og da kan du også tenke, i den timen du spilte, så var det sikkert ingen som tok narkotika av russen.
0: Tenk på det.
1: Det er kjempebra.
0: Ja, tenk på det.
1: Det er veldig bra. I fjor, når du vant P3 Gullpriser, så blant annet da for årets låt og årets gjennombrudd, så takket du også Bygde Norge.
0: Mm.
1: Fordi...
0: Fordi at det er vel, det er jo de som på en måte har gitt meg bein å gå på da, og de som liksom, med på en måte, jeg skal ikke si en kult, men med lag da, så Bygde Norge gir meg på en måte en arena, en base, sant, og de styrker da, og vi kan være stolte i lag, og på en måte, det er veldig viktig å tenke at Norge er ikke bare Oslo. Men Norge er bygdene, sant? Det er da som er Norge, sant? Det er langstrakte landet med alle dialektene, sant? Det er det du skal synge for. Du skal ikke lage musikk for de som sitter på Løkka og drikker kaffe i Oslo, sant?
1: Og så da, jeg skal gjøre dette til jeg dør. Jeg skal ikke skuffe dere. Jeg

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Ganske snart, Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame. Mitt navn, det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1. En time til.
1: Signert Synnøve.
2: Her NRK Nyheter, klokken 23. En tenåring pågrepet etter at en person har blitt knivstukket i Fredrikstad i Østfold i kveld. Innsatsleder i Øst politidistrikt, Stein Roger Lunde, forteller hva som skjedde.
3: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person, en 19 år gammel gutt, som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet i Østfold.
4: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
3: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
4: Hva status på den fornærmede personen?
3: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
4: Var han på det ved bevissthet når han ble fraktet?
3: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
2: Reporter Rahan Basas. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i natt. Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez har erklært unntakstilstand i landet. Nils Martin Gunneng, Norges ambassadør til Colombia og som også dekker Venezuela, sier situasjonen i landet uoversiktlig og at myndighetene ber om internasjonal hjelp.
5: Veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så er de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som i ferd med å gjøre det. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
2: Helseminister Jan Christian Vestre lover bedre helsehjelp til transpersoner. Uttalelsen kommer samme uke som forskere ved Oslo Universitetssykehus ble felt for grov uaktsomhet etter å ha brukt pasientopplysninger uten samtykke i artikler om transpersoner. Når tilliten til helsetjenestene våre svikter, er det vårt ansvar å brette opp ermene. Vi kan mye bedre enn dette, det et løfte, sa Vestre under minnemarkeringen for 25. juni i dag. Paris forbyr alkoholsalg i morgen på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer i butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren i Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
1: NRK P1. Signert Synnøve. NRK P1.
0: Resten av kvelden og den neste timen så skal du få noen gjenhør med gjester som har vært innom studio denne våren. Det jo sånn at bak enhver fotballlandslagstrener så står det alltid en veldig klok, smart og varm kvinne, Anniken Solbakken. Hun så vi altså etter kampen mot Senegal, så løp altså Ståle Solbakken oppover. Opp tribunen for å gi henne et lidenskapelig, vil jeg si da. Kyss, de har vært gift i mange, mange år. Og her blir det også et gjenhør, for jeg tok også bilen, raka vegen opp E6-en, for å møte Anniken Solbakken, altså Norges fotballs første dame, hjemme på Domkirkeodden på Hamar for et par uker siden.
6: Prisen til årets trener.
7: Ståle Solbakken, fotball. Tok Norge til det første VM på 28 år. I kvalifiseringen var Norge helt overlegne.
8: Jeg har et fantastisk støtteapparat med Are Hogstad i spissen med meg. Jeg har et fantastisk trenerteam med Brede og Kent som sitter på bordet der. Takk til fatteren som sitter hjemme og ser på. Takk til mutteren som sitter oppi der. Og til slutt, takk til verdens vakreste dame, psykologen Anniken Solbakken. Og det i hjemmet vårt så det jævla lurt av en psykolog. Hun har vært en fantastisk støtte. Takk til Hamar!
0: Norsk fotballs første dame, og den sterke kvinnen som ikke, jeg tror står bak, jeg tror det står foran, vår landslagstrener Ståle Solbakken. Og så har du kanskje hatt en finger, tror jeg, med I spillet på hans jordnære filosofi rundt mannskap og landslaget. Man har 11 spillere på banen, 12 publikum, men du, Anniken, 13. spiller for landslaget.
9: Ja, den, den litt usikker på. I sånn tradisjonell forstand så melder jeg pass her, men det klart at for Ståle så tenker jeg jo at jeg har en viktig rolle.
0: Men en slags mentor også når det har gått dårlig, sånn som ved Skottland-tapet da? Du går på å løfte.
9: Ja, det kanskje den viktigste rollen, vil jeg si. Det der med å prøve å ta tilbake hverdagen og etablere en god hverdag når, når Ståle kanskje tenker at det beste hadde vært å bli liggende under dyna de neste ukene og vente på bedre tider. Så, ja.
0: Du jo pedagogisk psykolog, og du på en måte coach Solbakken på hjemmebane. Det teamet dere har, dere har 3 barn.
9: Ja, og der, den rollen, den tar jeg på meg. Jeg blir den som alle ringer til.
0: Og de, alle bor jo ikke I Norge.
9: Nei, det Sondre som bor I Oslo og jobber på Vang, og så det Markus som bor I Aarhus og spiller fotball, og Ida som bor I København og studerer til jordmor.
0: Ja. Og så helt på slutten et lite barnebarn også, lille Eva.
9: Lille Eva bor også I Oslo.
0: Du skal jo til USA og VM. Tror du da vil bli enda mer involvert I liksom, den mentale prosessen dette laget står I? Da? For det klart, dette unge gutter, pressen på, og nå begynner alvoret.
9: Nesten motsatt, der jeg ikke på. Jeg har veldig lite kontakt med Ståle når han inne I den bobla han nå. Og så pleier vi å si, jeg og Are Hogstad, at vi har delt omsorg for Ståle. Det vil si at når Ståle borte, så det Are Hogstad som tar seg alt det praktiske. Og så har landslaget en psykolog I Martin Langangagård, så han tar seg av de mentale prosessene. Så, da, så faktisk, når Ståle på samling, da slipper jeg tak I absolutt alt.
0: Du har jo din egen karriere å ta vare på.
9: Jeg har mitt eget liv, og det har jeg egentlig vært bevisst på hele veien. Og jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer, altså I starten der, når man har små barn, flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu, det å da etablere sitt eget liv, det kan være... Ja, det I hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå I hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge. Og de årene hadde jo jeg også, hvor jeg var hjemme. Og da hadde vi 3 barn, og så valgte jeg å gå I gang med noen masterstudier etter hvert, når ungene begynte å bli litt eldre, og jeg tenkte at jeg måtte fylle dagene med litt mer innhold når alle de var av sted. Og nå det jo annerledes, fordi å være landslagstrener betyr jo at Ståle har jo mange dager hvor han hjemme, og da var det nok en fordel at jeg dro ut, ja.
0: Du skal jo nå til USA. Du skal se kampene.
9: Ja, det må vi.
0: Kommer det mye familie?
9: Jeg har jo ikke kontakt med de andre spillerkonene, så jeg jo mer da oppe med koner av de I markedsavdelingen. Eller
0: og FIFA-sjefene.
9: Nei, så det blir jo bare litt... Men det jo mange som skal over, og vi skal også ha mange av våre venner som skal være med over, som... Men nå skal jeg bo med en sånn NFF-delegasjon, I hvert fall I starten av turen, og da regner jeg med at det litt eget opplegg for...
0: Ja, for du får ikke bo på samme spillerhotellet.
9: Nei, det er avsatt 2 døgn faktisk, hvor vi skal på besøk.
0: Det som en nonnekloster.
9: Sånn må det bli.
0: Men det litt spennende om du skal på date, ikke sant?
9: Ja, og igjen da, så spørs det jo hvor... Det kan være at det andre som får mer ut av den daten enn meg. Det kommer veldig an på hvor I løypa vi
10: Og nå koser han seg. Nå ser du bildet med han litt sånn, jeg ser ut som han har blitt litt solbrent, kapsen bakfra, og han gliser.
9: Ja, nei, han, det er happy days med VM I USA, selv om jeg, det skal sies, jeg har prøvd å få han til å snu den kapsen, for jeg litt skeptisk på skille I panna når VM over.
11: Jeg vet jo det at Ståle sa at bare de kom til VM, bare vi kom dit, da skulle han bare hygge seg, og da hadde liksom nådd langt. Men jeg skjønner jo også det at sånn som ting har sklidt fremover, og selv om jeg ser han koser seg gløgg, så vet jeg jo det at det skal vinnes noen kamper I USA, ja, for at det skal bli en hyggelig tur. Det vet jeg.
10: Og hvor sur blir du? Blir han sur da hvis det ikke går veien?
11: Ja, jeg tror han kan godta at de blir slått av et bedre lag hvis alle har hvis de kan se seg I speil og de har gjort det de kunne, men Ståle vil aldri være en god taper hvis han ser at ting skulle vært gjort annerledes eller hvis han har misset I noen nyanser.
10: Men dere to, Anniken, dere har altså vært gift I 27 år, det det?
9: Oi, da må du spørre Ståle. Men,
10: 26. juni 1999.
9: Ja, stemmer det.
10: Da gifta dere. Ganske, bare et steinkast unna her, I domkirken, Hamardomen.
9: Hamardomen, det ja, rett her.
10: Det den veien der, ja. Og da tenker jeg, det jo ikke tilfeldig da, at han skal gi deg I bryllupsgave da. Jeg vet ikke hva det betyr da, hvis du har vært gift I 27 år som dere har da. Fordi at, vet du hva som skjer? Du får ikke noe date med mannen din den dagen, for da spiller altså Norge mot Frankrike.
9: Oi, det bra du minner meg på. Fordi, og dette ikke tull, jeg tror jeg husker en bryllupsdag, og det var når en god venninne sendte en gratulasjon tidlig på morgenen, og jeg rakk å huske det før Ståle. Han har også glemt mange, men jeg har faktisk glemt alle.
10: Ja, men da husker du det. Norge møter Frankrike, og det klokka 9,
9: ja.
10: Den 26.
9: Ja, den skal jeg notere.
10: Gratulerer. Anniken Solbakken, du blir skittende denne timen, men vi må ha litt musikk. Vi snart tilbake.

0: at det ble HamKam, det ikke noen overraskelse, men jeg vil si det var jo ikke sånn at det var opplest og vedtatt at jeg skulle gifte meg med en som spilte fotball, men Ståle utgjorde en forskjell der da.
1: Dæven, er det lov å si det, så liker han her midterste søm?
0: Ja, det og det har blitt mer og mer. Og det nesten liksom, fordi Markus alltid har vært så mørk, så har mange tenkt at han veldig lik mamma. To vakre av slagsen, men det begynner å bli veldig tydelig at han lik Ståle, ja.
1: Mm-hmm. Og Ståle, han var høy og mørk en gang i tida.
0: Ja, han var det.
1: Og mystisk, eller?
0: Altså, det var jo en tidsperiode, så når man ser på bildene nå, så det jo klart at sånn stilmessig så satt jo ikke alt i skapet, men han var en kjekk fyr.
1: Ja, han hadde jo lang, jeg så han hadde hockey når han traff deg. Men det skal han ha, han har aldri vært en jålebok eller forfengelig. Jeg tenker så, ser han litt for meg da, med disse gutta som har Louis Vuitton-bager til en halv million og sånn. Trives han i det? Har han en toalettmappe som Louis Vuitton?
0: Nei, men jeg har kjøpt den, så han har en fin toalettmappe, men der stopper det, fordi at han bryr seg ikke, han finnes ikke opptatt av, han er min stjålete menneske jeg kjenner egentlig.
1: Mm, og ikke så glad i å feire eller gå på fest heller?
0: Jo, han kan være glad i en, fest, men han altså som fotballspiller da, så var det jo sånn, så var det noen ganger man prøvde å planlegge for, altså at man etter kampen skulle, det skal man jo ikke servere Ståle Solbakken, for hvis man har tapt, så skal man virkelig ikke gjøre noe som helst, og det, sånn det jo litt fortsatt, men altså han kan godt være med på en god fest. Jeg vet han er veldig opptatt av at han er dårlig på small talk, men samtidig så han leverer stort sett varene han altså.
1: Et av uttrykkene for HamKam er jo kamerater, ett liv, ett lag, HamKam til jeg dør. Det jo et livsmantra også for Ståle Solbakkens filosofi da. Det jo at dette samholdet i gruppa da, i laget, det virker nesten som en familie. Han virker nesten som en slags sånn far som holder hånda over det, og det veldig, alle unner hverandre det beste da.
0: Mm. Nå har jeg faktisk hørt en del av landslagsgutta har jo også selv sagt noe om det her, at når de med klubblag, så opplever de en konkurransesituasjon, og hvor de må ha litt spisse albuer og tenke litt på seg selv, mens når de kommer med landslaget, så blir det noe annet. Da det på en måte... Da du med en kameratgjeng, og så skal du gjøre det beste for Norge på en måte. Ståle skal jo for så vidt gjøre den samme jobben, enten det for et klubblag eller for et landslag. Og jeg tror egentlig at jeg tror han veldig god på det der med å skape en garderobe og en kultur og få flokken til å ville samme vei. Mm. Men han har kanskje følt at det har vært vanskeligere på landslaget, fordi de har færre døgn sammen, men samtidig så tror jeg sånn veldig fort at det gikk opp for han at han hadde en helt fantastisk gruppe med gutter med seg. Mm. Og så tror jeg også at han, ja, det har vært viktig når han har håndplukket, for det jo det du gjør da på et landslag motsatt et klubblag, at du plukker dine gutter, og da det viktig at alle vil samme vei.
1: Anniken Solbakken, vi sitter også her på Domkirkeodden. Og det jo helt fantastisk, det ligger så nærme Mjøsa. Det sånn at du kan om morgenen ta på deg morgenkåpen, noen tøfler, og så tusle ned og ta morgenbadet, eller?
0: Ja, det det. Og den sommeren som var, så var jo helt fantastisk. Så da var det jo nettopp det vi gjorde. Da møtte man jo alle naboene i bikini og badedrakt på kryss og tvers. Det var en helt surrealistisk sommer, faktisk.
1: Ja, for det en liten sånn, litt kragere over dette området, hva?
0: Ja, det faktisk det. Mye hvitmarte hus, og ja, det er hyggelig her.
1: Men når da Ståle går ned og tar seg en dukkert, kanskje med kapsen bakfrem, hva vet jeg, får han være bare Ståle fra Domkirkeodden og Hamar da? Eller blir det også... Overalt når han går ut, må han prate fotball?
0: Nei, det tror jeg går veldig fint, og Ståle sier vel det selv, at han opplever det som helt uproblematisk, så tror jeg kanskje at de siste månedene har det vært spesielt, fordi at nå det plutselig, nå angår det her alle, men fortsatt så tror jeg han tenker at alternativet hadde vært så mye, mye verre, hvis det ikke hadde vært i VM, så han tar med seg det.
1: Seier, altså hvis man skulle gå lenger enn lengst her i VM, er han flink til å feire og nyte øyeblikk?
0: Jo, der tenker jeg at vi egentlig har kanskje blitt bedre og bedre, holdt jeg på å si. Men det litt sånn, altså som klubbtrener så var ikke Ståle god til å feire, fordi at da kom kampene så tett at, og han sånn veldig, du er ikke bedre enn neste kamp på en måte, så det som når, ja.
1: Men med landslaget da?
0: Der det faktisk litt annerledes, fordi at da kan du litt senke skuldra og etter en vellykka samling.
1: Og når han kommer hjem da, så har han tid til å ta på seg smokingen og bli med deg.
0: Smokingen, den har bare vært lufta en gang, men...
1: han ikke glad i å pynte seg.
0: Nei, han veldig opptatt av komfort. Men så vi må forhandle, fordi at jeg prøver å si at ja, det noen ganger at en t-skjorte blir ikke mindre komfortabel om den ikke har reklame på.
1: Så komfort først, altså.
0: Ja, for Ståle det det.
1: Ja. Du pedagogisk psykolog, jobber i selskapet Gammel Nok.
0: Ja.
1: Det betyr jo også at du kan veldig mye, vil jeg tro, da, om dette med å se et glass, da, om det halvfullt eller halvtomt. Hvor viktig tror du med å løfte Solbakken, herre Solbakken? Han sier ofte det at han pessimisten og du optimisten.
0: Ja, det omhersker ingen tvil, men det, jeg tror ikke det har så mye med bakgrunnen min sånn utdannelsesmessig, men det tror jeg mer som vi som personer på en måte. Da.
1: Mm. La oss si nå disse unge gutta da, som skal ut på matta i USA, det noen kjempestadier, og de unge. Har du noen tanker rundt som du har gitt Ståle, da, hvordan disse gutta skal stole på seg selv, stå i det da, og ikke dømme seg selv så hardt hvis det ikke går?
0: Ja, men der må jeg bare si da, at hvis det en som klarer å svare riktig på alt rundt det, så det jo Ståle. Fordi han vil jo aldri la egen pessimisme, eller egen selvpisking, eller egen... Altså, det, utad og i gruppa, så sier han jo alltid de riktige tingene. Og så det jo når det skal ventileres, og han skal... Det jo da de mørke... Eller når han hjemme alene, eller sitter, ikke sant? Overfor gruppa i garderoben, så tror jeg stort sett det han leverer 10 av 10. Han har et sånn naturlig ledergen, eller ja, det der med å få med seg flokken sin, rett og slett, at han god på det.
1: Var vel sånn når han startet på HamKam også? Han ble jo observert som en liksom små tøff i trynet. Det var det du falt for da.
0: Og før det også. Ja. Det har jo vært en reise og en utvikling her.
1: Men du også har vært på den samme lange reisen av gift snart, som vi sa, i 27 år. Og også at dette livet har gitt deg mye?
0: Definitivt. Og jeg tenker også liksom sånn, ja, at det har gitt oss som familie mye. Liksom. Jeg tror det at vi har levd det livet vi har og stått i diverse, både altså ekstremt mange oppturer, da, men også selvfølgelig noen...
1: kriser?
0: Ja, ja.
1: Og dere har løst krisene sammen? Eller kommet ut av det sammen?
0: Ja.
1: På den positive siden.
0: Ja.
1: Bryllupsdagen deres, det også 26. juni. Det skjer, og da det Norge-Frankrike. Den starter 9. Det daten din. Det den romantiske daten din for mannen din.
0: Ja, ikke sant? Men bryllupsdag, sånne ting, så går vi ikke så voldsomt opp i familien vår.
1: Tror du han gir deg en seier i gang, eller?
0: Det hadde jo vært å håpe, og så det kanskje enda lettere å tro og håpe at han gir den på forskudd i de tidligere kampene.
1: Har du da en låt som tenker dere hører på, som dere har noe minne til, som gir litt sånn energi, som du tenker, da det glede i huset her?
0: Oi, jeg har en sær. Altså, jeg feiret 50-årsdagen min på Hamar Teater, og da fant jeg ut at da ville jeg ha et fransk tema, og jeg elsker jo Edith Piaf, og så skulle man jo finne en take på det, og da ble det Britt Synnøve Johansen som kom og sang Edith Piaf, og det var fantastisk. Det koste vi oss med.

0: Familien Solbakken, anført av mor Anniken, barna Sondre, Markus og Ida, og selvsagt da tidligere fotballspiller, nå trener og landslagstrener sågar, Ståle Solbakken. Ja, de har nærmest levd store deler av livet sitt i rampelyset, frivillig som ufrivillig. Det kanskje prisen for et liv i fotballens tjeneste, og ikke minst da kjærligheten til sporten.
1: Blir det slitsomt for deg da at hvert sekund så ser du en ny nettsak om fotball, om Solbakken?
2: Nei, det forholder jeg meg nærmest ikke til. Jeg ser det, jeg leser det jeg har lyst til å lese, og så hopper jeg over det meste. Han har jo tatt en jobb hvor han stiller seg for høgg. Han står jo til ansvar, sånn at jeg tenker at man kan jo ikke frede han hvis ting ikke går som det skal. Men nå tenker jeg jo at han har vært ganske sånn tydelig og fornuftig det han har kommunisert ut i forhold til at forventningene kanskje er skrudd vel høyt. Så,
1: og det er jo skrudd høyt på deg også, for han har jo sagt at du er den vakreste dama i Norge. Du må jo alltid gå ut døra og være fred.
2: Nei, de som kjenner meg vet at det ikke er tilfelle, så det er...
1: Det var fint sagt da. Det var fint sagt.
2: Ja.
1: Det er jo sånn da at du reiser da til denne jordnære, robuste og ujålete typen fra Grue. Setter deg på flyet til Amerika når?
2: På søndag,
1: ja. Mm-hmm. Blir godt da, blir 30 grader har vi sett.
2: Ja,
1: det er solbrente alle sammen.
2: Ja, og dette deler Ståle bedre med enn meg, for jeg synes jo det er varmt, ja, og ikke vant til storbyferie, så dette skal bli spennende.
1: Hvor lenge skal du være der?
2: Så lenge Norge spiller kamper.
1: Det kan bli finalen, så.
2: Starter i Boston, og så kommer vi oss til New York etter hvert, og tilbake til Boston.
1: Etter det da? Ståle Solbakken har altså forlenget kontrakten, den var ut 2028, da er det EM. Men har dere gjort dere noen tanker rundt etter det? Tror du han er sulten på utlandet igjen?
2: Dette er for langt frem i tid, ja, ja, så dette...
1: Koser dere her?
2: Ja, vi kan ikke svare på hva vi skal neste uke, så begynne å snakke om 2028 med oss, det er...
1: Dere er bohemer?
2: Nei, jeg tror ikke vi er ikke bohemer, men vi...
1: Vi lever livet,
2: ja.
1: Nyter det.
2: Nå er vi her, og så får vi se hvor vi er. Ja, eller så, og en del av det der fotballlivet, altså hvor det tar deg hen og hva som skjer. Og så tror jeg du etter hvert da, når du står der først og har hatt sine år som spiller og så senere som trener, så er det livet her vi har levd. Det er det vi kan på en måte. Vi er omstillingsparate.
1: Og nærmer seg da 60, Ståle Solbakken. Hva tenker du i fotballverden da? Er man gammel da? Eller tenker du at man fortsatt kan ha et liv som trener?
2: Ja, i fotballverden så har det jo faktisk vist seg at ganske mange står til langt opp i 70-årene. Så, ja.
1: Så han er freda? Ståle er freda?
2: Samtidig så tror jeg vi er litt sånn... Altså nå er Ståle... begynner å bli voksen, og det gjør jeg jo.
1: Jeg er jo Ståle. Solbakken er like gamle, vi er 57.
2: Ja, da begynner du å bli voksen også. Men...
1: Vi skal søke jobb hos deg.
2: Men jeg tror bare det er noe med at fortsatt så er vi sånn at vi må se hvor livet tar oss, liksom.
1: Ja. Så deilig.
2: Ja.
1: Ja. Og så har du et hus i Frankrike, og dere kan rømme til.
2: Ja, ikke sant? Det er ikke det verste, det. Mellom Sankt Maxim og Sankt Rafael.
1: Ja, der puster dere ut begge to.
2: Veldig. Hver gang vi kommer ned, så skjønner vi at det var derfor vi gjorde det, ja.
1: Og da kan til og med Ståle Solbakken beste leke med barnebarnet sitt.
2: Ja.
1: Eva, så ja. Dere liker å kalle det beste, og beste, ikke bestemor og bestefar, men bestiser.
2: Beste og bestemor. Jeg står fjellstøtt i bestemortitelen. Ståle føler seg alt for ung til å bli bestefar. Selv om sist jeg sjekket, så er han noen år eldre enn meg, men... Og det er faktisk da det er aller hyggeligste. Det er et stort hus, og det er plass til alle. Når vi fyller det med hele gjengen, da er det lett å kose seg.
1: Da er det seier. Da har dere egentlig vunnet gull, da.
2: Ja.
1: Da det er større enn VM, det. Ja, å ha en familie, å ha en flokk.
2: Ja, det er stort, det altså.
3: Nei, jeg tenker jo at Ståle på samme måte som han... behandler familien som flokken sin, så er landslagsgutta det er også flokken hans med støtteapparat og hele gjengen, så han er god til å ta vare på de han har rundt seg og nær seg, og så enten det er familien eller det er laget.
0: Da det bare å si tusen, tusen hjertelig takk, Anniken Solbakken, for at du ville være gjest. Og har du hørt henne som hun har vært her? Ja, da tror jeg du enig med meg at hun også enig med favorittartisten sin, Edith Piaf. Hun angrer ingenting.

0: Løve på NRK P1.
1: Jeg har dødet, og jeg skal døde igjen.
2: Jeg ser ikke gjennom fingrene på korrupte politifolk.
3: Noen måste städa undan skräp så att alla andra kan andas fritt.
4: Da går kameran i hvert
5: fall. Ja, okay.
6: Ja, såpass skal det være. For en Harry, si bare, snakk til meg.
3: Snakk til meg?
6: Er det du sier?
3: Ja. Ja, det blir det blir en greie det der, ja.
6: Altså, du har fartet rundt i gammel Ford Escort, 178 locations i Oslo. Selv råttene har fått statistforholder.
3: Yes, og det ganske svære. Jeg følte meg har fått en sånne London-rotter. Så alt litt større. Oslo by på en måte en, jeg vet ikke om du har merket det, men den jo, vi har fått, Ringnes har fått gondolen sin. Det noen justeringer, noen bygninger litt høyere. Man har liksom dratt litt i Oslo. Man har liksom laget en verden som Oslo pluss 10-15%.
6: Pluss søppelet fra New York.
3: Pluss søppelet fra New York, ja.
6: Så skittent det i byen. Står i avisene. Santelmann briljerer i heftig Harry Hole. Hole in one. Santelmann som skapt for Harry Hole. Hva synes du selv om resultatet av serien?
3: Først og fremst utrolig... det jo litt deilig at folk der ute... sette pris på det vi har gjort. Vi har jobbet veldig lenge med det her. Og man blir jo litt sånn... ja, man blir jo spent, fordi vi har... det mange lesere der ute som har sitt bilde av denne karakteren, og så har vi skjønt at vi kommer ikke til å treffe alle lesernes versjon, og det egentlig fint. De skal få lov til å ha sin versjon av Harry. Det har jeg også, min egen bokversjon. Han blir ikke beveget eller rørt eller han, av at jeg nå... spiller han i tv-serieversjonen, så jeg, når jeg leser de nye Harry Hole-bøkene, så det fortsatt han jeg har i huet som lever den historien, og så har vi sammen med Jo og med regissøren og med alle andre involvert lagd denne tv-serieversjonen, og selvfølgelig veldig, veldig hyggelig at folk ser ut til å ha satt pris på det. Mm.
6: Følte du på press, eller brukte du det mer som sånn bensin, energi?
3: Presset var kanskje noe jeg fikk mye spørsmål om, men jeg merket ganske kjapt at det kan jeg ikke bruke til noen ting. Det på en måte veldig sånn, det blir nesten sånn angstfylt sted å være hvis jeg skal kjenne på det hver eneste dag. Så det måtte jeg bare legge fra meg, og det følte jeg var egentlig, vi lykkes ganske med alle sammen. Vi var klare over at vi kom ikke til å treffe alle leserne. Så målet var å finne den som passet best til denne tv-serien.
6: Hvor lik Harry Hole i tv-serien som den Harry Hole du, når du leste bøkene da, hadde i hodet ditt?
3: Han nok litt varmere i tv-serien, tror jeg. At han, altså han kan være ganske holdt i vår versjon også, men han åpner vel litt mer opp noen ganger, men så synes jeg jo generelt at han... i min versjon, altså bokversjonen min, så han høyere og bredere og sterkere og mer hardbarka, kanskje.
6: Men det jo glimrende spilt mot prinsen, altså erkefin, den korrupte politimann Tom Waller. Joel Kinnaman, han avslørte på forhånd at han hadde ikke lest en eneste Jo Nesbø-bok. Hva imponerte deg med motspillet, og hvordan var det å spille mot ham?
3: Det var veldig tydelig at Joel trivdes med å spille han psykopaten der. Han lekte fryktelig mye hver eneste dag med den karakteren, så man visste liksom aldri helt hva som kom. Og det jo kjempedeilig. Det jo en liten sånn konfekteske som man... Jeg har jo lest bøkene og lest manus og alt, men han trivdes veldig med å leke med både den charmerende, vennlige, dyktige, som man egentlig får empati med og kan bli glad i, samtidig som man alltid kan switche og bli ganske scary, og utrolig uberegnelig og spennende og sårbar har han jo også med i det, så jeg synes han har laget en sånn fantastisk kompleks karakter. Ja, vi trivdes veldig godt å jobbe sammen. Første scenen vi hadde sammen var vel i episode 5, og ja, etter vi hadde gjort den så vi på hverandre, og så var vi enige om at dette kommer til å bli gøy.
6: Du har jo spilt mye i utlandet før. Men da han kommer på setet, det blir jo en sånn liten boost av Hollywood. Går det mer smak?
3: Ja, altså først og fremst så har han jo masse erfaring. Han har jo gjort de veldig, veldig store produksjoner der ute. Så det å få... det veldig tydelig at han har kommet med en sånn både selvtillit og autoritet og trygghet I det han gjør. Og det smitter jo videre på sett. Så det var gøy å få en sånn type karakter inn i universet her I Oslo.

0: Foruten kveldens gjest Tobias Santelmann, som også spiller Harry Hole, ja, så møter du I serien mange kjente skuespillere. Jeg nevner I fleng. Begynner på toppen, Agnes Kittelsen, Joel Kinnaman, Peter Stormare, Anders Basmo, Anders Danielsen, Simon J. Berger fra Exit, Frank Kjosås, Ingrid Bolse Berdal, Henrik Mestad og Dagny Bare, for å nevne noen navn på den spekkede stjernelista. Men da, ikke minst også Pia Kjelta. Hun spiller Rakel Fauke, som altså Harry Holes store kjærlighet I Jo Nesbøs univers. Hun fungerer som hans emosjonelle anker I serien, I kontrast til hans noe destruktive polititilværelse. Og Rakels sønn, Oleg, han spilles av stjerneskuddet, 15 år gamle Maxim.
1: Du vet jævlig godt at jeg har vært gjennom dette før.
2: Harry redder andre, han ødelegger seg selv, han forstår ondskap, men sliter med å forstå kjærligheten. Beskriv hva kjæresten Rakel, altså Pia Kjeltas karakter da, og hennes sønn Oleg representerer I livet til Harry Hole, og kanskje for dynamikken I serien.
3: Det jo der hjertet ligger I serien. Både Rakel, men etter hvert også Oleg, som blir en veldig, veldig viktig relasjon for Harry. Han har erfart at de menneskene som knytter seg til han blir på et eller annet tidspunkt veldig skadet av det, om de, det en, han opplever at han veldig bad news for alle han blir glad I og får en nær relasjon til. Så han, det en sånn, han vil det jo, for han vil ha kjærlighet I livet sitt, han blir glad I mennesker, samtidig som han vet at hans opplevelse, hans erfaring at det kommer til å ende gærent for de menneskene han knytter seg til, så han både vil ha det samtidig som han nesten advarer dem litt på altså, så det, han blir liksom dratt av både hva han ønsker og hva han forventer og hva han frykter utrolig viktig synes jeg for storyen at den delen også der og det jo I den delen av historien man får se Harrys hjerte da, tydeligst Og så var det fantastisk å få lov å jobbe med Pia igjen. Vi gikk på teaterskolen sammen I samme klasse, så vi ble alltid parret opp I sånne par, så vi har alltid gjort liksom Tjekov og Norén og Shakespeare liksom sammen, men så har vi ikke jobbet noe siden. Vi har måtte gått helt om hverandre hele veien, så det var veldig, veldig fint og veldig trygt. Trives veldig med å jobbe med henne, så det, nei, det var en fin greie. Og Maxim, som spiller Oleg, altså en prins.
2: Ja, for det var det jeg skulle si, at selv om dere liksom drar fram kanonene som Peter Stormare, Simon J. Berger fra Exit og Helge Jordal, sågar, så føler jeg at det samspillet mellom deg og Oleg, da, som 15 år, det hans debut, altså første rolle på TV og film. Han heter altså Maxim Bon Bokud, 15 år gammel.
3: Det var en ganske lang castingprosess for å finne han. Utrolig viktig karakter. Men han altså et veldig spesielt talent, synes jeg. Han tør å være stille. Han tør å være I situasjonen uten å ty til sin replikk før han kjenner at den skal lande. Og det ganske unikt når man så fersk. Det kan også rutinerte skuespillere synes vanskelig. At man ofte liksom, ok, det var din replikk, og så føler man litt at man skal komme med sin egen mening. Men han tør å være I det, tør å kikke meg I øya og se hva det denne situasjonen egentlig gjør ved meg. Jeg vet ikke om han klar over selv at det han gjør, men opplevelsen av å spille med han alltid veldig, følte aldrig at nå, av og til når man spiller mot barn, så, eller mot de yngre skuespillerne, så jeg vet ikke hvordan jeg skal godlegge meg, at man kanskje må være litt mer til stede der, også som en trygghet for at de skal føle seg trygge. Han kjente at jeg kan hvile helt I situasjonene, I scenene sammen med han, og så får vi se hvordan det, hvordan møter de to karakterene hverandre egentlig, og det Harry kjenner seg selv igjen I Oleg, og Oleg kjenner

0: det var, jeg synes det var mange rørende scener å få lov til å gjøre. Og det kanskje det jeg sa litt tidligere om hva som TV-serie Harry har, som bokserie Harry, hvertfall min versjon ikke har så latent, det den kontakten med det følelseslivet da, kanskje.
1: Vi skal høre en låt fra serien Harry Hole. Her får du Sivert Høyems God's Gonna Cut You Down.

0: cut him down. Tell him that God is gonna cut him down.
1: Forventningene store, altså ikke bare her I Norge, hvor det jo tross alt solgt over 5 millioner eksemplarer av Harry Hole-bøkene, men også på verdensbasis, hvor Jo Nesbøs bøker altså utgitt på over 60 språk og solgt I mer enn 60 millioner eksemplarer. Her lukter jeg mange TV-serier.
2: Vi styrt samarbeid med Harry Hole.
3: Harry ist der Beste.
4: ¿Cómo se trabaja con Harry Hole?
5: Ich arbeite, Chef.
1: Det jo sånn at tidligere så har man I Norden hørt om Saga Norén, Sara Lund, Forbrytelsen, Broen, Hamilton, Beck. Danmark og Sverige har ledet an, men nå har jo Norge sitt momentum, ikke bare I film, men I tv-serier. Hvordan skal dere bruke det, og hva tenker skuespillerne om dette momentumet?
6: Oi, det vet jeg ikke om jeg kan svare på. På egentlig, jeg synes jo, altså, jeg veldig glad I krimi, og som du sier, de svenske danske seriene som vi vokst opp litt med å se, danskene gjorde jo noe med forbrytelsen som bare sa, ok, de skapte en sånn Scandinavian wave på en måte, så helt plutselig var hele verden klar over hva vi gjorde her I Skandinavia. Og vi hadde kanskje ikke lagd den type serie før, men vi ble liksom med fordi de følte at Norge var en del av skatt, så vi også har lagd det. Nå har vi jo, skal jeg sies, vi har lagd ganske mye god krim opp gjennom de siste årene vi også. Og det noe som publikum glad I, jeg glad I det. Og ja, nå har vi en ny en her på troppene, så vi får nå se hvordan det går.
1: Nå møter du jo mye internasjonal presse. På engelsk så kan jo Harry Hole bli Harry Hole, eller

0: være Jo Nesbøs Harry Hole. Altså, hvilke, har du opplevd noen rare situasjoner med journalister I utlandet?
1: Nej, de har ikke tatt opp den direkte med meg, nei. Men jeg har jo sett at det har jo vært litt, man har hatt noen innslag av det rundt omkring I diverse talkshows og sånt. Men jeg tror ikke nødvendigvis at Jo tenkte over da han skrev bok nummer en, ja, at dette skal på et eller annet tidspunkt bli en TV-serie som skal vises I hele verden. Da hadde han, jeg vet ikke, kanskje lagde det da. Et annet navn på han, men nå det jo det han og så kan ikke rokke ved det. Altså, Harry Hole, og så får de bare ta det eller ikke.
0: Fotballsupportere der ute jo veldig spent av. Det noe Vålinga-flagg, og det noe Vålinga I Harry Hole-serien?
1: Det en som har en Vålinga-drakt på sig på et tidspunkt. Det vel det som Vålinga-elementet I det, ja.
0: Det mange fra Exit her. Regissør, skuespillere bra gjeng og mye humor plutselig så hører vi en telefonsamtale I Jo Nesbø selv
1: om det var gøy, jeg har hatt det helt fantastisk med denne serien her å få lov til å lage denne her I Oslo og få lov til å leke og møte så fantastisk mye dyktige medarbeidere både bak kamera, men også så mange fantastiske skuespillere selv de som har en eller to eller tre dager har jo på en måte vært mange av de skuespillere som jeg har sett opp til I mange, mange år så jeg har fått lov å leke med liksom en krem av norske og skandinaviske skuespillere som jeg har blitt fryktelig bortskjemt av.
0: Denne gjengen her, med så stor suksess med serie 1, det blir vel en oppfølger nå?
1: Du, det heldigvis ikke opp til meg, så man vet ikke.
0: Du født I Tyskland, men oppvokst I Innedes. Hvordan ville Harry Hole vært på sørlandsk?
1: På sørlandsk? Ja, nei, jeg føler at Oslo så stor del av Harry Hole, så jeg tror om jeg hadde kommet med sørlandsken min inn her sånn, så tror jeg ikke det hadde blitt, det hadde ikke vært meg som hadde sittet her, tror jeg.
0: Hvor lett det å legge Harry Hole bak seg nå?
1: Legge han bort, null problem. Det mellomtagninger alltid. Jeg ikke en sånn som tar med meg noen roller hjem, eller altså, det former meg ikke noe. Det sånn det med alle karakterer, at jeg skulle veldig av. Selvfølgelig det intensiv periode, så jeg tar på en måte sånn sett det med meg de gangene det mye, men samtidig ekstremt sånn energigivende, så jeg har ikke blitt så utslitt av å gjøre det. Det har gitt meg veldig, veldig mye.
0: Hvilket øyeblikk I serien var du tenkte, nå jeg Harry Hole?
1: Når jeg var, vet du hva, det vet jeg ikke helt. Jeg vet ikke, kanskje når jeg ser det.
0: Tusen
1: takk. Tusen takk.

0: Nå det bare å begynne å telle ned oss til Norge skal ha avspark I USA mot Frankrike. Vi skal ro for harde livet. Skal vi ro? Takker kveldens eminente tekniker Ida Larald Brenna. God, god ferie til deg når den kommer. Litt varme og kjærlighet, det skal vi få de fleste steder I landet denne junihelgen.
1: Mitt navn, det Synnøve Svabø.
0: Vi høres igjen til høsten. NRK
2: Her NRK Nyheter ved midnatt. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I natt. 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet.
0: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
2: Reporter Anna Ruth Tørresen. USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og I kveld skriver Donald Trump på Truth Social «Vi vil stille opp for våre nye gode venner». En 19 år gammel mann pågrepet etter at en person blitt knivstukket I magen og brystet I Fredrikstad I kveld. Det bekrefter politiet til NRK. Den skadet fraktet til Kalnes sykehus. Det ikke kjent hvor alvorlig tilstanden Politiet vet ikke noe om forholdet mellom de to. Vi går inn I en helg som ser ut til å bli temmelig varm, I hvert fall I den sørlige delen av landet. Leger kommer med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute I solen.
3: Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
4: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
3: Legen har et klart råd til alle som skal ut I varmen.
5: Det viktigste å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
2: Det sa lege Arne Skullberg ved Prehospitalklinikk på Oslo Universitetssykehus. Vi hørte også pressesjef ved Tons of Rock, Lars Teffere Både, og reporter var Eivind Molde. Påtalemyndigheten I New York dropper en ny rettssak mot den tidligere filmprodusenten Harvey Weinstein, det melder nyhetsbyrået AP. Årsaken at kvinnen som anklaget ham for voldtekt på et hotellrom I 2013 ikke orker en fjerde rettssak etter at juryen flere ganger ikke klarte å bli enige. 74-åringen blir værende I fengsel hvor han soner 16 år for andre overgrep I Kalifornien. NRK Nyheter, Varve Tonn, Grimstad.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, og endelig kan vi si de nesten magiske ord igjen da. Endelig det blitt fredag, ja da. Den 26. juni vi på vei inn i, og det Nattradio her i NRK P1. En fin liten time har vi sammen, håper jeg. Nils Åge Nonstad på plass, velkommen.

Tom Hells, en av sine flotteste låter, Over You, var dette. Og før det var det Admiral P, sammen med Nico D, som sang Engel. Ja da. Og her I studio står Nils Åge Nonstad, som straks skal markere bursdagen til en skikkelig verdensstjerne.

Taus heter damen som synger, tror jeg, fell. I dag ligger det an til feiring I familien Grande Butera, for datter Ariana har bursdag, altså popstjerna Ariana Grande. Hun har jo opplevd massiv suksess, og høydepunktet foreløpig var vel da hun satt Billboard-rekord ved å innta de tre første plassene på singellista samtidig. Det var I 2019, med låtene Seven Rings, Break Up With Your Girlfriend og Thank You Next. Og hun jo også en av de mange artisterne som har kranglet med president Trump, fordi han har brukt klipp av musikken hennes på TikTok uten lov, og det var I forbindelse med ICE-agenter som pågrep folk. Men uansett, her feirer Ariana litt med denne.

Sympathy, det heter låten til Aiba, og før det var det gamle gutta I The Kinks, Don't Forget to Dance. Ja, King of Rock, Elvis Presley, han gikk jo bort I 1977 til manges store sorg, men han var aktiv nesten til det siste, og den siste konserten han noensinne holdt, det var 2 måneder før han døde. Det var I Indianapolis I USA, og den siste sangen han framførte på konsert var visst nok Bridge Over Troubled Water. Mange har jo skrevet låta om Elvis I ettertid, blant annet Mark Knopfler I Dire Straits, og I låta Calling Elvis handlet det om en Elvis-fans som fortvilt prøver å ringe kongen.

Calling Elvis handler egentlig om en ihuga Elvis-fan som rett og slett ikke vil godta at kongen borte, og insisterer på å få snakke med han for å fortelle hvor mye han betyr.

Og sikkert for å blidgjøre Elvis, så ramser denne fansen opp gamle låta. Men Mark Knopfler selv, sanger, gitarist og låtskriver I Dire Straits, forteller at det egentlig telefon og telefonsvarer som inspirasjonen til sangen. For svogeren hans hadde forgjeves prøvd å ringe opp Knopfler, men kom hele tiden til svareren. Og til slutt utbrøt den, du jo verre å få tak I enn Elvis. Og siden Knopfler også en fantastisk gitarrist, så måtte jo han selvsagt legge inn en gitarsolo I låta. Calling Elvis ble vel ikke Dire Straits største slager, men den holdt seg på hyggelige listeplasseringer verden over, ikke minst hjulpet av videoen som gikk jevnt på MTV. Ganske lekkert produsert, blant annet med bandet som animerte dukka I god gammel Ivo Caprino-stil. Ja, du finner videoen på nett, og her kommer hele Calling Elvis.

0: Out of Yourself syng Truls. Og før det hørte vi Celine Lunder som sang Always Lonely her I Nattradion. Det var to norske på engelsk det, men nå kommer tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Nummer 4, syng Det finnes bare vi, helt til slutt I den norske trippelen. Så var det fotballlåta før det da, Nicolai Ram, Markus Neby og stjerner for Norge, og Frida Onvik aller først I trippelen med vant til stemmen din.

Ja, Lisa Stansfield leter etter sin kjære all around the world. Ja, du fikk hun her I nattradion som går mot slutten nå. Men vi har igjen Odd Nordstoga som du kan kose deg med. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En 20 år gammel mann pågrepet og siktet for drapsforsøk etter at en annen 20 år gammel mann ble kritisk skadet etter å ha blitt knivstukket I magen og brystet I Fredrikstad I kveld. Innsatsleder I Øst politidistrikt Stein Roger Lunde forteller hva som skjedde.
1: Vi har hatt en knivstikking ved bussholdeplassen rett bak meg her sånn. Vi har nå pågrepet en person som ikke har lokal tilknytning, men han pågrepet I Østfold.
2: Hva var meldingen dere fikk inn fra andre nødetater?
1: Politiets initiale melding at vi en person som ikke puster. Og når vi da kommer frem, så blir det oppdaget at han har stikkskader.
2: Hva status på den fornærmede personen?
1: Personen kjørt til Kalnes sykehus. Og status der nå, det vet ikke jeg.
2: Var han på det ved bevissthet da han ble fraktet?
1: Meg bekjent, så var han ved bevissthet da han ble fraktet bort.
0: Reporter var Ahan Basas. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. I 188 bekreftet omkommet, tusenvis fortsatt savnet. Landet ikke godt nok rustet til å takle en slik katastrofe, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela trolig helt avhengig av hjelp utenfra. De opplever ikke jordskjelv ofte og har ikke den stående beredskapen som mange andre jordskjelvutsatte land har. De mangler altså da både maskiner og ressurser som man trenger for å håndtere en såpass stor katastrofe. Militære og sivilforsvaret kan selvfølgelig gjøre noe, men Venezuela preget av økonomisk kollaps, et helsevesen som har vært underfinansiert I mange år, et dårlig strømnett og blant de 8 millioner folkene som har dratt rømt fra Venezuela de siste årene så finner man leger, sykepleiere og andre fagfolk, så I Sør-Amerika så nok Venezuela det landet som dårligst stilt eller hva skal vi si har dårligst forutsetninger for å håndtere dette.
0: USA letter også på sanksjoner overfor Venezuela og gir nå tillatelse til økonomiske overføringer til landet dersom pengene går til nødhjelp. Paris forbyr alkoholsalg fredag på grunn av hetebølgen. All alkoholservering stanses klokken 12, og salg av alkoholholdige varer I butikker stanses fra klokken 18. Forbudet innført av politimesteren I Paris som et forebyggende tiltak på grunn av hetebølgen som rammer landet. I fotball-VM det nå straks pressekonferanse med Ståle Solbakken på NRK 1 og på NRK.no før kampen mot Frankrike I morgen. Samtidig starter nå kampene mellom Sverige og Japan og Tunisia og Nederland. De kan du få med deg på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Kong Charles skal ikke bo på Buckingham Palace etter at den 10 år lange oppussingen av slottet ferdig neste år, det opplyser det britiske hoffet ifølge Reuters. Dermed brytes en nesten 200 år gammel tradisjon der slottet har vært den britiske monarkens hovedhjem. Kongen har bestemt at han heller vil fortsette å bo I sitt nåværende hjem, Clarence House. Buckingham Palace pusses opp for nesten 5 milliarder kroner og skal nå kun brukes som offisielt hovedkvarter for kongefamilien. I Venezuela leter fortvilte pårørende etter familiemedlemmer I ruinene etter jordskjelvene I går natt. 188 bekreftet omkommet, og tusenvis fortsatt savnet.
1: Snart ett døgn har gått siden det kraftigste jordskjelvet på 125 år rystet Venezuela. Minst 250 bygninger skadet eller helt ødelagt etter skjelvene, målt til 7,2 og 7,5. Dødstallet ventet å stige de neste dagene, og rundt 200 mennesker skal være sperret inne I ruinene. Flere ute på gatene fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Andre har fått hjemmene sine ødelagt. Og fortvilte pårørende leter og ber om å få familiemedlemmene sine ut I livet.
0: Og reporter her var Anna Ruth Tørresen. Og USA var tidlig ute og lovte Venezuela hjelp etter skjelve, og I kveld skriver Donald Trump på True Social, vi vil stille opp for våre nye gode venner. Nå fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken stilte I natt til pressekonferanse før kampen mot Frankrike I morgenkveld. På spørsmål om hvorfor så mange av de norske spillerne fikk kramper I slutten av kampen mot Senegal, svarte han slik.
2: Hovedkonklusjon til lege og fysio og de som og fysisk trener